Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

insane, yeah. I'm insane, yeah. I'm insane, yeah. I'm insane, yeah.

0: Привіт, Харківщино! На зв'язку Радіо Накипіло.
1: Привіт, це Запаска.
2: Слухайте нас на Радіо Накипіло.

В Україні 4 ранку. Тарас Шевченко доїхав би до Харкова, якби знав, що тут є радіо «Накипіло».

0: Мерефа. Слухай радіо Накипіло.
1: Привіт, я Надя Суцільна Невдача, і ви слухаєте радіо Накипіло.

0: Нове Поле слухає Радіо Накипіло.
1: Я тебе писав вночі, вночі.

0: ти знає.
1: Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

лишень, хто вірить у спасіння і забуття. І апостоли прикладають йому рушник до лиця і говорять, що вірили йому до кінця. І той, хто ставив на нього, ставить далі так само на досвідченого бійця.

0: ти не втомилась.
1: Ранок у Харкові. Радіо накипіло. Де б ви не були, слухайте накипіло. Накипіло.

Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло». Слухайте радіо «Накипіло».

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Я голе небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, with ethereal beauty, you know what it means.
0: В Україні 6 ранку. До Дня Незалежності України оркестр Королівського полку Шотландії виконав державний гімн України на знак підтримки та солідарності біля Единбурзького замку. Відео виступу було опубліковане Міністерством оборони Великої Британії. Зараз ви почуєте цей запис. Звучить гімн України.

Всім вітання, це Степан Бурбан, він же Паліндром. Слухайте мою музику на радіо Накипіло. Також хочу передати привіт усім моїм дорогим людям з Харкова. Я бажаю вам сил і наснаги пережити темні часи і надіюся, що вони хоча б трошки стають світлішими з моєю музикою. Скоро побачимось на концертах. Всіх обіймаю.

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину.

0: 7 ранку. Основа. Слухає радіо Накипіло.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.

0: так звучить радіо Накипіло.
1: Я голе небесний, тисяча очей, ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, we let the room beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.
3: Справи викликають судом, допозати до того.
4: Увага! Тривога у Харківській області триває.

0: Україні 8 ранку. Новини на радіо Накипіло.
1: В Україні стануть дорожчими кредити та депозити. НАБУ і САП направили до суду справу про розкрадання 132 мільйонів гривень у Харківобленерго. Сьогодні у двох районах Харкова обмежено рух транспорту. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Про головне.
1: Правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку на півпункти до 16% річних. Про це під час брифінгу вчора повідомив голова НБО Андрій Пишний. За його словами, рішення ухвалювали із урахуванням стійкого зростання інфляції, спричиненого російською агресією, ескалацією війни на Близькому Сході та іншими чинниками. НБО очікує тимчасового посилення інфляційного тиску у найближчій перспективі із наступною нормалізацією ситуації у 2027 році. Головна мета підвищення ставки – зменшити споживчий попит та повернути інфляцію до цільового показника у 5% наступного року. Традиційно слідом за підвищенням ключової ставки банки підвищують відсотки за депозитами та кредитами у національній валюті.
2: Харківщина.
1: Перед судом постануть 8 учасників організованої групи, яких обвинувачують у масштабних махінаціях із закупівлями Харківобленерго. Про це повідомила вчора ввечері прес-служба НАБУ. За даними слідства, у 2021 році організатор схеми встановив контроль за закупівлями енергообладнання підприємства, заручившись підтримкою екс-керівника Харківобленерго, посадовців структурних підрозділів, співробітника торгово-промислової палати та оцінювача. Ділки укладали контракти на поставку трансформаторів і лічильників із підконтрольними фірмами за цінами, завищеними у кілька разів. Загалом у 2021-2022 роках група планувала заволодіти понад 132 мільйонами гривень. Проте реалізувала план лише частково через початок повномасштабної війни та процесуальних дій НАБУ. Украдені кошти легалізовували через фіктивні компанії та виводили у готівку. Наразі розслідування завершено, справу передано до суду.
2: Харків.
1: У Харкові з 8 ранку до 17 сьогодні частково обмежать рух транспорту на двох вулицях. Як повідомило у міськраді, рух обмежено на вулиці Диповській від будинку номер 6 до будинку номер 18 і на вулиці Південно-Проєктній біля будинку номер 6. У цей час дорожники ремонтуватимуть полотно проїжджої частини, рух організовано вільною смугою. Також у департаменті шляхового господарства повідомили про зміну маршрутів декількох тролейбусів. Сьогодні з 10 ранку до 14 години буде припинено рух тролейбусів на проспекті Ювілейному та вулиці Олександра Подольського на ділянці від проспекту Льва Ландау до розворотного кола станції метро Академіка Барабашова. У цей час фахівці ремонтуватимуть контактну мережу. Тролейбуси номер 24, 56 і 57 змінять маршрути, як саме, дивіться у соцмережах міськради. На цей період запустять тимчасовий автобус номер 24 від метро Барабашова через проспект Ювілейний до 602-го мікрорайону.
2: Погода.
1: Сьогодні на Харківщині хмарно із проясненнями без опадів. Температура повітря в день до плюс 25. 3 жовтня ми змінюємо нашу частоту у Харкові. Радіо Накипіло буде відкривати нове і розповідати про Харків, про Харківщину, про людей на частоті 96,7 FM. У березні ми перемогли у конкурсі на цю частоту, оголошеному Нацрадою з питань телебачення і радіомовлення. І у найближчі 10 років будемо працювати для вас і разом із вами у Харкові на цій хвилі 96,7 FM. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на Радіо Накипіло.
3: Реклама на Радіо Накипіло.
4: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
3: 3 жовтня Радіо Накипіло переходить на частоту 96,7 FM у Харкові. На сайті, в застосунку і на частотах в Балаклії-Близнюках все залишиться без змін. Отже, з 3 жовтня слухайте Радіо Накипіло на 96,7 FM. В'йо!
5: Реклама на Радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
6: Нова музика на Радіо Накипіло.

0: Реклама на радіо Накипіло.
1: Грузія, Україна, тільки на Мегого. Збірна Мальдери продовжує свій шлях у Лізі Націй. Наступний суперник – Хвіча та компанія. Чи зможе наша збірна здобути перемогу? Вмикайте 28 вересня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
2: 3 жовтня радіо Накипіло переходить на частоту 96,7 FM у Харкові. На сайті, в застосунку і на частотах в Балаклії і Близнюках все залишиться без змін. Отже, з 3 жовтня слухайте нас на 96,7 FM. Почуємось!
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.
1: Абрикосові дерева за вікном, шлях до школи через волошкове поле. Так шкода.

0: ранку.
1: Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих через російське вторгнення.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: В Україні стануть дорожчими кредити та депозити. НАБУ і САП направили до суду справу про розкрадання 132 мільйонів гривень у Харківобленерго. Сьогодні у двох районах Харкова обмежено рух транспорту. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Про головне.
1: Правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку на півпункти до 16% річних. Про це під час брифінгу вчора повідомив голова НБО Андрій Пишний. За його словами, рішення ухвалювали із урахуванням стійкого зростання інфляції, спричиненого російською агресією, ескалацією війни на Близькому Сході та іншими чинниками. НБО очікує тимчасового посилення інфляційного тиску у найближчій перспективі із наступною нормалізацією ситуації у 2027 році. Головна мета підвищення ставки – зменшити споживчий попит та повернути інфляцію до цільового показника у 5% наступного року. Традиційно слідом за підвищенням ключової ставки банки підвищують відсотки за депозитами та кредитами у національній валюті.
2: Харківщина.
1: Перед судом постануть 8 учасників організованої групи, яких обвинувачують у масштабних махінаціях із закупівлями «Харківобленерго». Про це повідомила вчора ввечері прес-служба НАБУ. За даними слідства, у 2021 році організатор схеми встановив контроль за закупівлями енергообладнання підприємства. Заручившись підтримкою екс-керівника «Харківобленерго», посадовців структурних підрозділів, співробітника торгово-промислової палати та оцінювача, ділки укладали контракти на поставку трансформації форматорів і лічильників із підконтрольними фірмами за цінами, завищеними у кілька разів. Загалом у 2021-2022 роках група планувала заволодіти понад 132 мільйонами гривень. Проте реалізувала план лише частково через початок повномасштабної війни та процесуальних дій НАБУ. Викрадені кошти легалізовували через фіктивні компанії та виводили у готівку. Наразі розслідування завершено, справу передано до суду.
2: Харків.
1: У Харкові з 8 ранку до 17 сьогодні частково обмежать рух транспорту на двох вулицях. Як повідомило в міськраді, рух обмежено на вулиці Диповській від будинку номер 6 до будинку номер 18 і на вулиці Південно-Проєктній біля будинку номер 6. У цей час дорожники ремонтуватимуть полотно проїжджої частини, рух організовано вільною смугою. Також у департаменті шляхового господарства повідомили про зміну маршрутів декількох тролейбусів. Сьогодні з 10 ранку до 14 години буде припинено рух тролейбусів на проспекті Ювілейному та вулиці Олександра Подольського на ділянці від проспекту Льва Ландау до розворотного кола станції метро Академіка Барабашова. У цей час фахівці ремонтуватимуть контактну мережу. Тролейбуси номер 24, 56 і 57 змінять маршрути, як саме, дивіться у соцмережах міськради. На цей період запустять тимчасовий автобус номер 24 від метро Барабашова через проспект Ювілейний до 602-го мікрорайону.
2: Погода.
1: Сьогодні на Харківщині хмарно із проясненнями без опадів. Температура повітря в день до плюс 25. 3 жовтня ми змінюємо нашу частоту у Харкові. Радіо Накипіло буде відкривати нове і розповідати про Харків, про Харківщину, про людей на частоті 96,7 FM. У березні ми перемогли у конкурсі на цю частоту, оголошеному Нацрадою з питань телебачення і радіомовлення. І у найближчі 10 років будемо працювати для вас і разом із вами у Харкові на цій хвилі 96,7 FM. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Цей день незабаром. 3 жовтня радіо Накипіло зникне з частоти 92,2 у Харкові,
5: щоб з'явитися на 96,7 FM. На сайті, в застосунку і на частотах Балаклії Близнюках все залишиться без змін.
4: З 3 жовтня радіо Накипіло на 96,7 FM. До зустрічі!
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
6: Балачки про спорт із Захарієм Савєлєвим на радіо Накипіло.
7: Вітаю, пані та панове, з вами Захарій Савєлєв із рубрикою «Балачки про спорт». Футбол. 16 вересня став відомим список викликаних гравців збірної України на матчі Ліги Націй сезону 26-27. А саме: Анатолій Трубін, Дмитро Різник, Георгій Єрмаков, Ілья Забарний, Микола Матвієнко, Тарас Михавко, Едуард Сарапій, Валерій Бондар, Олександр Драмбаєв, Віталій Миколенко, Ілля Крупський, Богдан Михайличенко, Олег Очередько, Володимир Брашко, Єгор Назарина, Ігор Краснопір, Микола Шапаренко, Георгій Судаков, Іван Варфоломієв, Максим Хвань, Віктор Циганков, Олександр Зубков, Андрій Ярмоленко, Олександр Назаренко, Артем Степанов, Олександр Піхальонок, Данил Сікан, Владислав Планат, Матвій Пономаренко та Роман Єремчук. Біг з перешкодами. 15 вересня стало відомо, що легенда жіночих 400 метрів з бар'єрами американка Далайла Мухаммад провела останні змагання кар'єри на абсолютному чемпіонаті світу 2026. Далайла розпочинала виступи у 2005 році на юнацьких змаганнях у США, а завершила в статусі олімпійської чемпіонки Ріо-2016 та третьої найшвидшої бар'єристки в історії дисципліни. Теніс. 17 вересня стало відомо, що українська тенісистка Олександра Олійникова не зіграє за збірну України у фінальному раунді Кубка Білі Джин Кінг. Цю інформацію підтвердив капітан команди Ілля Марченко у коментарі Setanta Sports. Раніше сама Олійникова повідомляла, що її можуть замінити у заявці збірної. Таке рішення вона пов'язувала із неспортивними причинами. Волейбол. За даними підсумкової турнірної таблиці Євро-2026, збірна України впевнено крокують далі з другого місця. В 1/8 фіналу суперником України стане збірна Румунії. Матч відбудеться в неділю 20 вересня о 16:00. А на цьому поки що все. З вами був Захарій Савєлєв з рубрикою «Балачки про спорт». До нових зустрічей! Звісно, дякуємо силам оборони і не забуваємо підтримувати перевірених волонтерів.
8: Балачки про спорт із Захарієм Савєлєвим. На радіо «Накипіло».

0: такові ранок. Радіо накипіло.
1: Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо накипіло.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло. Ми в К2 набираємо норм тіпів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на К2 армії або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для нормтіпів.
1: Мам, я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
2: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
3: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло. Циркуни слухають радіо Накипіло.

Всім привіт, на мікрофоні молодий харківський гуртанок на Майдані Конго. Мене звати Фозі і вітаю вас на хвилях найкращого в світі і всесвіті радіо Накипіло.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: На Харківщині зберігається висока інтенсивність боєзіткнень. За добу росіяни обстріляли 4 райони на Харківщині, є постраждалі. Російські терористи посеред ночі вдарили ракетами по Балаклії. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: На Південно-Слобожанському напрямку сили оборони відбили 14 атак росіян у бік Малої Вовчі, Бугаївки, Козачої Лупані, Лиману, Приліпки, Тернової, Країчного, Потихонового, Рибалчиного та Захарівки. За даними Генштабу, на Куп'янському напрямку росіяни тричі намагалися покращити свої позиції штурмами у бік Петропавлівки та Ківшарівки. У 16-му армійському корпусі, який боронить Харківщину, повідомили про високу інтенсивність вогню на цьому відтінку фронту. Росіяни тричі били з авіації, 50 разів обстріляли позиції сил оборони та прифронтові населені пункти, били щонайменше 144 дронами камікадзе. Наші захисники успішно відбили атаки та завдали ворогу суттєвих втрат у живій силі та техніці. Серед знищеного та пошкодженого майна окупантів 193 БПЛА, 16 автівок та 9 одиниць спеціальної техніки, а також одна артсистема. Крім того, українські воїни уразили 13 ворожих укриттів для особового складу, 5 із яких було знищено повністю.
2: Харківщина.
1: Минулої доби російські терористи били по Харкову та 10 населених пунктах області. За даними ХОВА, через обстріли постраждали 4 людей. У Харкові 65-річна жінка дістала гостру реакцію на стрес після обстрілу епіцентру. У селі Корбані Івани на Богодухівщині поранені 68-річний чоловік та жінка, а у Балаклії 86-річна жителька. Крім того, до лікарів звернулося ще 3 людей, які були поранені під час попередніх атак на Ізюм та Вільховацьку громаду. Росіяни били 9 кабами, 3 безпілотниками типу «Молнія», FPV-дронами та понад 25 БПЛА інших типів. У Харкові під ударами дронів опинилися Основ'янські та Київські райони, пошкоджені торговельні центри та автомобіль. В області пошкоджено житлові будинки, складські приміщення, енергомережі та автомобіль швидкої. Під ударами були Богодухівський, Ізюмський, Харківський та Лозівський райони. Учора пізно ввечері близько 11:00 росіяни вдарили по Балаклії. У одному із мікрорайонів зафіксовано 2 влучання. Як повідомив начальник Балаклійської МВА Віталій Карабанов, пошкоджені приватні будинки та господарські споруди. Один з будинків значно зруйнований. У 10 вибито вікна. Постраждалих немає. Напередодні Балаклійська МВА повідомляла про ракетну загрозу у напрямку міста. Сьогодні зранку у частині Балаклії немає світла. Як повідомили у міській адміністрації, електропостачання буде відсутнє до 17:00 години через невідкладний ремонт на об'єктах енергозабезпечення. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на радіо Накипіло.
2: Реклама на радіо Накипіло.
3: 3 жовтня завітайте на фестиваль-ярмарок «Ключ до Харкова» від Накипіло.
4: Це простір для знайомства з підприємцями, які творять сучасний різноманітний Харків і насичують місто життям.
3: На заході можна отримати «Ключ до Харкова». Це підписка на нашу спільноту зі знижками від 40 місцевих брендів.
4: 3 жовтня. Культурно-громадський центр «Друг». Гончарівський бульвар, 10/2.
3: Початок о 13:00. Вхід вільний.
2: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
5: Балачки про спорт із Захарієм Савєлєвим на радіо Накипіло.
6: Вітаю, пані та панове, з вами Захарій Савєлєв із рубрикою «Балачки про спорт». Футбол. 16 вересня став відомим список викликаних гравців збірної України на матчі Ліги Націй сезону 26-27. А саме: Анатолій Трубін, Дмитро Різник, Георгій Єрмаков, Ілья Забарний, Микола Матвієнко, Тарас Михавко, Едуард Сарапій, Валерій Бондар, Олександр Драмбаєв, Віталій Миколенко, Ілля Крупський, Богдан Михайличенко, Олег Очередько, Володимир Брашко, Єгор Назарина, Ігор Краснопір, Микола Шапаренко, Георгій Судаков, Іван Варфоломієв, Максим Хлань, Віктор Циганков, Олександр Зубков, Андрій Ярмоленко, Олександр Назаренко, Артем Степанов, Олександр Піхальонок, Данил Сікан, Владислав Планат, Матвій Пономаренко та Роман Єремчук. Біг з перешкодами. 15 вересня стало відомо, що легенда жіночих 400 метрів з бар'єрами американка Далайла Мухаммад провела останні змагання кар'єри на абсолютному чемпіонаті світу 2026. Далайла розпочинала виступи у 2005 році на юнацьких змаганнях у США, а завершила в статусі олімпійської чемпіонки Ріо-2016 та третьої найшвидшої бар'єристки в історії дисципліни. Теніс. 17 вересня стало відомо, що українська тенісистка Олександра Олійникова не зіграє за збірну України у фінальному раунді Кубка Білі Джин Кінг. Цю інформацію підтвердив капітан команди Ілля Марченко у коментарі Сетанта Спортс. Раніше сама Олійникова повідомляла, що її можуть замінити у заявці збірної. Таке рішення вона пов'язувала із неспортивними причинами. Волейбол. За даними підсумкової турнірної таблиці Євро-2026, збірна України впевнено крокують далі з другого місця. В 1/8 фіналу суперником України стане збірна Румунії. Матч відбудеться в неділю 20 вересня о 16:00. А на цьому поки що все. З вами був Захарій Савєлєв з рубрикою «Балачки про спорт». До нових зустрічей! Звісно, дякуємо силам оборони і не забуваємо підтримувати перевірених волонтерів.
0: Балачки про спорт із Захарієм Савєлєвим. На радіо «Накипіло». «Накипіло» з Володимиром Носковим.
7: Доброго ранку усім, хто слухає радіо «Накипіло». Володимир Носков разом з вами. Сьогодні вже п'ятий день цього тижня. П'ятниця – це вже, от, вже передчуття вихідних. Але це не означає, що нам випаде нагода поговорити про щось більш відпочинкове. Ні, життя таке буремне, що ми і сьогодні будемо говорити про виклики і випробування, перед якими зараз опинилися, зокрема, переселенці і люди, які допомагають їм із евакуацією, із потім забезпеченням житла і взагалі вже потім от із життям у тимчасових у місцях проживання, це гуртожитки, це шелтери, це інші, можна сказати, заклади. І будемо говорити про виклики, перед якими опинилися жителі Берестина. Там на світанку в четвер ставився, ну, черговий обстріл російського агресора. Що пошкодили, що там тепер, яка ситуація, ми все дізнаємося від голови Берестина. Давайте починати цей ранковий ефір.
0: «Накипіло» з Володимиром Носковим.
7: І спочатку про гроші. Так, підводячи до мого гостя, я скажу, що цього тижня Кабінет міністрів ухвалив проєкт бюджету на наступний рік попереду голосування за кошторис у парламенті. Законопроєкт оприлюднили на сайті Верховної Ради України ввечері 15 вересня. Згідно із документом, доходи державного бюджету у 2027 році планується на рівні понад 5,5 трильйонів гривень, тоді як видатки мають становити понад 7 трильйонів гривень. Найбільшу частину видатків, більше 66%, уряд планує спрямувати на безпеку та оборону. Зокрема, Міністерству оборони передбачено понад 3,5 трильйонів гривень. Це на 320 мільярдів гривень більше, ніж заплановано для цього відомства у 2026 році. На соціальний захист населення у проєкті бюджету закладено 540 мільярдів гривень, що на 15,5% більше за не показник 2026 року. Водночас експерти і громадськість нині активно обговорюють закладені суми і пріоритети державного кошторису, оскільки, ну, вже зараз очевидно, що доведеться затягти паски, оскільки міжнародної фінансової підтримки може не вистачити на всі українські потреби. Фінансову ситуацію, звісно, може поліпшити голосування нардепів за ключові закони для отримання вже погодженого фінансування від Європейського Союзу. А тим часом керівник координаційного гуманітарного центру Євген Коляда закликав парламентарів і відповідальні міністерства закласти кошти в бюджеті на створення нових місць для переселенців у регіонах. Йдеться про ремонт і закупівлю необхідного обладнання для нормального життя внутрішньо переміщених осіб в гуртожитках та інших місцях тимчасового проживання. Яку реакцію на свій емоційний допис у Фейсбуці отримав голова координаційного гуманітарного центру Євген Коляда, за який кошт нині розгортаються тимчасові місця проживання для переселенців? Чи в усіх регіонах відкриті до прийому і з Харківщини людей? Про це говоримо ми в етері радіо «Накипіло». На зв'язку голова координаційного гуманітарного центру Євген Коляда у четвер, я так прибуду зараз вітати, його команда святкувала четвертий рік роботи благодійної організації. Євгена, вітаю вас, друже.
8: Вітаю
7: та героям слава. Зараз можна сказати, що ваша команда стала таким важковаговиком. Це вже не один офіс, це вже не один транзитний центр, і ви вже працюєте не тільки в Харкові. Давай нагадаємо, це і Запоріжжя, і Дніпро.
8: Донецька область, Київська.
7: Донецька область ще плюс, отак ви масштабувалися.
8: Дякую, що запросили. Добрий ранок всім. Насправді
7: ближче до мікрофону, Жень, а то більше кабінет чутно, ніж вас. Ага.
8: Так, насправді дуже емоційно вчора теж згадали з командою, з чого починали, як починали ми, як мала волонтерська така група з 7 людей, зараз нас вже 350 працівників, фахівців, це не включаючи волонтерів.
7: З печенігів ви ж починали, з евакуації?
8: Починали командою, тоді 5 фондів благодійних об'єдналися, тоді така була перша колаборація, перша така координація між всіма волонтерами, владою, в тому числі службами, тоді врятували оці 16 тисяч людей, вивезли, допомогли вивезти. І з цього почалася історія. Історія не закінчується, ми продовжуємо.
7: А вона ще триває. І, власне, про продовження історії ми якраз з вами будемо говорити. Я тільки хочу принагідно сказати нашим слухачам і слухачкам, якщо вам цікаво, як починав Євген із своєю командою роботи координаційного гуманітарного центру, ви можете на сайті Радіо Накипіло і звукових платформах знайти епізод подкасту «Герої Харкова», де Євген якраз, знаєте, як кажуть, по свіжих слідах розповідав нам. Це, мабуть, був чи 2023, чи 4 рік, але то була така дуже емоційна розмова. Окей, проанонсували, похвалилися, тепер далі поїхали про серйозне. Допис Євгена Коляди у Фейсбуці. От поясніть мені хтось, чому на бункер під Верховною Радою можна знайти 260 із гаком мільйонів, а на створення нових місць в регіонах немає бюджету. І 6 знаків запитання. Невже сильно втратять обласні бюджети, якщо бюджет на наступний рік закладуть створені хоча б 500, так я так розумію, да, 500 місць в кожній із областей. Це ж люди, наші люди, вони потребують гідних умов для життя. Це я прочитав уривок із допису Євгена Коляди. Я знаю, що реакція була дуже різною, бо, очевидно, Євгена взяли вгору емоції. І Євген вчора мені сказав, що вийшли на нього вже із влади і почали вести діалог. Євген, давай я не буду розказувати, замовкаю, розказуй ти.
8: Насправді, ти правий, всі ми люди, я теж людина, я теж можу проявляти емоції. На жаль, нам потрібно тримати, не жаль, а в принципі нам потрібно всім тримати себе в руках, бути холоднокровними, особливо в прийнятті рішень. І це, знаєш, важливо було тут, бо я дивлюсь на людей, і регіони, і всі працюють для того, щоб якраз таки цих людей рятувати, допомагати їм, потім знаходити їм житло, місця. І от просто по статистиці скажу тобі, тільки завчора Харківський транзитний центр прийняв 118 людей. Відповідно, Лозівський транзитний центр завчора прийняв 256 людей. Тобто це цифри на день, скільки людей приймають. І, звичайно, там відсотків 10-15, не пам'ятаю зараз точних цифр за вчора, але 10-15% з цього числа – це люди, які будуть потребувати поселення, тобто житла.
7: Але емоціями, але, Євгене, ну, розв'язувати питання потрібно. І ви, ну, правильно і справедливо звертаєтеся до уряду та народних депутатів, щоб вони виділили гроші на ремонт.
8: В основному було переживання за те, бо зараз, як ти правильно сказав, закладається бюджет на наступний рік, і було просто переживання за те, щоб заклали суму саме на ці нові місця, і щоб не забули про це, і щоб ми відчули підтримку максимальну в регіонах, теж як гуманітарний сектор, що держава включається в цей процес. Насправді, що мені дуже імпонує зараз в нашій такій формації, да, держава і громадянське суспільство, це те, що йде миттєва комунікація. Насправді, йде миттєва комунікація, миттєвий фідбек. От міністерство соціально.
7: Але, знаєш, краще б це було наперед, ніж би відповідали вже на ваш крик душі, бо ми його сприйняли, коли почитали цей допис, як крик душі. І я розумію, що вам дуже складно, коли ви отримуєте чергове попередження, наприклад, від Ради оборони Харківської області, що людей потрібно розселити там, а місць може не вистачати, і ще, щоб вони ж були в нормальному стані, щоб були місця для маломобільних людей, бо потім же ж прийде той же представник від омбудсмена з прав людей і скаже: ага, ви поселили людей в антисанітарійних умовах, тут немає пандусів, тут немає того сього, як ви так могли зробити? Тобто ви, як в такому виходить, замкненому колі?
8: Тут процес сам, в принципі, робота, вона сама дуже важка, знаєте, вона дуже, ти дивишся на людей, на працівників, на гуманітарних працівників, на представників також соціального захисту, їм всім важко, вони всі працюють з кожною людиною індивідуально. Тому оце, знаєте, така емоція, вона була перш за все пов'язана з тим, щоб ми чітко розуміли, яка роль буде держави саме в наступному році, от в допомозі.
7: І хто на вас вийшов і що ви все-таки почули у відповідь?
8: Так, я ж одразу цього дня ми спілкувалися з Міністерством соціальної політики.
7: Денисом Улютіним?
8: Да, Денис Валерійович особисто вийшов на комунікацію, в тому числі він сказав, що на наступний рік буде закладено 1,5 мільярда гривень на забезпечення саме нового житла від держави по всім регіонам, і що це його особистий пріоритет, в тому числі, тобто, що
7: це будуть будувати будинки, соціальне житло для переселенців. Так я розумію. Це буде не гуртожитки, це. Це вже соціальне житло.
8: Це саме так, соціальне житло, і це саме історія в тому, що це буде даватися фінансування регіонам, і вони будуть або ремонтувати існуючі, або створювати. Тут вже якби просто це 1,5 мільярда гривень на створення нових місць для таких евакуйованих людей. Це насправді дуже приємно. Ну, я дуже дякую Денису Валерійовичу Улютіну за те, що це є, і це ми однозначно хочемо поширити на всіх соцмережах, щоб люди теж були спокійні в тому, що наступний рік, з урахуванням тих новин, які ти кажеш, що зараз міжнародна підтримка, вона зменшується, і є ризики там непідтримки якихось секторів в державному бюджеті, що саме...
7: Тут розумієте, яка ситуація? Тут не те, що зменшується, а тут і самі народні депутати прогальмовують цей процес, бо вони не голосують там за 42, здається, цих законів, там пов'язано, зокрема, із податками на посилки з Європи. Ну, багато там законів, які давно треба було проголосувати, вони не є, на їхній погляд, популярними для населення, тому і не голосують. Євгене, а от правозахисники, зокрема громадської організації «Зміна», які тут у нас були, вони звертали увагу на те, що зараз немає єдиного міністерства, яке б координувало роботу, наприклад, людей, які евакуювалися, внутрішньо переміщених переселенців. Це те, чим раніше займалася Ірина Верещук. Так, Ірина Верещук. Зараз хто координує роботу в цьому плані? Чи все дуже розпорошено і вам доводиться зараз бігати поміж різними міністерствами і різними кабінетами?
8: Ні, зараз насправді у нас є комунікація стала з Міністерством соціальної політики, сім'ї та єдності України, і у нас є комунікація з Мінрегіоном, да, тому що це Міністерство у справах громад, територій і ВПО. Після оновлення Кабінету міністрів зараз створення цього такого нового, да, або там відокремлення Міністерства розвитку, розподілення на Міністерство інфраструктури та Міністерство у справах громад, території ВПО. Відповідно, тут почався такий транзиційний період, да, ширення повноважень між міністерствами. Спочатку процес, в будь-якому випадку, він залишався сталим під минулими діючими органами, щоб не руйнувати координацію, комунікацію. Зараз воно вибудовується, і в будь-якому випадку ми чітко знаємо, з ким ми комунікуємо зараз. Я знаю, що міністерства зараз працюють активно, щоб виділити, в цьому процесі виділити відповідальних людей від себе по кожному етапу, щоб ми чітко розуміли, до кого нам звертатися у випадок якихось там непередбачуваних обставин, або у випадок допомоги, максимально оновлювати ситуацію, яка відбувається там, якщо, наприклад, масова евакуація, або там відкриття нового транзитного центру, або там ситуація, на Херсонщині зараз теж
7: складною є,
8: складною є. Тому оце все зараз вибудовується вже в таку сталу модель, бо досвід є. Мінсоц, наприклад, вони розуміють повністю, хто, як, де працює Мінрегіон зараз. Це таке нове міністерство, вони набирають команду, зараз створюють її, в тому числі вони між собою мають домовитися і потім вийти в комунікацію вже до нас, до всіх, де, я думаю, що публічно, як буде все це функціонувати.
7: А можете нам розповісти, в принципі, коли говориться і потрібно створити нові місця, це знову ж таки може бути гуртожиток або якийсь інший заклад, так? Бо треба людей, ну, терміново, швидко завести, так? То за який кошт зараз це ремонтується? От ви просили, щоб виділили кошти з бюджету для регіонів, бо раніше, я пам'ятаю, і від вас, і від інших, я чув, що це переважно за грантові кошти ви співпрацюєте, ну, і з Червоним Хрестом, і ЮНІСЕФ, і Карітас. Ну, дуже, насправді, багато тих фондів.
8: Ну, я точно розуміюся в гуманітарному секторі, тобто ми розуміємо, що у нас є річний план гуманітарного сектору, от він зараз на 27-й рік теж буде прийматися і затверджуватися. В цьому річному плані є конкретні пріоритети. На 27-й рік це буде 4 пріоритети. Перший – це, я не пам'ятаю по порядку, але сама суть – це евакуація населення, це допомога після ворожих атак, це прифронтова дистрибуція і це допомога внутрішньопереміщеним особам. Це 4 таких основних кластери, в яких є дуже багато активностей під ними, да, що саме буде фінансуватися від гуманітарної спільноти. Міжнародною. Отут в секторі допомоги ВПО саме тут і є закладені оці створення нових місць. Особлива увага там приділена фінансуванню саме створення місць інклюзивних, тобто для маломобільних, малорухомих людей, які потребують інклюзії, для лежачих людей в тому числі. Також там є передбачена підтримка з логістикою таких людей до таких місць. Оце є і гроші там виділяються такі, ну, немалі, одразу скажу, не знаю, скільки буде, але немалі на наступний рік. І ми продовжимо свою роботу як гуманітарний сектор з тими організаціями, які ти сказав, що є багато інших, які працюють в регіонах західної, центральної частини України, на сході в тому числі. Вони будуть допомагати створювати. Це постійний процес з нашого боку. Тобто, це ж ремонт, він же ж не робиться за один день. Ми маємо визначити місце, ми маємо проїхати, оцінити його, наші інженери його оцінюють. Потім маємо це все погодити з регіональною владою, там з міністерством, відповідно, щоб всі були в курсі, що це робиться от саме тут для таких людей, щоб, ну, було розуміння по можливостям. І ми заходимо, і це десь, ну, ремонти тривають там від 4 до 6 місяців, в залежності від їх складності і в залежності від кількості місць, які ми відкриваємо. Що стосується держави, держава використовує декілька варіантів. Це може бути і субвенції на регіони, відповідно, на створення таких місць. Це можуть бути і місцеві бюджети, якщо вони закладають туди теж гроші на створення нових місць. І, як я казав раніше, в основному це теж ремонти, поточні ремонти тих місць, де можна зробити, ну, тобто, де, що можна перетворити стару будівлю, наприклад, на місце тимчасового проживання, або якийсь гуртожиток, да, студентський, де студенти не вчаться, бо війна, там у них онлайн освіта, там можна його перетворити на місце тимчасового проживання, і туди можна заселяти переселенців. Тобто це все, ми, я думаю, вийдемо теж в комунікацію, ну, з міністерством в плані того, щоб ми скоординувалися тут, де саме держава буде робити, і
7: де громадський сектор.
8: А де громадський сектор, щоб вони дублювалися.
7: Євгене, от ви цього року навесні презентували цифрову платформу «Поруч», завдяки ній люди вже можуть одразу бачити, що ви запропонуєте, куди вони можуть поїхати, але водночас подивилися ваші соціальні мережі КГЦ, та, і, значить, які області переймають харківці? Це Вінницька, Чернівецька, Івано-Франківська, Львівська, Кіровоградська, Одеська, Дніпропетровська. Так, правильно я цей перелік називаю?
8: Да, але
7: небагато. Насправді небагато приймають областей. І це залежить від спроможностей, чи це люди не бажають. От мені цікаво, наскільки міста відкриті все-таки, отак, якщо чесно.
8: Я поясню. По-перше, ну саме харків'яни, ну люди, які евакуюються з Харківської області, з громад прифронтової території, це вони в основному 95% ми поселяємо їх разом з владою в місті Харкові або в тієї ж межах Харківської області. Харківщина вона здатна приймати своїх людей. У нас тут є спроможності. Це студентська столиця, як ти знаєш. Багато гуртожитків там роблять, багато гуманітарних організацій, ремонти, оновлюють їх, і якби місць тут достатньо насправді для людей. Вони це постійний такий конвієр, знаєш, процес такий відкриття нових місць, заселення. Якісь люди вже проживаються, там півроку пожили. Вже
7: ну, там... можна так сказати, що одні міста більш відкриті, а інші, ну, доводиться умовляти. Це так дуже делікатно намагаюся з'ясувати.
8: Так, я зараз дійду до цього, так. Так от, Харківщина, вона якби найбільш відкрита, мені здається, для, ну, для своїх людей, вони поселяють.
7: Ну, це природньо, зрозуміло.
8: Що ми кажемо про Лозову, про транзитний центр, там же ж в основному люди, які виїжджають з Донбасу, тобто це Слов'янська, Краматорська така агломерація, і цих людей, да, ми стараємося допомагати поселяти в центральних західних частинах України. І тут, звичайно, хотілося б більше активності від регіонів, особливо деяких, які... ну, пасивно так приймають людей або пасивно пасивну позицію займають в плані створення місць нових для цих людей. От тут є різниця. Ми бачимо це. Ми бачимо дуже активні регіони, які кожного дня, от прям ми дзвонимо, і вони не відмовляють. Вони
7: а ви можете назвати активні і менш активні?
8: Я би назвав тобі наступного ефіру. Я сподіваюся, що до наступного ефіру ми назвемо всі регіони по статистиці.
7: І от давайте так і зробимо, бо це дуже важливо.
8: І, оскільки,
7: я зрозумів, Євгене, оскільки заговорив про плани вже на наступний рік, я хочу запитати, а скільки місць на... вашу думку, потрібно створити в Харкові, на Харківщині для подальшої евакуації людей, якщо от зараз брати ці темпи евакуації?
8: Я думаю, якщо дозволиш, я скажу по всій країні, що треба, моя думка, суб'єктивна вона, але я вважаю, що мінімум треба створити в кожній області по 500 місць. Оце те, що я писав. Було би гарно, якби кожна область створила от по 500 місць в своєму регіоні на наступний рік. Це саме от за такий, ну, державний, да? Якщо ми кажемо компонент. Плюс гуманітарний сектор. Ну, в середньому, я думаю, що гуманітарний сектор може посилити.
7: Але мені здається, для Харкова треба більше, бо все-таки ми є транзитним містом.
8: У нас Лозова, люди, наприклад, в Харківській області, вони на транзиті затримуються від 3 до 7 днів максимум. І їдуть далі. Саме Харківщина приймає людей з Харківської області. Тут, звичайно, треба працювати, щоб було більше місця. І тут... ну, Харківщина однозначно зробить більше, бо вже є більше 500 вільних місць зараз. І ну, вони постійно відкриваються. Тобто я не бачу тут ніякої проблематики, що ми когось не поселимо, бо місця різко закінчаться. Тут робота ведеться, і я розумію план конкретний. Ну, я бачу, ну, горизонт ми бачимо, знаєш. І коли ти бачиш цей горизонт, ти можеш планувати. А коли ти його не бачиш, що відповідно є страх того, що ми, ну там, бабушки або дідусі пообіцяли, там неважливо, сім'ї з дитиною, ми пообіцяли, гуманітарні партнери, маю на увазі, пообіцяли, що от ми вивеземо, ми вас поселимо, ми допоможемо, держава включиться, всі включаться, і потім ми ж не можемо їй сказати, що там місць
7: немає.
8: Та.
7: І буде людина з вузликом сидіти, чекати. Євгене, ви зараз згадали про ситуацію у Краматорську і Слов'янську. Ми отримуємо інформацію від зооволонтерів, що там велика інтенсивність по евакуації тварин. І я розумію, що людей теж ви зараз забираєте. Якої інтенсивності зараз цей виїзд людей, як би ви оцінили?
8: Люди з тваринами і, в принципі, люди з приватними.
7: І взагалі люди,
8: да. Домогосподарствами, от ця конкретна категорія, вона зростає. І це насправді гарно. Чому? Тому що люди погоджуються на виїзд, бо ми їм кажемо, що ми вас поселимо в плані з тваринами, там, в плані з речами. Є от проліска гуманітарна місія, у них взагалі цілий проєкт є, який вони вивозять саме вантажна евакуація, це так називається. Там, де можливо, вони залучають великі, великогабаритні машини, такі як п'ятитонники, да, проїжджають.
7: І все-таки ми маємо завершувати, як зараз яка евакуація із Краматорська і Слов'янська?
8: В принципі, все зростає. Зараз цифри теж зростають, вони не падають. Я маю на увазі по всій номерації транзитних центрів. Тому ми готуємося до того, щоб саме от вирішити проблему з поселенням.
7: Дякую дуже. Якраз ми сьогодні говорили із Євгеном Колюдою, головою координаційного гуманітарного центру. Це про якість поселення, про те, хто буде фінансувати подальше будівництво і ремонт тимчасових місць проживання. Бо, як говорить Євген, треба вже зараз розуміти, на що можуть розраховувати від держави і який вклад потім вже буде вносити громадський сектор через гранти, через пошук фінансування від різних фондів міжнародних і організацій. Зараз музична пауза, і ми вже будемо спілкуватися із міською головою Берестина Світланою Кривенко.

0: накипіло з Володимиром Носковим.
1: Друзі, знову це я, Володимир Носков, разом з вами будемо продовжувати спілкуватися і одразу кажу, що ми із 3 жовтня будемо мовити на частоті 96,7 FM, тому, будь ласка, запам'ятайте цю дату, 3 жовтня, більше нас цього дня на частоті 92,2 не буде, ми будемо подавати свої прямі ефіри, слухати музику, для вас транслювати подкасти на частоті 96,7. Тож залишайтеся разом з нами у спільноті радіо «Накипіло». І, як я і обіцяв, будемо говорити далі про ситуацію у Берестині. Про що йдеться? Російська армія не припиняє атакувати українські поїзди, залізничну інфраструктуру і пасажирські вокзали. Цього разу, в четвер, 17 вересня, під удар потрапила станція Берестин на Харківщині. Як повідомив на сторінці у Фейсбуці голова правління «Укрзалізниці» Олександр Парцовський, у час влучання одного із дронів в будівлю пасажирського вокзалу працівники перебували в укриттях. Цитую Перцовського, всі цілі, будівлі не приведемо до ладу, написав Олександр Перцовський. Залізничники говорять, що поїзди на Берестин не довелося скасовувати. Загалом на світанку четверга російські шахеди цілили по критичній інфраструктурі Берестина. І вчора були перебої зі світлом, але яка зараз ситуація там, зараз будемо дізнаватися. Вже з нами на зв'язку голова Берестинської міської громади Світлана Кривенко. Пані Світлано, доброго ранку.
2: Доброго ранку всім, рада вас вітати на в хвилі радіо «Накипіло», готова відповісти на всі ваші запитання.
1: Так, давайте одразу з вокзалу, наскільки серйозні там пошкодження, бо точно певен, що ви як міська голова туди вже ходили і дивилися.
2: Я була вчора там зранку, не зразу після прильотів, десь близько між 6-7 годиною, була ввечері протягом дня і сьогодні зранку там була. Значить, що було пошкоджено в результаті цих прильотів? Були пошкоджені складські приміщення, лінія, високовольтна лінія електропередач, пошкоджено 3 житлових будинка і 5 будинків незначні пошкодження. І саме найбільше постраждала наш вокзал залізничний, який зовсім недавно там робили ремонт. Він був такий сучасний, гарний, мініатюрний. На сьогоднішній день, ну, вчора ми почали, поки що поліцію обстежували МЧС, склали протоколи, акти всі необхідні, були залучені працівники вокзалу і також були залучені наші комунальні служби. Прибирається сміття, на сьогоднішній день теж прибирається, надана комунальна техніка. Дуже хочу подякувати, долучились наші мешканці, їх було небагато, але вони були. Допомагали прибирати і вивозити сміття. Електроенергії у нас вчора не було, десь близько до 14 плюс-мінус години. Водокачку ми підключили на генераторах зранку, коли люди збирались на роботу, в обід підключили. І вже на вечір у нас були забезпечені ми електропостачанням і водопостачанням в штатному режимі працювали.
1: Поїзди, а скажіть, по вокзалу, чи залишилося місце для пасажирів, це каси, зала очікування, чи доведеться деякий час там на вулиці десь стояти, чекати електричку?
2: Ну, пошкодження були нанесені з центральної сторони входу з перону, з іншої сторони там більш-менш, тому там облаштували кімнату, де буде каса, тобто пасажирів готові приймати. Поїзди не відмінили, вони рухаються, ну і працівники працюють.
1: Але я бачу, кожного ж дня повідомляють і залізничники, то до вас теж час від часу через повітряні тривоги, дронову небезпеку, то доводиться призупиняти, так, електрички одні входять, потім нові з'являються, якось це все дуже динамічно змінюється, та, пані Світлано?
2: Так, так, так. Ну, у нас зараз потяг, який Лазова Львів, зараз кінцева зупинка ж уже не в Лазовій, а в Берестині. Ну, тому що Кігичівка і Сахновщина там теж були пошкоджені. Ну, я думаю, це з часом це все наладиться. Було організовано перевезення мешканців, коли вони доїжджали до Берестина, то було автобусне перевезення до Кігичівки, Сахновщини, Лозової. Тобто ми співпрацюємо і з перевізниками, з головами громад в цьому напрямку, щоб люди не відчували цього.
1: А скажіть, будь ласка, ну, колись ми говорили з вами про те, що Берестин більш-менш спокійне місто, навіть попри прифронтову область можна було вважати і його таким тиловим містом, але за останній час ви теж тепер потрапляєте під удари. Як змінюється ситуація із укриттями? Чи з'являються у вас модульні укриття? От ми говорили з вашим колегою Сергієм Зеленським якраз про модульні укриття, і ну, не вистачає їх. Там у них стоїть біля вокзалу два, і вони невеличкі, люди теж нехтують безпекою, але разом з тим, як у вас цим виглядає ситуація?
2: Ну, я скажу, що у нас теж ситуація з модульними укриттями складна. Зараз, особливо під кінець року, із бюджету, бюджет надходження зменшились, і у нас проблеми виникли з комунальними підприємствами. Ви знаєте, що у нас 4 комунальних підприємства, вони в досить такому критичному стані фінансовому. І ми питання вивчали, щоб встановити, у нас діти другий рік уже навчаються, ну, третій, мабуть, рік уже навчаються в змішаній формі навчання із сільських місцевих, і там, де немає укриттів, ми дітей підвозимо в місто Берестин. І планували так, щоб по ходу руху шкільного автобусу теж встановити такі модульні укриття, але поки що фінансового ресурсу немає.
1: Тобто, виходить, ця програма зараз призупиняється, так, із модульними?
2: По нашій громаді так. Ми шукаємо комерційні пропозиції, які вони будуть. І, знаєте, чесно я скажу, я вчора, коли була на ЖД вокзалі, якраз під час повітря тривоги, я мені самі довелось підійти до цього укриття, знаходились в укритті ми з людьми в цьому, що модульне. Ну, я скажу, що воно, я б не сказала, що воно зовсім таке небезпечне. Від осколкових поранень можливо, а якщо десь поруч шахет прилетить або ракета, то воно не врятує. Не дуже вони такі капітальні, так як на зовнішній вигляд подивися, але все одно їх необхідно буде і на зупинках громадського транспорту встановлювати, хоча б від осколкових поранень, щоб людей врятувати. Ну, питання поки що вивчаємо. І я думаю, без підтримки, без державної або без підтримки громадських організацій ми самі не справимось.
1: Так, але от ви планували ці модульні будиночки на маршруті шкільних автобусів. Скільки хотіли б, щоб вдалося встановити?
2: Ну, там у нас більше десятка треба. Більше 10. Ну, в середньому 10 таке модульне укриття близько 2 мільйонів стоїть. Тобто нам необхідно зараз 20 мільйонів, щоб їх встановити по руху, тому що у нас є сільські населені пункти 15 кілометрів від Берестина, тобто розумієте, їх там через певну відстань необхідно встановлювати. Так вважали, більше 10 їх там.
1: А по комунальним підприємствам це ви мали проблему різницю в тарифах, про що дуже гучно говорить Сергій Зеленський.
2: І різниця в тарифах, і зараз виникла ще одна проблема. З 1 вересня застосована постанова Національного банку України номер 83, яка була винесена за ініціативною Державної податкової служби. Рахунки підприємств, у яких є заборгованість з ПДВ, автоматично блокуються. На даний час у нас на двох підприємствах, це КП «Берестинводоканал» і КП «Жреб», у нас рахунки заблоковані.
1: Тобто, а яка заборгованість?
2: Загальна заборгованість по «Жребу» 12 мільйонів, по «Водоканалу» 16. І знаєте, в чому ще така критична така ситуація? Навіть якщо ми на сам борг ПДВ наростає пені, наростає штраф. І навіть якщо зараз ми б віднайшли де такі кошти, хоча в нас їх немає, навіть якщо б віднайшли такі кошти, зразу на погашення цього боргу наростає нова пені, новий штраф. Тобто ми порахували 16 мільйонів зразу 4 наростає. Тобто такий сніжний ком, можна було б його назвати, тобто нескінчено, скільки б не платив, а воно пені, штрафи наростають.
1: Так, ви там гуртуєтеся, треба ж розв'язувати цю проблему. Можливо, так, треба звертатися до регіональних асоціацій, які якраз підтримують вирішення проблем і адвокатують проблеми громад.
2: Володимире, ми звернулися зразу ж 2 серпня, коли заблокували рахунки. 3-4 серпня у нас були надіслані листи на всі асоціації. Це асоціація міст, асоціація прифронтових міст і Всеукраїнська асоціація об'єднаних територіальних громад. Ми навіть рішення сесії написали на уряд і на офіс президента, щоб звернули на це увагу, тому що підприємства критичної інфраструктури. Розуміємо, коли не буде виплачуватися заробітна плата, підприємство втратить свою критичність.
1: Ну і ви, я так розумію, окрім зарплати, ще й не можете вести зараз підготовку до опалювального сезону.
2: До опалювального сезону і паливно-мастильні матеріали. Тобто тут цілий ряд проблем. Я проаналізувала, яку допомогу надавала наша міська рада за 5 років, тобто за свою каденцію, скільки я працюю, вже майже 6 років буде в грудні місяці, то за ці роки ми 229 мільйонів з місцевого бюджету було виділено на 4 комунальних підприємства. Різні суми на різні підприємства. Зараз ми левову долю бюджету направляємо на підприємство теплових мереж, тому що якщо в 23-му році ми більше водоканалу кошти виділяли, то зараз це підприємство теплових мереж, тому що котельні насамперед ми необхідні, когенераційні установки у нас встановлюються і за підтримки GIZ, і за наш бюджет, тобто знаходимо резерви нашого бюджету, щоб запустити нові
1: оплати. Так, а якщо не розв'яжеться ця проблема, це як загрожуватиме людям? Тобто будуть подальші проблеми із водою, із теплом?
2: Я думаю, ми до цього не допустимо. Ми будемо віднаходити резерви, десь чогось знімати, десь на чомусь економити. Саме підприємство, я думаю, теж включиться до економії коштів по надходженню. Я думаю, ми не допустимо, щоб зупинилось підприємство і розраховує на підтримку держави, нашої Харківської обласної військової адміністрації, обласної ради, щоб не допустити цього.
1: Ви сказали про когенераційні установки. Зараз завдяки цьому подають тепло дійсно в багатьох містах Харківщини. Скільки у вас передбачається встановити?
2: Чотири. Нам їх ці установки GIZ надало. 2 установки. Ми виготовили на всі 4 когенераційних установки проєкти, необхідне обладнання, шкафи обліку, які необхідні було, купили. І 2 ми встановлюємо за рахунок місцевого бюджету, а 2 нам допомагає підрядник, надала громадська організація GIZ.
1: І в результаті буде 4, так? До цього у вас не було
2: ще. Не було. На самих крупних,
1: крупних критичних об'єктах. Тому що ви теж розумієте, що ці дрони, бандеролі, вони вже спокійно долітають до вас. Ще є порушене питання ветераном, добровольцем Кракену, Дмитром Олійником. Він є представником Харківщини у Всеукраїнській раді ветеранів війни за незалежність. При Міністерстві у справах ветеранів. Дмитро направив листа прем'єр-міністру України Сергію Корецькому із проханням розглянути можливість внесення змін до постанови Кабінету міністрів України номер 1364 та включення громад Берестинського району до відповідного переліку територій. Це йдеться про зимову підтримку в розмірі 19 400. І ми побачили, що ви теж зверталися до обласного управління пенсійного фонду із запитанням, то чи можуть вразливі групи населення розраховувати на цю суму? Яку відповідь ви отримали?
2: Значить, ми звертались дійсно до пенсійного фонду, отримали відповідь. Ну, тут така вона чудова постанова, звичайно, і хотілося, щоб вона діяла на прифронтові регіони, не тільки там, де ведуться зони бойових дій або можливих бойових дій, тому що, наприклад, на нашій території громади теж є внутрішньо переміщені особи і люди, які потребують такої зимової допомоги, але ми не входимо до переліку громад, які були надані в цій постанові. І тут така ще є така, знаєте, ремарочка. Обов'язкова територіальна умова. Людина повинна на дату подання заяви, щоб отримати 19400, фактично проживати в одній із громад, зазначених у переліку. А нас в цьому переліку немає. Тобто
1: це громади, які мають статус.
2: Ну, бойових дій, можливих бойових дій. Наприклад, якщо у нас проживає людина з Куп'янської громади, то вона повинна проживати в Куп'янській громаді, оформлювати 19.
1: Це жахливо, але ж вона там не може зараз жити через небезпеку.
2: А у нас вони не зможуть.
1: От, власне, і Дмитро Олійник про це саме говорить у своєму дописі у Фейсбуці. Він говорить, що ветерани мають право отримати одноразову грошову допомогу, зимова підтримка, вважає, що місце проживання не повинно ставити ветеранів у нерівні умови щодо отримання державної підтримки. Це його така думка. А є програми для ветеранів, які можливо, у них із фінансовим становищем не дуже, а їм треба купити дрова, їм потрібно буде платити за газ, щоб опалювати свій дім.
2: Є програма відшкодування там на комунальні послуги. До нас, до відділу соціального захисту, звертаються люди. Ми передаємо це на Харківську обласну адміністрацію, відшкодування за комунальні послуги. У нас місцевої програми такої немає. На жаль, бюджет не дозволяє. У нас є програма на лікування для військових. До дня захисника і захисниць ми тільки порахували орієнтовно. Ми зможемо тільки по 1000 гривень дати, розумієте. 1000 гривень – це ні
1: про ніщо сьогодні, абсолютно так. А можна це питання порушувати перед міністерствами, які відповідають?
2: Я думаю, так.
1: Будете звертатися з депутатами?
2: Я думаю, я депутатам таку пропозицію запропоную, якщо підтримують, звичайно, ми звернемось.
1: З одного боку буде Дмитро лобіювати, він вже направив відкритого листа до Корецького, і з іншого ви, і от таким чином треба розв'язувати питання. Пані Світлана, ще хочеться запитати, якщо брати час війни, наскільки скоротилися прибутки від бюджету, надходження бюджету за час повномасштабного вторгнення?
2: Я б не сказала, що вони так дуже скоротились. Єдине, що у нас трішечки скоротилась рента за видобуток газу. І,
1: зрозуміло, бо дуже атакували цього і минулого року.

Ну, зрозуміло, так. Я дякую вам, пані Світлано, за цю розмову. Сил. Будемо далі боротися, будемо далі готуватися до зими. Чую, що ви вже занепокоєні, як ця зима мене. Тому будемо ще з вами тримати зв'язок і будете нас далі інформувати. Друзі, щойно спілкувався я із міською головою Берцина Світланою Кривенко. Вона розповіла нам про останні прильоти. Вже чуємо, що є в місті світло, є вода, вдалося відновити. Ну і залишається невирішеним низка питань, тому я думаю, що на різних рівнях будуть це робити. Ще раз, друзі, нагадаю, що з 3 жовтня радіо Накипіло буде мовити на частоті 96,7. Слухайте нас вже із 3 жовтня на цій хвилі. З вами я вже зустрінусь у межах подкасту «Пліч-о-пліч» одразу після випуску новин і новин спорту. Це буде після 12-ї години. Будемо вам розповідати, як ветерани і ветеранки можуть навчитися масажу і що для них масаж. Це, виявляється, не просто реабілітація. Тож, вмикайте радіо Накипіло, а втім, не залишайте нас і будьте разом з нами. Все, почуємося.

0: Новини на Радіо Накипіло.
1: На Харківщині зберігається висока інтенсивність боєзіткнень. За добу росіяни обстріляли 4 райони на Харківщині, є постраждалі. Російські терористи посеред ночі вдарили ракетами по Балаклії. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: На Південно-Слобожанському напрямку сили оборони відбили 14 атак росіян у бік Малої Вовчі, Бугаївки, Козачої Лупані, Лиману, Приліпки, Тернової, Країчного, Потихонового, Рибалчиного та Захарівки. За даними Генштабу, на Куп'янському напрямку росіяни тричі намагалися покращити свої позиції штурмами у бік Петропавлівки та Ківшарівки. У 16-му армійському корпусі, який боронить Харківщину, повідомили про високу інтенсивність вогню на цьому відтінку фронту. Росіяни тричі били з авіації, 50 разів обстріляли позиції сил оборони та прифронтові населені пункти, били щонайменше 144 дронами камікадзе. Наші захисники успішно відбили атаки та завдали ворогу суттєвих втрат у живій силі та техніці. Серед знищеного та пошкодженого майна окупантів 193 БПЛА, 16 автівок та 9 одиниць спеціальної техніки, а також одна артсистема. Крім того, українські воїни уразили 13 ворожих укриттів для особового складу, 5 із яких було знищено повністю.
2: Харківщина.
1: Минулої доби російські терористи били по Харкову та 10 населених пунктах області. За даними ХОВА, через обстріли постраждали 4 людей. У Харкові 65-річна жінка дістала гостру реакцію на стрес після обстрілу епіцентру. У селі Корбані Івани на Богодухівщині поранені 68-річний чоловік та жінка, а у Балаклії 86-річна жителька. Крім того, до лікарів звернулося ще троє людей, які були поранені під час попередніх атак на Ізюм та Вільховацьку громаду. Росіяни били 9 кабами, 3 безпілотниками типу «Молнія», FPV-дронами та понад 25 БПЛА інших типів. У Харкові під ударами дронів опинилися Основ'янські та Київські райони, пошкоджені торговельні центри та автомобіль. В області пошкоджено житлові будинки, складські приміщення, енергомережі та автомобіль швидкої. Під ударами були Богодухівський, Ізюмський, Харківський та Лозівський райони. Учора пізно ввечері близько 11:00 росіяни вдарили по Балаклії. У одному із мікрорайонів зафіксовано 2 влучання. Як повідомив начальник Балаклійської МВА Віталій Карабанов, пошкоджені приватні будинки та господарські споруди. Один з будинків значно зруйнований. У 10 вибито вікна. Постраждалих немає. Напередодні Балаклійська МВА повідомляла про ракетну загрозу у напрямку міста. Сьогодні зранку у частині Балаклії немає світла. Як повідомили у міській адміністрації, електропостачання буде відсутнє до 17:00 години через невідкладний ремонт на об'єктах енергозабезпечення. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на Радіо Накипіло.
2: Реклама на Радіо Накипіло.
3: 3 жовтня Радіо Накипіло переходить на частоту 96,7 FM у Харкові. На сайті, в застосунку і на частотах в Балаклії і Близнюках все залишиться без змін. Отже, з 3 жовтня слухайте нас на 96,7 FM. Почуємось!
2: Реклама на Радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
4: Балачки про спорт із Захарієм Савєлєвим. На радіо Накипіло.
5: Вітаю, пані та панове, з вами Захарій Савєлєв із рубрикою «Балачки про спорт». Футбол. 16 вересня став відомим список викликаних гравців збірної України на матчі Ліги Націй сезону 26-27. А саме: Анатолій Трубін, Дмитро Різник, Георгій Єрмаков, Ілья Забарний, Микола Матвієнко, Тарас Михавко, Едуард Сарапій, Валерій Бондар, Олександр Драмбаєв, Віталій Миколенко, Ілля Крупський, Богдан Михайличенко, Олег Очередько, Володимир Брашко, Єгор Назарина, Ігор Краснопір, Микола Шапаренко, Георгій Судаков, Іван Варфоломієв, Максим Хвань, Віктор Циганков, Олександр Зубков, Андрій Ярмоленко, Олександр Назаренко, Артем Степанов, Олександр Піхальонок, Данил Сікан, Владислав Планат, Матвій Пономаренко та Роман Єремчук. Біг з перешкодами. 15 вересня стало відомо, що легенда жіночих 400 метрів з бар'єрами американка Далайла Мухаммад провела останні змагання кар'єри на абсолютному чемпіонаті світу 2026. Далайла розпочинала виступи у 2005 році на юнацьких змаганнях у США, а завершила в статусі олімпійської чемпіонки Ріо-2016 та третьої найшвидшої бар'єристки в історії дисципліни. теніс. 17 вересня стало відомо, що українська тенісистка Олександра Олійникова не зіграє за збірну України у фінальному раунді Кубка Білі Джин Кінг. Цю інформацію підтвердив капітан команди Ілля Марченко у коментарі Сетан та Спортс. Раніше сама Олійникова повідомляла, що її можуть замінити у заявці збірної. Таке рішення вона пов'язувала із неспортивними причинами. Волейбол. За даними підсумкової турнірної таблиці Євро-2026, збірна України впевнено крокують далі з другого місця. В 1/8 фіналу суперником України стане збірна Румунії. Матч відбудеться в неділю 20 вересня о 16:00. А на цьому поки що все. З вами був Захарій Савєлєв з рубрикою «Балачки про спорт». До нових зустрічей! Звісно, дякуємо силам оборони і не забуваємо підтримувати перевірених волонтерів.
0: Балачки про спорт із Захарієм Савєлєвим. На радіо «Накипіло».

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
2: Цей день незабаром. 3 жовтня радіо «Накипіло» зникне з частоти 92,2 у Харкові,
3: щоб з'явитися на 96,7 FM. На сайті, в застосунку і на частотах Балаклії-Близнюках все залишиться без змін.
2: З 3 жовтня радіо «Накипіло» на 96,7 FM. До зустрічі!
0: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
4: Солоницівка слухає радіо «Накипіло».

0: Новини на радіо Накипіло.
1: Росіяни вдарили безпілотником по електричці на Харківщині. Є поранені. Окупанти дистанційно мінують дороги Дергачівщини та маскують міни. Під час повітряних тривог Укрзалізниця працюватиме за новими правилами. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Харківщина.
1: Уранці російські терористи вдарили реактивним безпілотником «Грань-4» по електропоїзду поблизу платформи Липкуватівка. Про це Суспільному повідомив керівник Нововодолазької громади Олександр Єсін. Влучання сталося о 10:20.

0: 7 спалахнула пожежа. Вогнем охопило кілька вагонів потяга. Станом на 11:30 відомо про 5 постраждалих. У пасажирів осколкові поранення, опіки обличчя, рук і ніг, а також травми голови. На місці події працюють екстрені служби. Нововодолазька громада направила 2 автобуси для евакуації пасажирів електрички до Нової Водолахи. Кабінет міністрів України ухвалив нові правила роботи залізниці, зокрема вокзалю, залежно від рівня повітряної загрози. Як повідомив вчора прем'єр-міністр Сергій Корецький, при жовтому рівні небезпеки потяги курсуватимуть за розкладом, посадка і висадка пасажирів проходитимуть як зазвичай. У разі оголошення червоного рівня відправлення поїздів і посадка тимчасово призупинятимуться, а пасажирів направлятимуть в укриття. Укрзалізниця отримала право оперативно перенаправляти поїзди для уникнення скупчень людей. Крім того, МВС та Нацполіція посилять охорону вокзалю, ДСНС разом із місцевою владою розширять мережу укриттів, а регіонам доручено адаптувати графіки міського транспорту до руху потягів. Росіяни вранці двічі атакували селище Шевченкове Куп'янського району. За даними ДСНС, через атаки загорілися дахи складів сільськогосподарського підприємства та кафе. Як повідомили у ДСНС, в обох випадках обійшлося без постраждалих. На місці під загрозою повторних обстрілів працювали оперативні підрозділи ДСНС та офіцер-рятувальник громади, йдеться у повідомленні. Російські терористи масово мінують дороги загального користування у Дорогачівській громаді на Харківщині, маскуючи вибухівку під побутове сміття та навіть гілки. Про це в етері радіо Накипіло розповів начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко. Найнебезпечнішими ділянками наразі є автошляхи у районах Слатиного, Безруків, Прудянки та інших прикордонних населених пунктів. Ворог застосовує FPV-дрони на оптоволокні, дрони-пастки та дистанційне мінування. Міни замасковані під пакети для сміття. Пачки з-під цигарок, гілки та навіть висвердлені пеньки. Задоренко згадав випадок, коли під час прогулянки собака підірвався на такій міні, а його хазяїн отримав поранення. Очільник МВА закликав мешканців прикордонних сіл розглянути можливість евакуації до зими, оскільки як тільки опаде листя, вони стануть легкою мішенню для росіян. Більше про ситуацію на Дергачівщині слухайте у подкасті на сайті Радіо Накипіло. Такі новини на цю годину слухайте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей. Все буде Україна.
1: Новини на Радіо Накипіло. Реклама на Радіо Накипіло. 3 жовтня Радіо Накипіло переходить на частоту 96,7 FM у Харкові. На сайті, в застосунку і на частотах в Балаклії-Близнюках все залишиться без змін. Отже, з 3 жовтня слухайте Радіо Накипіло на 96,7 FM. Реклама на Радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу». Балачки про спорт із Захарієм Савєлєвим. На радіо Накипіло.
2: Вітаю, пані та панове, з вами Захарій Савєлєв із рубрикою «Балачки про спорт». Футбол. 16 вересня став відомим список викликаних гравців збірної України на матчі Ліги Націй сезону 26-27. А саме: Анатолій Трубін, Дмитро Різник, Георгій Єрмаков, Ілья Забарний, Микола Матвієнко, Тарас Михавко, Едуард Сарапій, Валерій Бондар, Олександр Драмбаєв, Віталій Миколенко, Ілля Крупський, Богдан Михайличенко, Олег Очередько, Володимир Брашко, Єгор Назарина, Ігор Краснопір, Микола Шапаренко, Георгій Судаков, Іван Варфоломієв, Максим Хлань, Віктор Циганков, Олександр Зубков, Андрій Ярмоленко, Олександр Назаренко, Артем Степанов, Олександр Піхальонок, Данил Сікан, Владислав Планат, Матвій Пономаренко та Роман Єремчук. Біг з перешкодами. 15 вересня стало відомо, що легенда жіночих 400 метрів бар'єрами американка Далайла Мухаммад провела останні змагання кар'єри на абсолютному чемпіонаті світу 2026. Далайла розпочинала виступи у 2005 році на юнацьких змаганнях у США, а завершила в статусі олімпійської чемпіонки Ріо-2016 та третьої найшвидшої бар'єристки в історії дисципліни. Теніс. 17 вересня стало відомо, що українська тенісистка Олександра Олійникова не зіграє за збірну України у фінальному раунді Кубка Білі Джин Кінг. Цю інформацію підтвердив капітан команди Ілля Марченко у коментарі Setanta Sports. Раніше сама Олійникова повідомляла, що її можуть замінити у заявці збірної. Таке рішення вона пов'язувала із неспортивними причинами. Волейбол. За даними підсумкової турнірної таблиці Євро-2026, збірна України впевнено крокують далі з другого місця. В 1/8 фіналу суперником України стане збірна Румунії. Матч відбудеться в неділю 20 вересня о 16:00. А на цьому поки що все. З вами був Захарій Савєлєв з рубрикою «Балачки про спорт». До нових зустрічей! Звісно, дякуємо силам оборони і не забуваємо підтримувати перевірених волонтерів.
1: «Балачки про спорт» із Захарієм Савєлєвим на радіо «Накипіло».
3: Відверто зізнаюся, я дуже люблю масаж, коли мені, ну, дуже кепсько на душі, коли мене, що називається, притискає, і тоді я йду на масаж. І після сеансу у мене з'являється настрій, ну, я як наново народжуюсь, і це мені от допомагає протриматися тиждень, це точно. І потім я знову йду на масаж. От такий у мене є відпочинок, і те, що мене радує, що якщо подивитися на портал оголошень LX, то там серед пропозицій масажу дуже багато пишуть майстри про знижки військовим і ветеранам. А моя гостя, з якою будемо спілкуватися у подкасті «Пліч-опліч», не просто допомагає відновлюватися військовим і ветеранам, а вона ще й вважає, що їх треба вчити масажу.
1: «Пліч-опліч» Подкаст, де говоримо з воїнами та ветеранами визвольної війни. Це відверті бесіди з армійцями про повернення з фронту у мирне життя, про проходження військово-лікарської комісії та про реабілітацію. А головне – про повоєнне відновлення ментальних ресурсів ветеранів та ветеранок. Пліч-опліч.
3: Добрий день, в етері та на саунд-платформах радіо «Накипіло» подкаст «Пліч-опліч». Ну, одразу скажу, що попередні епізоди містяться не тільки на звукових платформах, але й у мобільному застосунку, на сайті та в соціальних мережах радіо. Якщо хочете послухати або переслухати запис, заходьте сюди, не забувайте поставити вподобайку і коментуйте почути. А всіх, хто слухає нас в етерному мовленні, я запрошую з 3 жовтня перемкнути свої радіоприймачі на частоту 96,7 FM. Залишаємося пліч-опліч у спільноті радіо «Накипіло». Сьогодні будемо говорити про масаж, що може стати не тільки реабілітацією здоров'я, але й новою професією ветерана чи ветеранки. Міжнародний навчальний центр естетичної медицини «Естетмед» запрошує ветеранів опанувати реабілітаційний або естетичний масаж. Пройти навчання можна абсолютно безплатно. Це можливість для воїнів, які демобілізувалися через травми чи порушення здоров'я, навчитися не тільки давати раду собі, але й допомагати з відновленням стану іншим. Ініціаторка проєкту «Незламні долоні» Оля Слободяник переконана, заняття з масажу – це дієвий інструмент реабілітації. У майбутньому ці навички стануть корисною допомогою для рідних і друзів, а для декого – новою професією. Пані Ольга допомагає у реабілітації військовослужбовців від самого початку повномасштабного вторгнення. Вона каже, масаж дає змогу прийняти своє тіло і нові можливості тим, кому нині надзвичайно складно після важких травм і поранень. Тому майже двомісячний курс занять насичено не тільки теорією із анатомії та медичних показань для проведення певного масажу чи практикою базових і спеціалізованих технік. Серйозну увагу приділено також психології, спілкуванню, атмосфері і довірі клієнта. Сьогодні в студії подкасту «Пліч-опліч» викладачка з масажу Центру «Естетмед» Ольга Слободяник. пані Ольго, добрий день.
4: Вітаю, пане Володимиру.
3: Вже є перший досвід, ви випустили перший курс, і от якраз будете набирати новий. Ви задоволені першими результатами? Чи так все сталося, як ви для себе замислювали?
4: Ти ж коли плануєш якісь події, у тебе ж є якісь варіанти, і зазвичай вони здійснюються, але додається багато чого цікавого, на що ти не розраховував. Ми планували це навчання для ветеранів, саме які демобілізовані за станом здоров'я, в першу чергу з вадами зору і з ампутаціями нижніх кінцівок, для того, щоб вони змогли краще адаптуватися до цивільного життя. І ми хотіли, щоб це було один із етапів соціалізації ветеранів і на майбутнє лобіювати, щоб ветерани могли працювати в лікувальних закладах, як приклад того, що людина з якимись вадами може бути працездатна і бути корисна собі.
3: Людина, це дуже цікаво, так, не тільки іншим, а й собі.
4: Це по-перше.
3: Інколи з тим, що собі, буває складніше.
4: Я кажу зараз не про самомасаж, а про хто я. Що я
3: хто
4: можу
3: я?
4: Дати цьому світу? Чи можу я в цьому напрямку бути корисним?
3: Пані Ольго, в результаті у першій групі хто у вас навчався? Я знаю про хлопця із порушеннями зору, ще читав про чоловіка, у якого травма хребта, і
4: так,
3: там конструкція сталева так була закріплена.
4: Так, тобто у нього є зміна мобілізації поперекового відділу. Ну, це дуже...
3: Це йому не стало завадою, як
4: ну,
3: він зміг?
4: Ну, розумієте, людина з такою... Конструкцію після поранення він в цілому вже не може працювати, як до поранення. Це його супроводжує, я не кажу от саме про моєго студента, а це ми кажемо про розуміння взагалом. Люди, у кого є конструкції в хребті, в різних відділах і шиї, і поперек, це воно болить перманентно. Завдяки цьому людина дієспособна, але це нікуди не уходить. І, відповідно, я була в захваті від внутрішньої сили цього студента, який зміг вистояти, по-перше, це ж наша робота, ми ж стоячи працюємо, і йому було
3: і
4: дуже важко.
3: Навантаження.
4: Плюс фізично, так, деякі рухи він не мог зробити тілом, тому ми шукали альтернативу. Ну, в нашій сфері альтернатива нас дуже врятує, тому що якщо у тебе цей прийом не виходить, завжди є щось, що зможе бути таким ж ефективним, тільки тільки трошки подумати.
3: І
4: третій був
3: є,
4: також з вадами зору, він побратим першому, вони отримали одночасно мінно-вибухову травму, відповідно, у них вади зору. А ще один був з пораненням в грудну клітину, і у нього парез лівої руки, тобто вона не працює так, як би хотілося. Є такі певні зміни, які змінюють ергономіку кісті. І я теж була і здивована приємно, і прямо так було щемляче, коли ти дивишся, як людина намагається робити правильні рухи, да, незважаючи на свої і больові відчуття, і неприємні відчуття.
3: Напевно, вам доводиться проводити індивідуальні заняття, тому що якщо
4: дуже рідко
3: у незрячого, це із
4: ні,
3: рук в руки ви повинні передавати.
4: У мене вдавалося одночасно працювати. Оця група перша, в якої було 3 ветерана, вона була ще плюс 2 цивільних, і у нас було 5 студентів, і все було зроблено професійно, всі отримали ті навички. Ну, це ж досвід ще важливий.
3: Я розумію, так, що у вас є модель, на якій ви відпрацьовуєте.
4: І один на
3: але...
4: одному, обов'язково.
3: І один на одному.
4: Це обов'язково,
3: так,
4: тому що кожен масажист має знати, що він дає своїм клієнтам і пацієнтам. Ми не можемо працювати, не відчуваючи на собі руки свого колеги, щоб, ага, оце так, а оце так. Угу. Без цього це не професіонал, а так, щось спеціаліст.
3: Ми будемо слухати історію незрячого Олександра, але от так випереджаючи, тут цікаво, що у нього була від початку мотивація, бо ще з дитинства його цікавив масаж, і він як міг і вмів, робив своїм рідним і близьким. А що ви скажете про інших? Як ви, по-перше, їх знаходили, а по-друге, як переконували, що їм масаж може бути цікавим?
4: Ну, як такого переконання не було, тому що вони сприймали масаж і наше навчання як, ну, по-перше, нову інформацію, яка цікава, а по-інше, як спілкування між собою, тому що, наскільки я вже розуміла, ну, військові і ветерани в цілому дуже з такою певною дистанцією сприймають цивільне населення. Інколи і дехто, це не обов'язково на 100%, але є якийсь певний такий бар'єр між легким спілкуванням цивільних і, відповідно, їм краще, зручніше і комфортніше спілкуватися один з одним. Умовно, у них вже одна історія, і вони більш розкуті. І було класно, що у нас на наших заняттях от саме це і відбувалось. Відносно легкі відносини між собою як цивільних і між собою як військових. Олександра я знайшла в Тіктоці. Він почав робити блог, і я подумала, а чому б саме цьому хлопцю не запропонувати пройти в нас навчання? І він так бурно відреагував, він з таким задоволенням згодився. Потім він запропонував своєму побратиму, це був інший наш, а третій жінка написала нам, нашому адміну, і так у нас з'явився.
5: Увага! Третій. Тривога у Харківській області триває.
4: Таке підштовхування, але потім він казав, що він задоволений тим результатом, який він надбав. А ще так, один, четвертий у мене був. Я побачила випуск Суспільного. В Тіктокі був сюжет за навчання безкоштовно ветеранів водінню в нашому харківському автотранспортному технікуму. І я так, пішла. Ага, я пішла до директорки. Я запропонувала, і оця інформація якраз у них була, і, напевно, цей ветеран і саме з цього боку прийшов к нам.
3: Ветеран Олександр Наумович, про якого нам почала розповідати його викладачка Оля Слободяник, пропонує клієнтам кілька видів. Лімфодренажний масаж, банковий, медовий, релакс, а також реабілітаційні масажі. Він поступово прямує до мети – відкрити масажний кабінет. 23-річний ветеран адекватно оцінює свої фізичні можливості і усвідомлює, незрячому значно складніше просувати свої послуги. Тому, щоб ніхто не сумнівався у його професіоналізмі, після курсів Олександр Наумович ухвалив рішення опанувати фах у медичному університеті. Нині ветеран – першокурсник освітньої програми бакалаврату «Фізична терапія та реабілітація».
6: Поки що не складно, я поки на першому курсі, ось тільки почали навчання, але там всі дуже добре відносяться до мене і намагаються адаптувати під мої можливості навчання. Там, де я не можу сам прочитати, мені читають. Там, де тести треба проходити на платформі, то за допомогою програм на телефоні я, ну, мені озвучує тести, варіанти відповідей, я відповідаю, проходжу тести. На уроках, там де лекції, я заходжу на пари, слухаю уважно. Потім, коли практичні, ну, теж онлайн пара йде, більше як практика, то там уже нам задають питання, і я відповідаю. А якщо буде така практика, що треба буде їхати, мені бути фізично присутнім, то я з дружиною поїду, вона мене буде супроводжувати, і я буду все так проходити практику.
3: Це моя фантазія, чи це так, що курси з масажу і ті можливості, які ви там відчули, побачили і стали практикувати, Практично вас і спонукали до подальшого навчання в університеті на фізичного терапевта?
6: Так, я взагалі ще з дитинства, може з підліткового віку, цікавився масажем. Я так вдома робив своїм рідним масаж. Потім, як пішов на курси, пройшов курси від Олі, це були суперові курси, мені дуже сподобалось. І я вже тоді загорівся ще більше цим і подумав, що треба розвиватись далі, займатися професійно цим. І ось в цьому ж році одразу поступив в університет.
3: Дозволите разом з вами розповісти вашу історію?
6: Так.
7: Олександр Наумович бився із російським агресором у лава Спартану. Так називається третя бригада оперативного призначення Національної гвардії імені полковника Петра Болбочана. Одначе до армії 18-річний юнак приєднався зі строкової служби. Зокрема, спершу він захищав Харків, а потім їх із побратимами перекинули в пекельний Бахмут, де, власне, на початку 2023 року зазнав міновибухового поранення, яке призвело до повної втрати зору.
6: Я спочатку йшов служити на срочку, коли мені виповнилось 18 років, я подумав, що мене нічого не тримає, я піду відслужу та й все. Потім, коли я служив на строковій службі, то вирішив підписати контракт, щоб було легше. І після того, як підписав контракт, почалась війна. І вже в 23-му році, 15 січня, я отримав поранення міновибухове, лишився без зору. Була Харківська область, в Харкові воювали. Коли нам давали задачу, що треба працювати, десь там прикрити наших, наприклад, ось тоді і працювали. А потім на Новий рік, 1 січня, ми поїхали вже в Бахмут. І там в Бахмуті вже 15 січня отримав поранення.
3: Практично 2 тижні зміг там протриматися, бо бої були дуже жорсткими.
6: Більше, напевно, тиждень. Там тиждень була як підготовка, а ось вже тиждень, як були на позиції, тиждень протримався.
3: Артилеристом були, та, Саш?
6: Так. Ми якраз в ніч на 15 січня вийшли працювати, і під час нашої роботи по нам прилетів ворожий обстріл, і так вийшло, що отримав поранення.
3: Саша, спілкуючись із багатьма ветеранами, я чую, що певний час потрібен для того, щоб прийняти себе в новому стані, своє тіло прийняти. І от є таке припущення від майстрів масажу, що він якраз може допомогти скоріше прийняти своє тіло і тісніше комунікувати із іншими.
6: Я з цим погоджуся, я думаю, що це так і є, але все-таки так навіть не можу точно сказати. Мені здається, що це більше така психологічна має бути прийнятість. Не так фізично, як психологічно треба це прийняти, мені здається. У мене на початку було, я не знаю, може півроку, такий стан, що я не те, що не міг прийняти, я розумом наче приймав, але у мене було таке відчуття, не наче це сон. Після поранення в ту ніч, коли я залишився без зору, і ще потім півроку було таке відчуття, наче це сон. І я невдовзі прокинусь, і все закінчиться, і все буде нормально, як і раніше. Але потім час пройшов, і воно звиклось, я вже звик, прийняв себе.
3: А що допомогло збагнути, вийти з цього сну?
6: Напевно, якби це банально не прозвучало, просто життя, живеш далі, спілкуєшся з усіма, намагаєшся вести нормальний спосіб життя, і воно так звикається. Ну, тобто не треба там постійно зациклюватись над тим, як в тебе все погано, чи тому подібне.
3: Ви це так, більше так. Для себе зараз здобуваєте? Можливо, хочете відкрити свій кабінет, свою практику? Чи, можливо, є і мета максимум – це спробувати працювати з військовими і ветеранами
6: Напевно, більше для себе. Я хочу відкрити свій кабінет, спочатку працювати масажистом. Вступив до університету для того, щоб ще більше знань отримати в цій сфері і щоб у мене була медична освіта, а не просто так масажист як хобі, щоб люди більш довіряли мені, не боялись до мене йти. А колись, як в мене буде достатньо практики, то я думаю відкрити свій салон масажний.
3: Про заробіток думаєте за допомогою масажа?
6: Так.
3: А вже є перший гонорар?
6: Поки що ні. Я поки тільки рідним, близьким роблю масаж, набиваю руку, щоб потім максимально професійно клієнтам надавати таку послугу.
4: Коли, наприклад, я заходжу до салону чи якогось медичного центру, де працює ветеран, наприклад, там на протезі чи в темних окулярах, для мене це, по-перше, ознака якості цього центру, який зважає увагу на людей, на людей, які можуть бути реалізовані в різних напрямках, так?
3: Тут скажемо, що давно працюють масажистами незрячі люди.
4: Так, це велика історія.
3: Так,
4: в свій час, я знаю, що було в Луцьку навчання медичного коледжу.
3: В Генічеську ще.
4: Або в Генічеську,
3: так. Українське училище у нас було
4: так,
3: в Генічеську.
4: Так.
3: Вони зараз переїхали до Івано-Франківська.
4: Ну, це дуже добре, тому що якщо людина народжується з вадами зору, у неї спочатку інші форми сприйняття світу і закінчення пальців надчутливі. І це дає перевагу в роботі, тому що ми, масажисти, відчуваємо саме пальцями. Це не про високопарні якісь слова, це не про містику, це про пріоріцептори, які відчувають зміни тканин під пальцями. І в свій час, коли я навчаю студентів, хто дуже замислюється, дуже уважно дивиться на свої руки, я кажу, закривайте очі. І фокус уваги переміщуйте саме до кінчиків пальців. А відповідно людина,
3: яка...
4: Ну, я
3: вам яка... так скажу, що коли я навчався у гімназії, я теж є людина із порушенням зору, то нам вчителі казали, що на ваших кінчиках пальців знаходяться очі. Тому що
4: так.
3: Ми не говоримо мацати, ми говоримо незрячі бачити руками.
4: Так.
3: Тому що там дійсно знаходяться чутливі рецептори.
4: Так, це банальна анатомія.
3: Ми можемо
4: так.
3: читати рельєфно-крапковий шрифт і незрячі дуже якісні масажисти. Звісно ж, якщо у них є на це мотивація і вони цьому навчалися. Ви сказали, що зацікавилися тими, у кого є ампутації. Це
4: нижніх кінцівок.
3: Ага, нижніх кінцівок. Отут уточнення.
4: Кажу про академічну картину масажа, коли все ж таки масаж – це обидві руки, які відчувають дрібні якісь моменти, які дуже важливі. І відповідно людина або на протезах, або на візочку
3: колісному,
4: так, вона може абсолютно якісно і професійно зробити масаж. Це специфіка роботи, але є всі можливості на сьогоднішній день. Це столи, які змінює висоту або працювати, ну, це може бути. Тому ми
3: адаптивні столи,
4: так. Ну, вони є і зараз, але їх можна використовувати саме для людини, які, наприклад, візочку колісному.
7: Для майстрині із масажу і викладачки Ольги Слободянник рішення незрячого харківця Олександра про навчання в Національному медуніверситеті стало, мабуть, несподіваним, хоча вона не приховує радості за учня курсів. Це надихає її продовжувати соціальний проєкт «Незламні долоні».
3: Ви проговорювали, для чого вони це роблять? Для рідних і близьких?
4: Ви знаєте, я викладач вже... 14 років саме в центрі. І я вам хочу сказати, що людина іноді не знає, чим вона буде займатися. От вона йде на курс масажа. От умовно, якщо брати виборку 100 людей, саме от в професію, професійно буде працювати в кращому випадку 10%. І то, коли людина починає, розуміє, ага, це не моє. Тобто відсоток того, хто пішов на курси і працює масажистом, ну, доволі такий маленький. хтось...
3: В принципі, одна людина із чотирьох, те, що схотіла продовжувати далі, то це...
4: Ну, це величезний, величезний відсоток. Ну, це круто. Всі талановиті. Ви знаєте, я ж спостерігаю, як вони вчаться. От всі четверо, ну, дійсно талановиті. Це не комплімент, це дійсність. І кожен може працювати масажистом, але у кожного свої обставини. І, ну, принаймні, на сьогодні троє не працюють, але те, що вони комусь будуть допомагати, ну, хіба це не красно?
3: Пані Олю, як проходить саме навчання? Це вже для тих, хто зараз нас слухає і думає спробувати йому, ну, можливо, вагається ще.
4: Ну, якщо вагається, от саме зараз у мене є група, три студента, і я можу запропонувати просто прийти, подивитися, послухати, який вайб у нас на заняттях. Ми вже працюємо практичні два заняття. Відчути відносини колективом внутрі. І зрозуміти, це моє чи ні. А так, у нас 18 занять, тричі на тиждень. І, відповідно, в залежності від того, яка база знань, я маю на увазі, є медичні працівники, у них анатомія, фізіологія і знання тіла досить...
3: Тобто спочатку йде теоретична вичитка, а потім
4: практика. Обов'язкова теоретична база, а потім практика. Друг на другі, на моделях, і ми працюємо з частинами тіла, загально. Ну, тобто ми вчимось розуміти, що це таке людина з точки зору медицини і масажа, і людина наприкінці вже може йти працювати.
3: Я у Сашка запитував, який масаж робиш. Доволі великий список мені озвучив. Це і антицелюлітний, і...
4: Це саме естетичний, так. Тобто у нас сертифікат видається реабілітаційний та естетичний масаж. Тобто акцент йде на реабілітаційний, тобто коли є скарга, але вдається там один-два заняття пропрацювати саме там антицелюлітний, тому що наші ж дівчини і жіночки ж дуже високі
5: відносини. Увага, тривога у Харківській області триває.
4: Оточуючих.
3: Так, давайте ще до естетичних, які ще відносимо масажі.
4: Антицелюлітні і релаксуючі.
3: Релакс-масаж. А до реабілітаційних, що ви пропонуєте
4: масаж
3: студентам?
4: Масаж всіх частин. Тобто, спочатку масаж стоп, масаж гомілок, масаж всіх суглобів колінного, стегна, попереку, спини, верхні кінцівки,
3: шини. Це класичний чи вже
4: це
3: більш спортивний?
4: Це, ну, ні, це реабілітаційний, тобто коли є скарга. А потім ми все це об'єднуємо в одне і сприймаємо вже тіло як послідовність цих всіх проработок.
8: Пліч-о-пліч.
7: Фізична терапія, зокрема масаж, для військовослужбовців і ветеранів – це не тільки про зняття болю у пошарпаних і виснажених суглобах, попереку та хребті через надмірне перевантаження амуніцією, стрибки, падіння та удари, що супроводжують бійця на передовій. Це ще й можливість оволодіти тактильними техніками, які можуть полегшити фізичний стан бійця, знизити стрес і поліпшити якість сну. Такого висновку дійшов масажист і професор катедри фізичної терапії Харківської державної академії фізичної культури Денис Підкупай під час реабілітаційних занять у шпиталях та лікарнях. Набуваючи практичного досвіду фізичного відновлення атовців із 2015 року, він у шпиталях ветеранів війни став навчати пацієнтів з інвалідністю різновидів масажу і самомасажу. Так Денис Підкопає із мобільними курсами проїхав чимало шпиталів. А згодом систематизував важливий досвід, щоб навчати реабілітаційної справи військових медиків, інструкторів, фізичних терапевтів, членів сімей поранених і самих ветеранів.
3: Ви якраз та людина, яка вважає, що потрібно не тільки робити масажі, ще й пільги для них робити, а ще й воїнів можна навчити цій справі, тому що це не тільки допомога партнеру, другові, колезі, а це ще й треба говорити про самодопомогу, напевно, так, правда?
9: Безперечно. Тут насправді стільки можливостей використання, які можуть випливати там, де ми навіть не очікуємо. Ну, от дивіться, приклад з 16-го року, коли я працював проєктом мобільні курси масажу і навчав оздоровчого масажу, навчав хлопців з воїнів АТО тоді в шпиталі під патронатом президента України, це Переслав-Хмельницький. Там був один хлопець, який був свій час кулеметником, і він потрапив не просто з, він потрапив з психологічною травмою. Чому? Тому що був на одній ділянці, де був прорив противника, він вів один бій. Коротше кажучи, міняв ці кулемети і, ну, звичайно, тобто він був живий, але вороги були неживі в величезній кількості. І він отримав психологічну травму від цього, насправді. І замкнувся в собі, і з психологінями, і психіатрами навіть ми спілкувались, і вони дали дозвіл на те, щоб він приймав участь в цьому проєкті. Йому так, як кажуть, зайшов наш масаж, в тому сенсі, що він і самозаспокоївся, працював. І після цього я з деякими хлопцями ми підтримували зв'язки. Він же ж уже ж не в лавах, вже пішов за пораненням, і він у себе в районі почав працювати при дитячій школі, при секції. І він робив додатковий масаж, і, скажімо так, з хлопцями, там вже старші були школяри, і відгуки каже, ну, всім дуже подобалось, і він каже, я не знайшов себе, я можу годинами робити цей масаж з дітьми, користь від мене тут є. Розумієте, тобто така травма, і таке він знайшов для
7: своє застосування, пане Денисе.
9: Да. Тобто хтось працював, прямо аж працював. От хлопці, наприклад, зробили там мобільну лазню, купили такий причеп, зробили з нього лазню, і я коли їхав, вони, це вже в іншому місці, в іншому шпиталі, вони намагалися їздити по місцевих пляжах влітку і, так скажемо, давати послуги лазні і масажу лазнево. Тобто тут, як кажуть, все лягає на психотип людини, на його стан, на його погляди, на життя і на все інше. Хто хоче заробити грошей додатково якимось чином, це одна річ. Хто хоче психологічно сам себе допомагати, інша річ. Майже всі працюють в сім'ї. Тобто для сім'ї це дуже було популярно. Тобто внутрі своєї сім'ї постійний фахівець з масажу, скажімо так, допомагає дуже. Один раз мені навіть дружина, вони разом ходили, вона вводила хлопця, і вона сказала, я вам дуже вдячна, тому що вдома з'явився масажист. Тепер він не відкрутиться, не відвертиться, він робить мені, каже, масаж, я прийду, втомилась з роботи, ось масаж.
7: Давайте тоді почнемо спочатку. Це був 15-й рік, так, коли ви стали займатися?
9: З 15-го року ми зробили, коротше кажучи, був хлопець, який у нас і навчався, навіть наш студент, без обох кістей. Ні много ні мало спецпризначений, офіцер. Ну, от в 14-му році отак склалося.
7: Це професор Денис Підкопай згадує історію ветерана АТО Олега Березовського. Боєць улітку 2015-го під час гранатометного обстрілу втратив кисті обох рук. Але його мотивація і прагнення вести повноцінний спосіб життя уразили всіх. Щоб Олег міг опанувати масаж, для нього розробили спеціальний протез-масажер.
9: Він вийшов з лав і шукав, як далі, і почав навчатися саме реабілітації. Сам прийшов до нас. І ми з ним зробили так званий масажний модуль, тобто протез, там накультна насадка була, і насадку ми розробили окремо, яка імітує частини кісті руки людини, тобто основу долоні, пальці, зігнуті і так далі. Ну і адаптували техніку масажу, і він вивчив масаж. І робить масаж, однокультну, вона спеціальна, вона зроблена з медичного силікону, тобто вона на дотик як тіло і так далі. Навіть хейтери були, ви знаєте, що це таке, от як це може бути, на що воно треба, щоб людина без рук робила цей масаж. Ну, знаєте, люди не розуміють глибини процесу. По-перше, коли він почав робити повноцінний, з точки зору техніки, з урахування можливостей цього приладу, масаж, технічні прийоми виконувати, методичну послідовність робити, ну, ви можете собі уявити для людини, який це був ефект повернення.
7: Повернення і того, посилення ми... своїх можливостей, і свого потенціалу.
9: Тобто я це можу. Тобто можна сказати, що це фактично ерготерапія, можна сказати трудотерапія. Це все лягає і туди, і туди. Але коли ми йому зробили накультну насадку спеціальну, і він міг утримати в накультній насадці в цій віник для лазневого масажу, і він робив масаж віником, він вийшов, сказав, ну я уж точно не думав, що можу робити вініковий масаж власні. Ну до цього він це вмів. Тобто, бачите, оцей елемент повернення. Тут масаж, знову ж таки, як засіб. Це ж не самоціль. Звичайно, що не буде він заробляти гроші, масажуючи людей цим протезом. Звичайно. Але ми довели йому, він сам собі довев, і всім іншим, що це можливо. В світі, до речі, такого нема. Ну, це ж Україна, це ж тут ну, багато
8: чого. І, власне, цей хлопець власне якраз став для вас поштовхом і генератором, що можна навчати ветеранів, і ви тоді створили мобільні курси масажу для ветеранів.
9: Так. Після цього я так задумався, ну, блін, якщо тут можна, чому ж далі не можна? Тобто нема горизонтів, ми самі тільки собі їх окреслюємо. Пішов далі і в зв'язку з тим, що тоді, в ті часи, а це 15-16 роки, ну, реабілітологів не було. Зібрали нас у Верховній Раді, всіх реабілітологів тодішніх ще не було, у нас ні стандарту реабілітації. І тільки реабілітацію проводили тільки 4 вищих у всій Україні, тільки з фізичної культури і спорту, більше нікого не було. І тоді зустрілися з цими депутатами і так далі. Ну, як зазвичай, тут багато було води, але там були дуже корисні знайомства з директорами цих самих для ветеранів війни шпиталів, які закликали, кажуть, давай у нас зробимо, давай. Оце є горизонтальні зв'язки, розумієте, сила України. В горизонтальних зв'язках. Підходять до мене, кажуть, дивіться, от ви кажете, що ви можете, ось у вас це є, а у нас нема. Тоді не було, до речі, ще і навіть посад реабілітологів. Вони працювали всі з окладом медичної сестри. Люди з вищою освітою, магістри, працювали з окладом
8: медичної... Ну, там медичної... була медична сестра, масажист і
9: медбрат-масажист. Ще не було так розгорнута реабілітація. Реабілітація не була як окрема галузь ще, розумієте? Це швидко-швидко ж робили потім все. А ми, по суті, справи штовхали у той паровоз, доки він не став зараз інтерсіті. Насправді зараз розвивається все сильно. Тоді не було. І ми робили, знаєте, от навпомацьки. От зробили, ага, добре, пішло. І от такі проекти виникли. Давайте спробуємо, давайте. Робити масаж їм, щоб вони робили самі себе? Ні. Ну це ж медичний, це ж лікувальний масаж. Вони не мають, по-перше, права, по-друге, це не так просто, це ж довго, це ж треба мати навички. А от оздоровчий масаж, елементарну техніку, чому не надати людям? А коли я побачив, що це відволікання, що це ну самі перспективи, які, знаєте, от там знайшов собі застосування нове.
8: Можливо, чому не всі ні? розуміють, у чому різниця оздоровчого масажу і лікувального?
9: А дуже просто. Лікувальний масаж проводиться за спеціальними методиками при діагнозі, а оздоровчий масаж проводиться людині умовно здоровій, ну, нема здорових, і умовно здоровій, для зміни її фізіологічного стану, заспокоєння, тонізації і так далі. В тому річ, що якщо є чіткий діагноз, є хвороба, то займатися може тільки людина з освітою, зрозуміло.
8: Ага.
9: От саме тому давати хлопцям це, навіть щоб вони там когось один одного, ні, це не варіант. Має працювати фахівець. Ну, не дарма ж люди вчаться 4 плюс ще півтора майже, майже магістратура. Тобто це важко. А от дати загальний, ще раз, зрозумійте, це ж масаж не ради масажа. Це масаж, який можна застосовувати в різні способи для різних завдань і цілей. Насправді. До речі, масаж переоцінюють часто. За кордоном він не має такого сенсу, як тут. Але я вам зараз на практиці українській можу довести, як це спрацювало у нас. Ну, ми ж в наших умовах все працює швидше і інакше. Да? От дивіться, у нас проєкт був з благодійним фондом «Сестра Милосердя», з допомогою уряду Японії. У нас був такий проєкт дуже цікавий в Харківській області. Це була така реабілітаційна взаємодопомога або реабілітаційна самодопомога. Цей фонд працював не з військовослужбовцями, а він працює в гуманітарному руслі, він працює з людьми, які у сірій зоні. І ми розширили це діло до рідних бійців наших хлопців, тобто їх дружин, дітей і так далі. У сірій зоні там велика кількість проблем з медичним забезпеченням, зрозуміло. З реабілітаційним, зрозуміло. Стрес постійний, діти хворіють, люди перевтомлюються, велика кількість напруження чисто фізичного, ходьба, робота в огороді і так далі. Плюс стресові фактори. Цим треба щось робити. І ми видали таку, цікава там була така річ, методичка це була така. До речі, дуже зроблена по-японськи. Там такі піктограми хитрі. Нашому, знаєте, мозок одразу подивився, а там така смішна картинка. Що це за аніме?
8: Ілюстрація.
9: А потім, а потім починаєш розуміти. Ну, до речі, дуже зручно, якщо розібратись. Так от. І в цій методичці було кілька порад. Там були поради фахівців, які працювали разом. Знераження води, з поводження з вибуховими пристроями, тобто елементи для виживання в умовах сірої зони. А моя частина була, були відео зняті, здається, було мені 8 навчальних відео таких, да, які я зробив, виклав на канал. Ми зробили посилання в виді QR-коду, І в кожному в цій програмці було написано, що за чим, опис цієї методики, QR-коди на відео. Але там іноді не буває інтернету. Тому було зроблено єдине велике відео, я зробив, зробили тайм-коди. І тайм-коди також були вказані. І це відео волонтери разом з методичкою просто передавали, перекачували ну, от, до телефона там, людини. Якщо
8: так, це ви людям цікаво. Розповідали, як можна з допомогою фізіотерапії...
9: Навчати, не те, що розповідав.
8: Так, навчати, там лежить, так?
9: Да,
8: як можна лежить, знімати пацієнт. Зажими, болюві синдроми, просто, стрес, да, правильно я розумію?
9: Правильно, абсолютно. І це люди робили самі, але ж це ж нібито елементи десь медичного, да? І це дуже складно дати людям. Тому ми зробили, я пішов, я там таке напридумував, зробив, коротше кажучи, мов був такий масажер, ми зробили з звичайної баклажки. Наповнюєш її гарячою теплою водою до різних ступенів. Є м'який масажер, жорсткий масажер. І оцими баклажками разом з мішечком, які наповнювалися або сіллю, або піском, з прогрітим, ми робили масажні прийоми. Тобто це було використання ручного і апаратного масажу самими елементарними, простими прийомами, якими нашкодити, ну, дуже важко, як кажуть. Так?
8: Так, я вас слухаю і думаю про те, що якби навчати цим простим речам військових, які дуже страждають від перенавантаження, стресів, таким чином вони б теж могли б собі зарадити.
9: От я же кажу, для військових у 25-му році я їздив, не скажу куди, не скажу в яку частину, і возив цей проєкт. Там просто керівництво військове дозволило, ну, знову ж таки, горизонтальні зв'язки. І тоді для хлопців, там і дівчата, до речі, були, я надавав от саме такий варіант використання самомасажу і взаємомасажу. Головне, самомасаж насправді це ну, не дуже ефективна річ, а от взаємомасаж – це от така штука. Там же знову ж було у нас наші масажери. Плюс я розробив додатковий спеціальний масажер на основі римських масажерів для легіонерів. Були там такі масажери, в розкопках були вони колись. Вони такі кажуть, я його трішечки модифікував, там додаткові є елементи. Для чого? Щоб можна було цим масажерам масажувати один одного. Я привіз дві штуки, і в мене їх забрали хлопці одразу після лекції. Забрали, я кажу, хлопці, да вони зроблені з підручних матеріалів.
8: І що, тобто, і чули відгуки далі, да, що було?
9: Стали ну, робити? З керівництвом там, з, я спілкувався, каже, та каже, минуть один одного. Тобто, після фізичних навантажень...
5: Увага! Бока, тривога у Харківській області немає, триває.
9: Можна просто відпочити. А можна зробити спеціальні прийоми для відновлення. Це, до речі, в спортивній практиці постійно стається. Ну, чому ми не можемо застосовувати це?
8: Пане Денисе, а ви перескочили, сказали, що ви зустрічалися із керівниками шпиталів ветеранів і стали їздити, там навчали фізичних терапевтів. І заодно ви навчали поранених військових, які були на лікуванні або реабілітації масажу?
9: Все трішки навпаки. Спочатку я поїхав з проєктом саме для хлопців, бо для цього ж був зроблений наш центр. А потім, коли ми почали, до нас почали приєднуватись фахівці місцеві. Тобто то були і дівчата з медичної освіти, і медсестри, і були реабілітологи. Ну, це, по суті справи, підвищення кваліфікації таке, одночасно. Але все ж таки приціл був саме для роботи з хлопцями – у сенсі, як я казав, вже ж дати їм знання, вміння нові і, можливо, дати певну трудотерапію, якщо хочете.
7: Нині професор катедри фізичної терапії Денис Підкопай очолює міжрегіональний навчальний центр масажних технологій Академії. Упродовж більш ніж 4 років повномасштабної війни він завжди зголошується проконсультувати або провести індивідуальну реабілітацію військовослужбовцям. Фахівець із понад 30-річним досвідом чекає серед студентів Академії фізичної культури, ветеранів-ветеранок, що хочуть набути знань із реабілітаційних, рекреаційно-оздоровчих, спортивних і сучасних, а також етнічних масажних технологій.
9: Фізичний терапевт-реабілітолог. Да, безперечно, будь ласка, було бажання.
10: Пліч-о-пліч – це не лише здатність рука в руку битися з ворогом напередку, а й відчуття, що тебе чекають рідні. Це й про обов'язок держави лікувати та допомагати з реабілітацією. Також про ветерано-френдлі органи влади та бізнес. Слухайте подкаст Володимира Носкова «Пліч-о-пліч» в етері радіо «Накипіло» щоп'ятниці о 12 годині одразу після випуску новин. А також всі епізоди є на наших саунд-платформах.
7: Повертаємося до соціального проєкту «Незламні долоні». Як відбувається заняття масажу для ветеранів, ветеранок у Харківському навчальному центрі естетичної медицини «Естетмед»? Розповідає його викладачка Ольга Слободяник.
3: Я розумію, що у вас є стандарт, бо ви давно вже ведете курси.
4: Ну, саме в цьому центрі масажу. Я з 12-го року, а практичний масажист я вже 26 років.
3: Є певна програма, але от з ваших слів попередніх я вже розумію, те, що передбачено, не завжди може спрацювати. Складається так, що вам постійно доводиться спільно з ними шукати, чим можна замінити так. ту чи іншу вправу, маніпуляцію, щоб все-таки дійти потрібного результату.
4: Так, і я хочу сказати, що це дуже терапевтично для обох сторін. Я чомусь навчаю їх, а вони навчають мене. Навчають мужності, витривалісті. Дуже важливо, ага, це у мене не вдається, зараз я щось придумаю. І корисно, і отримувала задоволення від кожної лекції, від кожного практичного заняття. І на тему сподівання, коли оця ідея прийшла, і ми це все оформлювали юридично, фізично, от в планах було, тільки зараз ми заявимо за себе, за можливості, і як буде? Ну, ми знайшли спонсора, це було дуже важко, тим паче в наших умовах, і ми, і я дуже вдячні за ці можливості. У нас є 8 міст на сьогоднішній день взагалі, а безпосередньо вже 4 безкоштовних. І я можу сказати, що я розраховувала, що зараз стільки буде бажаючих, і як же ми це вмістимо. Да? А виявляється, що є свої корективи. Ну, по-перше, масаж – це сфера, в якої повинні бути певні якісь там внутрішні сприйняття. Тобто, якщо людина вередлива, це не про неї, тому що ми безпосередньо спілкуємось з тілом, а тіла бувають різні. І хтось каже, я не можу когось там іншого торкатися, це не моє.
3: Торкатися, угу. Запах, дотик.
4: Запах, дотик, якість шкіри. Ну, це дуже багато таких рис, які може у людини визивати.
3: Навіть шороховатість.
4: Навіть, так. І, наприклад, шкіра молодої людини або літньої, так, там же ж є різниця. І хтось каже, різниця, це не моє. Так. Ні, не можу. А масажист, який вважає себе професіоналом, він у нього немає різниці, з ким працювати. Умовно, йому не має бути угідно. Тобто ця сфера така, не кожен може себе реалізувати як масажист. Інше, саме зараз дуже багато реабілітації, тобто зараз багато військових, які начебто б і попрацювали, але після поранень у них реабілітація за реабілітацією, немає часу, там умовно півтора місяця ми займаємось, тричі на тиждень, щоб от виділити оці півтора місяця. Тому що одна реабілітація закінчується, починається інша. І це важливо, тому що чим максимальніше людина після поранення чи якоїсь травми реабілітується, тим краще його майбутнє буде в плані фізичної витривалості.
3: Тепер про умови. Чи будете ви дивитися на його здоров'я, на фізичні можливості, цікавитися, що лікарі дозволяють, що не дозволяють? Бо я пам'ятаю, коли йшлося про навчання навіть тих самих незрячих у масажному коледжі, то вони там дивилися на певні діагнози і з певними не рекомендували далі навчатися.
4: Ну так, я не можу сказати, пройди обстеження, щоб лікарі тобі дозволили чи ні. Розумієте? Ми ж просто дивимося на можливості. Хто втомився, він сідає і просто сидить. І зараз каже, я зараз не працюю. Тобто, здесь мова йдеться, я можу, я не можу. Протипоказів для того, щоб стати масажистом, нема. Зрозуміло, що якщо людина без обмежень, вона може працювати з 9 до 6 без перерви кожного дня, так. Але коли ми кажемо за ветеранів з якимись вадами здоров'я, це має розуміти і роботодавець, по-перше, що у нього витривалість інша, і сам масажист. Це не про жорстке якесь там тобі не можна. Тут ми про що я зможу.
3: Не зашкодити собі, своєму здоров'ю.
4: Так, якщо там починає боліти чи підкравлювати, наприклад, там під протезом кукса, ну, ми розуміємо, що людина має трошки одужати, а потім знов працювати. Ну, тобто, це все динамічно. Чудовий час для масажистів. У нас дуже багато методик, які допомагають людині проробити і м'язи, і душу.
3: Тому що відбувається діалог між клієнтом абсолютно і масажистом. Згодна. Звісно, є люди, які хочуть мовчати і навіть дрімають на столі, так. А іншим хочеться і виговоритися. До речі, ви цей момент теж опрацьовуєте?
4: Я дуже багато часу приділяю психології масажистів під час навчання. Це моя друга освіта. Ми не можемо працювати без розуміння, що людина під твоїми руками, вона жива, у неї є свої потреби, у неї є свої, а зараз внутрі війни дуже багато горя у кожного по-своєму, і ми можемо співпрацювати на, умовно, на два фронти, і на опорно-руховий апарат, на два фронти, і на опорно-руховий апарат.

0: відчуття, що я можу бути причетна до фронту, і я можу давати якийсь внесок для нашої перемоги. У кожного свій фронт. І я обрала от саме цей варіант. І багато хто з моїх пацієнтів зараз нас захищає. І почалося з першого дня, і, відповідно, я продовжила. І потім сарафанне радіо, один до одного. І...
1: Та люди приходять, які зазнали перенавантажень.
0: Ну, просто є час, є умовно вихідний
1: травми
0: між службою, і вони можуть до мене. Є ті, кого я реабілітувала після поранень. Це хтось там раз на тиждень, хто раз на півроку, у кого як вдається, щоб командир відпустив чи там.
1: Хочу, щоб ви наостанок нашого подкасту розповіли, яким чином можна до вас зателефонувати, вам написати і записатися.
0: У нас є наш сайт в Інстаграмі, і там є
2: увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
0: Сайт Естетмір.
2: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
0: Або до мене. Сайт називається Естетмір, курси масажу, курси косметології. І там у нас є всі наші контакти. Або ви вводите незламні долоні в телеграм-каналі, і випливає безпосередньо наш сайт, де можна заповнити форму для навчання і приєднатися. Я буду задоволенням працювати з вами.
1: Ви будете чекати, поки група набереться?
0: Ні, це,
1: чи, в принципі, готові
0: ми
1: і
0: завжди,
1: додавати
0: ну,
1: їх до...
0: В залежності від того, як формується група, це буде суто військові ветерани чи цивільні. В листопаді буде. І нагадаю, що у нас залишилось на сьогоднішній момент 4 місця безкоштовних. В планах ми будемо шукати інші можливості, тому що хочеться, щоб цей проєкт був довгостроковий. Це не тільки от 8 чоловік ми навчили і проєкт зачинено. Ні-ні-ні. Тому що військові не закінчуються. Ветерани з вадами здоров'я не закінчуються. І ми можемо бути корисними протягом довгого часу.
1: Пані Ольга запрошує ветеранів із порушеннями здоров'я, які повертаються до цивільного життя, прийти і хоча б подивитися, відчути ваше, не ваше. І якщо вже сподобається, тоді запишетесь на курси із масажу. Пані Ольга вже сказала про соціальні мережі, де це можна зробити. Будь ласка, знову поверніть запис подкасту назад, і ви можете ще раз почути, в яких соціальних мережах, на яких сайтах міститься інформація. Ну, а я спілкувався із викладачкою центру EstetMed Ольгою Слободяник. Подкаст «Пліч-опліч» для вас готували звукорежисер Алек Юхно і ведучий Володимир Носков. Ми «Пліч-опліч».
3: «Пліч-опліч». Запрошуємо слухати подкаст в етері «Радіо Накипіло» щоп'ятниці о 12 годині, одразу після випуску новин. «Пліч-опліч» – відкриваємо нові можливості для себе, друзів, побратимів та рідних. Зрештою, всі, хто готовий підставляти дружнє плече. «Пліч-опліч».
4: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
5: Мам, я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
6: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
3: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
7: Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.

0: Реклама на радіо «Накипіло».
1: 3 жовтня радіо «Накипіло» переходить на частоту 96,7 FM у Харкові. На сайті, в застосунку і на частотах в Балаклії, Близнюках все залишиться без змін. Отже, з 3 жовтня слухайте нас на 96,7 FM. Почуємось!
0: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: Новини на радіо Накипіло.
1: Росіяни вдарили безпілотником по електричці на Харківщині. Є поранені. Окупанти дистанційно мінують дороги Дергачівщини та маскують міни. Під час повітряних тривог Укрзалізниця працюватиме за новими правилами. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Харків.
1: Близько 12-ї години і близько 12:40 росіяни двічі вдарили ракетами по індустріальному району Харкова, повідомив міський голова Ігор Терехов. Наразі подробиць щодо цих ударів немає.
2: Харківщина.
1: О 10:27 сьогодні російські терористи вдарили реактивним безпілотником «Грань-4» по електропоїзду поблизу платформи Липкуватівка. Як повідомив Суспільному, керівник Нововодолазької громади Олександр Єнін, на місці влучання спалахнула пожежа, вогнем охопило кілька вагонів потяга. Одна людина загинула, шестеро зазнали поранень. Директор Центру екстреної медичної допомоги Віктор Забашта розповів, що поранені мають опіки, акувару травму, уламкові поранення, але загрози їхнім життям немає. За його даними, по допомогу медиків після удару звернулося 8 людей. Дітей серед них немає. На місці працюють екстрені служби. Нововодолазька громада направила 2 автобуси для евакуації пасажирів електрички до Нової Водолаги. Кабінет міністрів України ухвалив нові правила роботи залізниці, зокрема вокзалю, залежно від рівня повітряної загрози. Як повідомив учора прем'єр-міністр Сергій Корецький, при жовтому рівні небезпеки потяги курсуватимуть за розкладом, посадка і висадка пасажирів проходитимуть як зазвичай. У разі оголошення червоного рівня відправлення поїздів і посадка тимчасово призупинятимуться, а пасажирів направлятимуть в укриття. Укрзалізниця отримала право оперативно перенаправляти поїзди для уникнення скупчень людей. Крім того, МВС та Нацполіція посилять охорону вокзалю, ДСНС разом із місцевою владою розширять мережу укриттів, а регіонам доручено адаптувати графіки міського транспорту до руху потягів. Росіяни вранці двічі атакували селище Шевченкове Куп'янського району. За даними ДСНС, через атаки загорілися дахи складів сільськогосподарського підприємства та кафе. Як повідомили у ДСНС, в обох випадках обійшлося без постраждалих. На місці під загрозою повторних обстрілів працювали оперативні підрозділи ДСНС та офіцер-рятувальник громади, йдеться у повідомленні. Російські терористи масово мінують дороги загального користування у Дергачівській громаді на Харківщині, маскуючи вибухівку під побутове сміття та навіть гілки. Про це в етері радіо Накипіло розповів начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко. Найнебезпечнішими ділянками наразі є автошляхи у районах Слатиного, Безруків, Прудянки та інших прикордонних населених пунктів. Ворог застосовує FPV-дрони на оптоволокні, дрони-пастки та дистанційне мінування. Міни замасковані під пакети для сміття. Пачки з-під цигарок, гілки та навіть висвердлені пеньки. Задоренко згадав випадок, коли під час прогулянки собака підірвався на такій міні, а його хазяїн отримав поранення. Очільник МВА закликав мешканців прикордонних сіл розглянути можливість евакуації до зими, оскільки як тільки опаде листя, вони стануть легкою мішенню для росіян. Більше про ситуацію на Дергачівщині слухайте у подкасті на сайті Радіо Накипіло. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей. Все буде Україна.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Тарас Шевченко доїхав би до Харкова, якби знав, що тут є радіо Накипіло.

human stories of love and life, hate and death, space, outer

0: Реклама на радіо Накипіло.
1: Цей день незабаром. 3 жовтня радіо Накипіло зникне з частоти 92,2 у Харкові,
2: щоб з'явитися на 96,7 FM. На сайті, в застосунку і на частотах Балаклії-Близнюках все залишиться без змін.
1: З 3 жовтня радіо Накипіло на 96,7 FM. До зустрічі!
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: В Україні друга година. Новини на радіо Накипіло.
1: Російські терористи завдали 2 ударів по Харкову. Інтервенти виснажуються на Харківщині. На харківському напрямку спостерігаються рекордні затримки поїздів. Усі подробиці у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Про головне.
1: Сьогодні російські терористи завдали 2 ударів по Харкову. Обидва прийшлися по індустріальному району, повідомив міський голова Ігор Терехов. Перший удар росіяни завдали близько 12:00. За 40 хвилин зафіксували повторний удар. Наслідки уточнюються. Рятувальники загасили палаючі вагони електропоїзда на залізничній станції Липковатівка, повідомляє ДСНС області. Унаслідок атаки загорілися 2 вагони, загинув чоловік та постраждали ще 8. У постраждалих діагностовані опіки, забої та поранення, повідомляє прокуратура Харківської області. Нагадаю, удар по електропотягу стався сьогодні о 10:30.
2: Харківщина.
1: На харківському напрямку наприкінці літа зафіксували рекордні затримки поїздів. Причиною стали російські удари по залізничній та енергетичній інфраструктурі, а також тривалі повітряні тривоги, повідомляє Суспільне із посиланням на Укрзалізницю. Поїзди найбільше за останні півроку відхилялися від розкладу. Зокрема, поїзд Харків-Львів під час рейсу 26-27 серпня був змушений 7 разів зупинятися. В результаті до кінцевого пункту він прибув із запізненням більше ніж на 14 годин. Серед інших поїздів, які фіксували значні затримки, Харків-Хелм від 3 до 11,5 годин, Харків-Львів від 2 до 9 годин, Харків-Одеса від 7 до 8,5 годин. Наразі в Укрзалізниці повідомляють про затримку потягів до Гракового, Балаклії та з Чугуєва до Харкова більше ніж на 2 години. Зазначу, що уряд затвердив нові правила роботи залізниці та вокзалів залежно від рівня повітряної загрози. Укрзалізниця зможе змінювати рух залежно від ситуації, оперативно обмежувати рух поїздів, розсіювати потяги.

0: та пасажирів, щоб не допускати великих скупчень людей. Поїзди, які перебувають у дорозі, не зупинятимуться автоматично. Рішення щодо кожного потягу прийматиметься окремо з урахуванням оперативної ситуації.
1: Новини з фронту.
0: Росіяни сповільнюють темп атак на Харківщині. Кількість боєзіткнень зменшилася у порівнянні з минулим місяцем. Як повідомив речник угрупування об'єднаних сил Віктор Трегубов, події на фронті трішки стихають. Це вказує на те, що в росіян настав період певного вичерпання ресурсів на Куп'янському, Південно-Слобожанському та Лиманському напрямках. На захід від річки Оскіл, на околиці Дворічної та на південь від Куп'янська Хартія та інші підрозділи притискають росіян до берега. На східному березі Осколу рашисти намагаються тиснути на український плацдарм. На півночі Куп'янська є російські військові, які заходили через Голубівку. У Вовчанську сили оборони України присутні на південно-східних околицях міста. Так було і півтора року тому. Динаміка розвитку бойових дій на Вовчанському відтинку дуже повільна, зазначає військовий речник. Допомагайте силам оборони України, довіряйте лише надійним джерелам інформації, слухайте радіо «Накипіло».
2: Новини на радіо «Накипіло». Реклама на радіо «Накипіло».
1: 3 жовтня завітайте на фестиваль-ярмарок «Ключ до Харкова» від «Накипіло».
3: Це простір для знайомства з підприємцями, які творять сучасний різноманітний Харків і насичують місто життям.
1: На заході можна отримати «Ключ до Харкова». Це підписка на нашу спільноту зі знижками від 40 місцевих брендів.
3: 3 жовтня. Культурно-громадський центр «Друг». Гончарівський бульвар, 10/2.
1: Початок о 13:00. Вхід вільний.
2: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Накипіло з Алікою Піхтеревою.
2: Вітаю вас, шановні наші радіослухачі та радіослухачки. Як завжди, в пообідній час на хвилях радіо Накипіло говоримо про Харків, Харківщину та людей. Ми виступаємо, як завжди, у прямому етері, тож чуєте нас наживо. І дуже важливо зазначити та про те, що сьогодні прошу вас особливо дбати про власну безпеку, бо ворог активізувався по Харкову, в ударах по Харкову. Повідомлялося уже сьогодні, на жаль, про те, що по індустріальному районі росіяни завдали ракетних ударів, і наслідки наразі уточнюються. Втім, от буквально декілька хвилин тому за межами міста пролунала серія вибухів, тож закликаю стежити за сигналами повітряної тривоги. Ми, звісно, що про це також будемо повідомляти в нашому етері, я буду за цим стежити. І буду вас про це сповіщати. Власне, та ніщо так не мотивує краще, ніж такі речі на донати. Хоча я вважаю, що вони не мають нас мотивувати, що донати мають бути стабільними завжди і по мірі наших можливостей максимальними. Тому закликаю вас вкотре, та як завжди, традиційно підтримати будь-який перевірений збір. Якщо ви сьогодні ще цього не зробили, а навіть якщо зробили, то таку добру, богоугодну справу не гріх зробити і двічі, і стільки разів, скільки ви собі можете дозволити. Тож ми будемо розпочинати наш етер, розмовляти з нашими гостями, налаштовуватися на хвилі радіо Накипіло і будемо стартувати.
1: Накипіло з Алікою Піхтеревою.
2: Сьогодні хочу познайомити вас з одним спортивним клубом, де є дуже великий спектр тренувань, але ми хочемо поговорити саме про тренування наших ветеранів, військових і, власне, про адаптивні тренування. Цей клуб має назву «Культура тіла», та я дуже люблю культуру, тому для мене це взагалі дуже близька тема, і, власне, по одному разу точно були гості нашої студії вже в наших інших етерах, тож вони можуть бути вам знайомі. Власне, засновниця простору культури тіла Ганна Семененко була у мене в програмі «Вона війна». Дуже рада бачити тебе знову. Привіт.
3: Дякую, привіт.
2: А також ветеран, адаптивний тренер Михайло Тарасенко у нас в гостях. Також у нас були, по-моєму, так?
4: Неодноразово.
2: От, власне, вітаю. Та вже всі як вдома.
4: Вітаю.
2: А також фахівчиня СММ культури тіла Ксенія Тарасенко. Добрий день.
3: Вітаю.
2: Така у нас сьогодні велика компанія, запам'ятовуйте голоси жіночі, та щоб нас всіх відрізняти, розрізняти. Я, мабуть, та прям почну, як любив казати мій колега, від Адама, тобто здалека, про те, як ви дійшли та до того, що тепер цей простір з'явився. І трошечки спитаю у Михайла та Ксенії. Знаю, що нещодавно ви брали участь у міжнародних змаганнях проєкту «Ігри героїв», який був у Литві. Власне, це така збірна була від громадської організації «Незламний Харків». Ми також про цю організацію вже розповідали. Вона займається розвитком адаптивного спорту ветеранів війни саме на Харківщині, фізичною реабілітацією після поранення. Так, власне, та фоточки я бачила, хочеться почути, як це було. Розкажіть від першої особи, так би мовити.
4: Починаємо з Литви.
2: Починаємо з Литви.
4: Добре. Туди ми були запрошені від клубу спільноти «Ротарі». Абсолютно класна подорож. Це проходила як «Ротаріада». Там вони збираються, це як міжнародна спільнота. Вони з'їжджаються, збираються. І ми вирішили там провести турнір «Ігри героїв», саме перший міжнародний, на очах у закордону зарубіжної спільноти. Це було круто, тобто ми сподіваємось, це буде неодноразово, і далі в наступному році це буде розвиватися, продовжуватись.
2: Я так бачу, що погода вам там взагалі не сприяла, що ми опади, якісь снігодощ, чи щось таке було.
4: 5 хвилин дощ, 5 хвилин сонце, 5 хвилин дощ. Але вона органічно вписується в саму Литву, насправді.
2: Ага. Але та, але змагання зі спортом, мабуть, не дуже органічно вписується. А розкажіть, як відбувалися самі змагання? Тобто це якісь, та, якесь коло, яке маєте пройти по різних та, тренажерах, чи це було розрізнено хтось цим видом спорту, хтось цим, як це, от, щоб це уявити, як це проходить?
4: Основне, є розділення на категорії, тобто, наприклад, ампутація вищої коліна, нижче коліна, парна ампутація, і є комплекси. Комплекси адаптуються, кожен комплекс адаптується під кожну категорію. Там, конкретно в Литві, там був один комплекс, котрий виконується в певний проміжок часу.
2: Ну, як себе харківці взагалі представили? Всіх вразили?
4: Харківці – найкраще. Насправді, в цьому форматі змагань я б хотів би наголосити, що тут в першу чергу важливіше не спортивний результат. За що я люблю цей проєкт, насправді? Те, що він залишається вірний собі, тим, що адаптивний спорт, в першу чергу, для реабілітації, для відновлення як фізичного, так і психологічного. І це дуже круто, тому що, ну, на мою думку, зараз дуже багато проєктів грішають саме упором більше в спортивну діяльність, більше в результати. Участь в проєктах героїв дає можливість тобі долучитися навіть до таких змагань за кордон, виїхати, якщо ти навіть тільки закінчив реабілітацію, це твій буде перший крок в спорті.
2: Дуже цікаво, до речі, Ганна, мені здається, ми торкалися цієї теми з тобою в «Вона
3: так,
2: війна»,
3: так, трошки.
2: Про те, що та, дуже ж важливо військовим все одно, ну, та компонент, що ми воїни, і ми хочемо там та перемагати, якщо ми вже беремося, то нам треба рвати. І от в цій ситуації, та, як під час тренувань, та, як ви проводите та, оце психологічне налаштування та, на те, що нам зараз важливо саме відновлення, нам не треба зараз вперед, і для того, щоб одразу суперрезультати показувати?
3: Воно досить органічно само вписується, тому що ми змогли створити в себе такий простір, навіть на будь-якому тренуванні, будь-де ми не займалися, навіть в інших точках, ну і в цілому в культурі тіла, то що людина приходить, вона не відчуває оцього спортивного такого ажіотажу, напевно, спортивної жиги, вона відчуває себе комфортно, і ми кожен раз наголошуємо, кожен раз пояснюємо, що ви маєте відчувати своє тіло. Тобто оцей момент людину направити саме в правильне русло, щоб вона не гналася просто там за спортивним результатом, це не спорт вищих досягнень, а щоб вона кайфувала, покращувала своє здоров'я, ну і відповідно покращувала спортивні результати в паралелі зі своїм здоров'ям. Тому що одне від іншого, особливо в ситуації там з якимись пораненнями, воно не може відокремлюватись. Тому що ми в першу чергу працюємо на покращення як фізичного стану, так і психологічного стану. Ну і воно там постійно разом.
2: Михайло, вам часто доводиться та розставляти ці акценти, от коли ви тренуєте?
3: Постійно.
4: У мене минуле тренування, що я писав, воно було повинно було бути спокійним силовим тренуванням, до прикладу. Хлопці вмудрили зробити з нього кросфіт і хекати. Ну, інколи теж треба відпустити, тому що в даному випадку це вже у мене не перший раз на тренування, а в них нормальна, гарна техніка виконання, найдуркують. І це теж дуже важливо, хай подуркують трошки, зато там сміх, весело, класно.
2: Ну, от дійсно, те з того, що я бачила, у вас взагалі не підробна атмосфера на тренуваннях, така запальна. І от тут та трошки підійдемо до мого з вами знайомства. Я знайома з вами ще до культури тіла. Ви проводили відкриті благодійні тренування. Тобто, я так розумію, що це теж в межах та ГО «Незламний Харків». А ви почали свою діяльність та саме з адаптивних тренувань раніше, ніж з'явився цей заклад. Як ви та познайомились, як ви знайшлися?
3: Я просто вирішила, що хочу бути корисною хоч десь в цьому суспільстві. Да, і моя викладачка познайомила мене з Михайлом. І ось так, напевно, все почалось. Я прийшла до них в спільноту тренувати. Вони мене прийняли. Це було дуже приємно. І все. Так ми і залишились тепер в трьох в клубі.
2: Якщо так ширше подивитися та на діяльність саме незламного Харкова, можемо трошки та розбити по пунктах, чим саме займається. Я знаю, до мене приходили, Аюна Морозова розповідала про плавання, і дуже так розрослася ця мережа. Дуже багато вони роблять. Про що ми ще важливо та нам зазначити, сказати?
4: Незламний Харків, якщо коротко, наша діяльність – це, окрім тренувань в тренажерному залі, це також басейн. Також у нас є тренування в басейні. Також дуже важливим напрямком є проведення тренувань для хлопців та дівчат, котрі тільки знаходяться на етапі реабілітації, тобто в інституті протезування. Два рази на тиждень проводиться саме тренування, не реабілітаційні заходи. Також заходи, спортивні заходи, навіть всеукраїнські проводились уже в цьому році, організовані саме ГО «Незламний Харків». І участь в українських і міжнародних змаганнях. Для тих, хто хоче реалізувати себе в спорті, іти далі цим шляхом, ось, якщо не помиляюсь, в суботу в Австрію їде 6-7 представників нашого ГО в Австрію на Strong Spirit Games 2026. Це, якщо дуже коротко, основні напрямки нашої діяльності.
2: От тут цікаво, я зазвичай, коли там з митцями спілкуюся, та завжди мені хочеться запитати, наскільки Європа готова там нас чути, з нами взаємодіяти, приймати. От якщо говорити про спортивне середовище, про саме адаптивний спорт, то я так розумію, що є дуже багато, ця мережа, вона така доволі розвинена.
4: Так, розвинена.
2: Вона з 14-го року розвивалася, насправді. Та. Ігри героїв не проводилися в Харкові, я пам'ятаю, щорічно.
4: Ігри героїв – це, мабуть, перший проєкт був, котрий взагалі був орієнтований на реабілітацію ветеранів через спорт.
2: Угу, так. І ви знаєте, я от тут замислилась над тим, що перед нашою розмовою, я, приміром, коли у Львів приїжджаю, я дуже багато бачу ветеранів на протезах, а у Харкові рідко, і я подумала над тим, що, можливо, це пов'язано із незручністю інфраструктури чи з якимись, все одно моментами, саме харківськими. Чи це просто йдеться про те, що у нас немає тут закладів лікування, та й що це є вимушене лікування там десь в інших містах. Чому, на вашу думку, у нас така ситуація?
4: Тому що так, те, що ви останнє назвали, так, це немаловажливо, те, що багато ветеранів виїжджають в інші області на лікування, на реабілітацію, на протезування, і потім там і залишаються, знаходять себе, реалізують. Їх насправді дуже багато тут на протезах, можливо, хтось не виходить з дому.
2: Це страшно, бо це така помилка Другої світової, насправді, після Другої світової.
4: Тут така проблема, що дуже близько... Ми дуже близько до лінії фронту, і тому, на жаль, ми не можемо, як в Ужгороді, наприклад, зайти в Фейсбук і написати, що в такий-то час, по такої-то адресою регулярно ми збираємось і підтягувати все більше і більше людей. Саме тому ми і зараз і почали, це півроку вже започаткував проєкт з інститутом протезування, щоб забирати людей ще на етапі лікування реабілітації, щоб вони вже знали, що вони можуть кудись звернутися.
2: Так, це дійсно дуже важливо. І буквально нещодавно ж була історія з тим, що відкрите тренування, по ньому вдарили окупанти. Буквально.
4: Так. І я додам ще, інфраструктура у нас відсутня напроч. Зато у нас квіточки гарні в парку. Класно. А те, що ти не можеш навернутися зі сходинок метро, то головне що.
2: Та мене завжди взагалі для крісел колісних оце в метро вражало оці, це паркурщикам, яким треба бути, вибачте, щоб по цьому просто зійти, спуститися.
4: Це скелетон, підготовка до зимової олімпіади.
2: Я не знаю, це підготовка якихось Рембо, насправді це, ми так жартуємо, але це, геть не смішно. Хоча, Львів, він насправді інфраструктурно теж він дуже складний, тому що там багато пам'яток і всякий, і він вузенький. Тобто це така, мабуть, загальноукраїнська наша зараз виклик і проблема, на яку просто хтось сильніше закриває очі, а хтось менше закриває очі. Насправді.
3: Суспільству треба перебудувати своє бачення взагалі суспільства і те, які люди в цьому суспільстві взагалі є.
2: А як вам взагалі зараз здається, якщо в цілому подивитися на Харків, на Харківщину також, як у нас ситуація з адаптивним спортом? Тобто те, що ви робите, ви лупаєте скалу, по суті. Тобто це дуже великими зусиллями. Я ж розумію, що вам ні область, ні місто не допомагає, не сприяє в цьому, чи я помиляюся?
4: Ми зараз про ГО?
2: Про ГО, ну і давайте локальніше про саме вашу діяльність потім.
4: Наша діяльність, нас трошки є підтримки насправді від ХОВА на певні кошти у нас є на виїзди на змагання, але так цього недостатньо і насправді воно ніяк від міста, від нашої області нормально не покривається.
2: Ну, от, власне, так. Я розумію, що це зараз є таким, ну, тобто, викликом. Ми всі розуміємо, що це дуже важливо, що, ну, до мене, до речі, приходив артилерист на інтерв'ю військовий, і він якраз розповідав, і Ганна, по-моєму, ти казала, що ви з ним навіть знайомі, та що він приходив до вас на тренування. Він гирьовим спортом займався. І він казав, що, ну, з 22-го року на війні він повернувся з-за кордону для того, щоб взяти участь у війні, що дуже сильно, ну, як він сказав, там дах протікав, та, і спорт його повернув і дав йому змогу після поранення дуже серйозного повернутися у військо. Тобто це для нього було таке багатошарове, багатоетапне відновлення, яке йому допомогло. Попри те, що та є це розуміння, але, як ми бачимо, та воно все одно є тільки локально і є тільки в спільноті. Це усвідомлення, тобто до глобального усвідомлення на міжміському рівні, обласному рівні, всеукраїнському рівні.
4: Я, можливо, навіть отак от відповім на ваше питання. Я зараз зроблю невеличку заяву прямо в етері. Я прямо скажу. Для ХОВА, ХОДА, та й для міста. Ви чудово знаєте нас, чудово знаєте, чим ми займаємось. Ну, якщо треба ще разочок про себе заявити, ми не горді, ми можемо прийти. Нам було б дуже непогано отримати фінансування на деяке обладнання для тренування наших ветеранів. Було б дуже круто. Все.
2: Власне, я пам'ятаю, моє ж з вами знайомство і відбулося, бо я приходила на тренування, де ви збирали на обладнання, та ви проводили відкрите тренування, збирали на обладнання. Ви пішли далі, і так сталося, що з'явилася культура тіла, але це так для мене, так я так прикрила очі, відкрила, а культура тіла вже є. Як це відбувалося вашими очима, які, я думаю, не прикривались досить довго, поки ви над цим працювали?
3: Нашими очима це відбувалось дуже довго і дуже складно. По-перше, ну, виникла така ідея, взагалі було б класно, якби було місце, де всім буде комфортно. Я ще на минулому етері казала, що фітнес-індустрія, ну, це досить така специфічна індустрія, і коли ти приходиш кудись, тобі хочеться, щоб там було комфортно. Ну, і, в принципі, така ідея виникла, що ким би ти не був, як би ти не тренувався, хто б ти не був, що коли ти приходиш, ну, вже до нашого клубу, тобі має бути комфортно. Тобто тут всі розуміють всіх, ніхто ні в кого пальцем не тикає, всім окей, до всіх є підхід і всім комфортно. 2 місяці ми з моїм хлопцем, можна сказати, там жили. У нас були збіти зранку до вечора. Ремонт робився власними силами, власними руками. Ну і в цілому зараз ми потроху це намагаємось підтримувати, щоб це місце жило. Ми, як то кажуть, руки цього всього, а наші тренери – це вже наше серце, наша Ксенія, наша СММ, яка робить цю гарну картинку, і всі можуть побачити. Бо це точно не моя справа. Я таке не вмію красиво робити. Ну і в цілому і відвідувачі, да, які запалюють це серце. Так що якось так.
2: Власне, тут також та цікаво запитати. Я розумію, що, ну, мабуть, не будемо та прям відкрито казати саму місцину, хоча вона доволі безпечна, тобто вона така напівпідвальна,
3: ну, чи підвальна. Старались, да, навпаки, да, знайти те місце, де ти приходиш, і, ну, зараз є такі часи, що багатьох людей наслідки усі війни, вони не дають можливості психологічно розслабитись, навіть коли елементарно в тебе є відкрите вікно, скло, дзеркало. І ідея була в тому, щоб ти прийшов і відчував себе в безпеці. Тобто людина психологічно відпускає, тіло може працювати абсолютно інакше, коли в людини немає стресу. Воно працює абсолютно інакше, тому що в першу чергу це робота нервової системи.
2: Так, до речі, і от для мене було таким відкриттям, як, ну, от у мене подруга, вона військовослужбовиця, вона багато де була, багато що бачила, але коли по Харкову почали прилітати каби, вона ходила в коридор, і вона дуже це відстежувала. Тобто її наздогнала це там, де вона не могла розслабитися, вона нормально себе тримала, а тут в Харкові, ну, для неї була картинка, що тут у мене повне розслаблення.
3: Посттравматичний стресовий розлад, він є, він багатьох, і він буде. Тому ось.
2: Які його ще прояви ми мусимо, про які його ще прояви ми мусимо знати як суспільство?
3: Та, воно може проявлятися будь-як. Людина може навіть просто не казати про це. Вона може виглядати, як і завжди, як і виглядала, але всередині вона буде відчувати себе зовсім іншою. Тому тут, ну, в першу чергу, напевно, треба спілкуватися, розмовляти і якось намагатися виявити це. Навіть якщо людина про це не розповідає, а вона в більшості не буде про це розповідати, тому що в нас якось не прийнято ділитися тим, що в тебе всередині. Ну, це є проблема, і якби люди трошки по-іншому до цього ставились, можливо, багатьох негативних наслідків можна було уникнути. Тому що тема суїциду, вона тут теж присутня.
2: Так, звісно, так. Я розумію, бо ми про це теж неодноразово говоримо в наших денних студіях, про наслідки і психологічні, і хронічні стреси, про гострі стреси, про те, як це може... І, ну, тут дуже важливо не стигматизувати і розуміти, що це стосується нас всіх. Далеко ми живемо, та прифронтова ми територія, не прифронтова, військові, цивільні, ветерани. Тобто це так чи інакше стосується нас всіх, бо ми, ну, живемо в аномальних, по суті, умовах.
3: Так,
2: ну,
3: так. Тобто, нас, знаєте, вже жарти про суїцид, це просто жарти, які в нас постійно.
2: Та я побачила, що вже всі так трошки підсміялись, тому я думаю, зараз я займу в студії час, поки ви відсмієтесь, ну це такі ваші внутрички, як то кажуть. Ксенія, мені, до речі, я коли дивлюся сторіс, там, культури тіла, мені завжди цікаво, як ветерани та реагують. Тобто вони кажуть, та ну не знімайте, чи навпаки, давай ми тобі попозуємо.
5: Навпаки, у нас не було такого, що не знімай нас. Вони люблять, коли їх знімають, вони люблять дивитись на себе, вони ще просять відосики, а скинь мені, а я ще в себе поставлю. Ну, їм це кайфово, вони кайфують від цього. Вони бачать себе зі сторони, і плюс вони виставляють себе ще в соцмережах. Угу. Вони не соромляться своїх поранень, ну, жодних ні ампутацій, нічого. Вони кайфують від цього.
2: Це дуже класно, тому що, знову ж таки, та, якщо спиратися на те, що я чую у себе в студії, що дуже часто суспільні прояви можуть бути різними, дивними і подекуди дикими. Ну, та, приміром, ну, я думаю, що Михайло тут може прокоментувати, чи часто ви з таким стикаєтеся, і як ви на це реагуєте, чи є вже якийсь захисний механізм іронії?
4: Давайте краще прокоментую це Ксенія.
2: А, як дружина?
5: Як дружина. Ну, суспільство в нас не готове. Ну, воно просто не готове бачити людей на протезах. Саме елементарний приклад. Ми їздили на громадському транспорті. 58-й тролейбус. Він самий забитий. Ну, я не знаю навіть з якого терміну. За весь цей час, що ми їздили, можливо, дві людини поступились йому місцем.
2: Uh-huh.
5: Тобто він забитий, люди не звертають уваги, ну, що є люди на протезах, є, заходять на кріслах колісних, ну, ніхто, ну, всім байдуже.
2: Uh-huh.
5: Так само і в метро. Тобто,
2: що навіть гучномовець уже каже поступати, ну, вони там поміняли аудіо.
5: Ніхто не звертає на це увагу, ну, ми постійно їздили і, ну, у мене просто захисна така функція, у мене чоловік виходить, я йду за ним, я руки розправляю, щоб ні жодна бабка не підлізла, тому вона ж не бачить, що... ну, вона бачить, але вона лізе своїми сумками, вона може підбити, йому він просто впаде, протез складеться і все. Тобто в мене захисний механізм, руки розставила, йду.
2: Так, власне, на жаль, є така історія, і якщо говорити, до речі, Михайло, мені завжди було цікаво, звідки у вас цей ведмедик взявся на протезі, чи можемо дізнатися про це?
4: просто людина зайшла в АТБ, побачила ведмедика, він їй сподобався. У мене ще вдома капібара живе. Воно періодично буде мінятися.
2: Дуже гарно, та таке красиве.
4: Дітвора прикольно реагує на це, насправді. Дітвора прикольно реагує, так що вони в першу чергу зосереджуються на... Вони навіть не коли бачать, особливо маленькі, коли бачать ведмедика чи там капібару, вони навіть не замічають, що там протез.
2: Я от, власне, коли ставила це запитання, бо до мене теж приходила військовослужбовиця, і вона розповідала, що її побратим досить довго не виходив на вулицю, тому що його дуже сильно зачепив коментар дитини. Ну, тобто, не коментар навіть дитини, а реакція бабусі, яка супроводжувала цю дитину, і то, що, мовляв, дитина з щирою зацікавленістю, та чому дядя має такий вигляд, вона почала шоркати його і казати: не дивись, відвернись, ти що? Ну, і, словом, якась така абсолютно аномальна історія відбулася із цим всім. І на це, ну, морально це дуже сильно вплинуло на людину. Я просто хочу всім сказати, хто нас зараз слухає, не робіть так, особливо не робіть так з дітьми. Там, можливо, є...
4: Треба було ще додавати: не дивись на дядю, а то зараз теж нога відпаде. Щоб закріпити успіх у дитини. І зразу можна було до психолога потім віддавати.
2: Власне, так. Давайте про культуру тіла. До речі, цікава назва, як вона у вас з'явилася?
5: Я назву, відверто кажучи, не могла придумати 2 місяці, але мій чудовий хлопець... Давай, кажу, культурою тіла я назвам. І я так подумала, що це досить логічно, тому що... Ми слідкуємо за нашим внутрішнім станом, чому ми не можемо слідкувати за нашим тілом, і це теж можна віднести до культури. Тому що культура тіла, вона існує.
2: Так, безсумнівно. Взагалі культура – це дуже широке поняття. І навіть те, як ми, п'ємо каву, їмо, як ми поводимося з простором, який довкола нас, це все теж про культуру, про рівень нашої культури. Рівень нашої культури досить часто буває невисоким. Я так розумію, що тут теж є в спортивній галузі, теж є над чим працювати. Як відбувалися перші тренування? Хто до вас першим пішов? Тобто, як формувався оцей кістяк, який ви зараз тренуєте? Саме це ветерани, це військові, це всі разом, чи окремі ви робите тренування? От про формат оцей розкажіть.
5: Першими нашими відвідувачами це були наші хлопці. Я пам'ятаю, як у нас ще не було навіть роздягалень, вони будувалися, а хлопці вже приходили, і в основній залі вони переодягалися і тренувалися з Михайлом. А Ксенія якраз знімала весь цей процес. Ну, це було неймовірно. Перший час це більше були наші знайомі, близькі, і потім так по сарафанному радіо ті, хто всі, близькі до тієї теми, до тієї культури, яку ми несемо в масу, вони прийшли до нас. Тобто їм комфортно, ми розуміємо їх, вони розуміють нас, і в цілому так все і сформувалося. Ну, цей кістяк, який постійно зараз займається, це такі... Нас з цими людьми максимально взаєморозуміння. Не тільки з теми спорту, а й в цілому поглядами на життя і на сучасний світ.
2: Так, це теж дуже важливо, щоб тобі пасувало за цінностями те місце, в яке ти приходиш. І мені, до речі, Ганно, було цікаво у тебе запитати, оскільки ти маєш там великий досвід роботи в різних спортивних закладах, що тобі було важливо не принести в те місце, яке ти сама собі звела, по суті?
5: Токсичність в колективі і серед наших атлетів, які тренуються. Тобто тут рівному, всі на одній хвилі, немає того, що хтось там власниця, начальник. Ні, такого категорично не має бути, тому що ми всі вкладаємо душу в це місце, і нам всім важливо, щоб воно жило, тому що доки воно працює, доки ми проводимо тренування для всіх бажаючих, ми можемо виконувати тренування і для наших, проводити тренування для наших хлопців і дівчат.
2: Михайло, тут я хочу вас запитати подвійне таке розгалужене запитання. Що вас найбільше в вашій саме цій роботі засмучує? І що найбільше надихає?
4: Мене точно нічого тут не засмучує. Я поясню, чому. Тому що це нова професія для мене. Абсолютно. І Я сюди прийшов не для того, щоб заробити гроші і прочее. Основна ідея для мене була – це робота з ветеранами. Потім, після цього, це органічно перетекло в культуру тіла, яку започаткувала Ганна разом з Віктором. І для мене от якраз те, що казала Ганна, саме головне – така тепла лампова атмосфера. І ті ж самі принципи в роботі не з ветеранами, а вже з цивільними людьми – вони так само приносяться. Безпечно, комфортно, адаптовано під кожного. Мені імпонує цей підхід. І плюс там дійсно класна атмосфера, в першу чергу побудувати. І тому мене нічого не засмучує. Я зараз кайфую. Ми розвиваємо цей проєкт, мені він подобається. Знову ж таки, як сказала Ганна, у нас немає такого. Начальник, підлеглий і все. Ми вкладаємо все, прибиральниця.
5: Бухгалтер.
2: Бариста, я бачила.
4: Бариста. Так, це вже локальні жарти. Те, що радує, звісно, успіхи своїх спортсменів. Радує, коли люди приходять, достатньо, можливо, вже там ввечері, втомлені після роботи, чи я вже зараз не про ветеранів, чи зранку перед роботою. Тобто вони там приходять, коли є вільний час, і вони виходять з тренування довольні, веселі, що все нарешті закінчилося, і щасливо йдуть. Все.
2: Так, це як добре колись підмітила моя подруга, що до тренування завжди може бути різний настрій, але після стабільно хороший. І це те, що мене завжди наснажує цим займатися, цими муками. До речі, я трошки уточнила в нашого рекламного відділу, та оскільки ви будете нашими партнерами по ключу, я позначу та для тих, хто не знає, накипіло в цілої нашої медіагрупи, і медіа, і радіо, і освітнього сектору, і прес-центру, є спільнота наших однодумців, і для наших однодумців ми з партнерами робимо такий ключ, який дає тобі різні там плюшки, як то кажуть. Тому ми дуже раді привітати будемо у нас культуру тіла, тому я зараз можу зазначити, що в межах цієї програми також є тренування, ну, взагалі, от для всіх охочих і дуже багато різних галузей. І от тут якраз те, про що і Михайло сказав, що цікаво, та, і з ветеранами, але коли там приходять дівчата на 9-ту ранку, такі заспані, ну, це я там про себе теж кажу. Та, потім вже виходиш такий бадьорий, йдеш жити це життя, це теж дуже важливо. І я зазначу також та про те, як перетинаються всі наші такі кола дружні. По-перше, мені дуже важливо зазначити, що ви починаєте роботу о 9:01. Це, ну, я вам за це вдячна, за цю увагу, оскільки хвилина мовчання є в цьому закладі. А по-друге, у вас з'явилося нещодавно меморіальне дзеркало. Ми про нього теж в цьому матері розповідали. Ганно, можеш поділитися та цією історією, як воно у вас з'явилося?
3: Так, мені хотілося зробити щось таке символічне в нашому клубі, тому що, на жаль, нам всім є кого згадати і кого записати на цьому дзеркалі. До речі, ми зараз запропонували всім бажаючим завітати до нас. У нас є маркер, ви можете написати ім'я, позивний тієї людини, яка для вас є важливою, була важливою, і пізніше це все перенесеться на дзеркало, і воно буде вже там на постійній основі. Мені важко про це говорити, тому що перше ім'я, яке там з'явилося, власноруч написане, це був мій друг. Ну і в цілому це така тема для мене досить важка.
2: Так, я дуже вдячна, тому що у вас є таке місце, і що воно дуже органічно вписане в простір. Та? Тобто ми теж говорили в цій студії про те, що можна по-різному та поставити це дзеркало, що людина може перечіплятися через нього і викликатиме це в неї тільки негативні емоції. А нам дуже важливо для того, щоб це дійсно було таким місцем, куди ти, ну, так свідомо підійдеш і подивишся, і мені взагалі ідея самим дзеркалом подобається. Тобто ти можеш бачити себе крізь ці імена, тобто те, що ти є завдяки цим людям. І це така теж, так кажу, до мене сиротки біжать. Це теж така історія, про яку важливо сказати і важливо вам за неї подякувати. Але та, якщо саме про простір говорити, ну, мабуть, ми мусимо теж зазначити, що, ну, мабуть, вам було непросто знайти це місце, і воно не є інклюзивним при самому вході в нього, та, можливо, трошки.
3: Ну, на жаль, знайти такий простір, який буде відповідати і певним безпековим умовам, і всьому, чого хочеться, і те, яке буде підходити саме під спортивну залу, це надскладна задача, особливо в Харкові, особливо зі зручним розташуванням. І да, зараз стоїть питання пандусу. Воно і стояло, але ось ця така конструкція будівлі, сходинки, які ти теж бачила, вони є досить складними саме для конструкції. Можливо, колись я назбираю фінансування, тому що, на жаль, на такі речі фінансування має бути власним, тобто це не хтось приходить до тебе робить, це ти сам маєш про це подумати. Щось
2: Михайло рветься сказати.
4: Звертайся до Хова.
3: Да, я була б дуже вдячна, якби нам зробили пандус, хоча б, щоб ми могли вручну допомогти. Я вже не кажу там про цю повноцінну конструкцію, але це було б дуже доречно.
2: Ну так, наскільки я знаю, це з біса дорого, да. І зробити це якісно, тобто і так, щоб ну, воно вписувалось, так би мовити, в простір, бо ви все одно, ну ви в такій архітектурній перлині знаходитеся, що...
3: Тому там... що, да, нам потрібно в усіх спочатку запитати і потім ще й подумати, щоб це все підходило під критерії, а утримувати простір, робити ту справу, яку ми робимо, і намагатися якось зараз вижити в Харкові з цим клубом, це досить складненько.
2: Зима попереду, на які виклики ви вже зараз перед собою бачите, і наскільки та є сили зараз з цим справлятися?
3: Сили є, сили будуть, тому що є ідея, і назад ніхто вже йти не збирається. Наразі питання про живлення, чи будуть відключення світла, як цим працювати, наскільки в цьому приміщенні буде зберігатися тепло. Ну, по моїм ідеям, там має бути досить тепло, тому що воно все ж таки знаходиться під землею, воно в такому зручному місці, але я думаю, що ті проблеми, які будуть з'являтися, будемо вирішувати локально. Ну, в цілому, це питання живлення, яке, напевно, в усіх бізнесів, які зараз існують в місті, воно є і буде.
2: Мені, оскільки там наш етер так дуже стрімко біжить, хочеться та у вас у кожного запитати про якісь стратегічні плани, та, тобто і в тренуванні, і пані Ксені, і в розвитку та СММ, бо я думаю, що от ви ж також їздили та на змагання, тобто ви так набачились всього. Я розумію, що у вас теж є таке, мабуть, якесь певне стратегічне уявлення того, як ви це бачите. І мені здається, що це теж ну непроста задача. Саме ну, в цій сфері, та, це навіть коли ветерани виходять, приміром, зі стендапом, досить часто люди не дають собі дозволу, наприклад, посміятися в залі. Та? А коли йдеться про та СММ, то ви ж теж ви всі дуже прикольні, та? Ви дуже любите прикалуватися, але я розумію, що багатьох це може бути якимось там спантеличенням і певним шоком. І тут витримувати цей баланс, який ви для себе бачите в вашій роботі. Виклики?
5: Ну, я б не сказала, щоб це прям такі виклики. Ну, це наше життя. Ми живемо в тому. Прям такої стратегії прям немає. Ну, от, ми живемо одним днем. Угу. От ми сьогодні прожили, от ми зробили оте, оте, оте, а ми не знаємо, ми прокинемося завтра зранку чи ні. Ну, це реалії нашого життя, на жаль.
4: Поділитися емоціями, то, що пройшло за день, наскільки було класно.
5: Ну, те, що за день проходить, те, що ну, відбувається в нашому просторі. Ну, я б ще додала, що у нас не просто спортивний клуб, це не спортивний клуб такого базового значення, як прийшли, позаймалися і пішли. Тут є ціла атмосфера, ціла ідея, ну, це прямо аж простір.
4: Своя спільнота.
5: Так, ми будемо.
3: Своя спільнота.
5: Ми ще плануємо проводити різні заходи і для дівчат, і для жінок військових. Ну, все ще буде, так що слідкуйте за анонсами.
2: Так, власне, я так розумію, що найактивніше ви зараз в Інстаграмі, тобто туди краще підписуватися на культуру тіла. Тож, так, підписуйтесь і стежте. Про заходи, до речі, ми трошки говорили, і я можу зараз заанонсувати, але не уточнювати. У нас буде спільна з Накипіло колаба, тому теж можете очікувати на це. Але та, готуйтесь проявлятися спортивно. Це вам не просто буде прийти посидіти. Душу з нас виймуть на тренуванні. Михайло, що для вас важливо реалізувати та найближчим часом або в осяжному майбутньому в межах культури тіла станом на зараз?
4: В межах культури тіла? Для мене важливо максимально сприяти розвитку нашої спільноти і все. Я сконцентрований на тому, щоб якісно, в першу чергу, проводити тренування, якісно, безпечно, кайфово для всіх людей. Та й будь-які задачі. Очерета вчора наскубали на болоті, привезли для прикраси.
5: Декор, да? Ми робимо. Так. Фотозона у нас буде.
2: Клас.
5: Гарна декорація.
4: Так, да, для фотозони. Тобто я готовий на все. Вчора по болоту лазив з ножем.
5: Да, у нас кожен вкладається як може, і все це робиться власними силами. Ну і так створюється ця вся атмосфера.
2: Михайло, думаю, що добре, що інформаційні сміттярки вас не зізняли, то галтєлий ветеран з ножем по болоту.
4: Вони б туди не завісли.
2: Були б такі перегляди шалені, але, звісно, не те, що би хотілося.
5: У мене є ідея для Ксенії вже.
2: Та топ-10 заголовків. Та...
4: Бігає по болоту з криками, де ти був, що ти бачив.
2: От, власне, ми можемо вже та відчувати цю атмосферу, яка є присутня на тренуваннях. І якщо та Ганно, все ж таки звернутися до тебе, хочеться, щоб ця спільнота росла. І ви, та й Михайло вже казав про те, що ви спілкуєтеся безпосередньо з інститутом протезування для того, щоб одразу до вас та потрапляли ветерани, ветеранки. Які це зараз стани, в якому до вас потрапляють люди, і як довго та займається робота для того, щоб, ну, я розумію, що це все індивідуально, але, можливо, є якийсь певний термін, коли, ну, людині стає відчутно легше?
5: В нас саме в спортивну вже спільноту таку люди потрапляють після реабілітації вже, можна сказати, стабілізовані. Тобто, як... Пане Михайло, бачу реакцію не дуже.
4: Ігоря згадай.
5: Ну так, да, Ігор
4: взагалі не отримав реабілітацію, взагалі не стабілізований. Не може ходити навіть нормально і все. Стабілізований, не може ходити навіть нормально і все.

0: якась така унікальна історія, чи, на жаль, вона повторюється з тим, що людина, ну, не проходить реабілітацію, але проходить її не всю, не повністю?
1: Важко сказати, наскільки це унікально. Тут в даному випадку проблема в тому, що він протезувався за кордоном. Угу. За кордоном не отримав належної реабілітації. Я прям не готовий сказати всю цю ситуацію, що там у нього з документами. Йому просто потрібна нормальна реабілітація, йому потрібно обслуговування. Тобто він отримав протез в Данії, але йому треба протез обслуговувати, він нормально не працює.
0: Угу.
1: Ну, якраз він цим займається, і я сподіваюся, потрапить суперхюман, це буде все чудово.
0: Так, тут дуже багато нюансів. До речі, мене саме адаптивні тренери навчили ставитися інакше до слова реабілітація, що реабілітація – це взагалі процес, який може тривати роками. Ну, тобто ми звикли до того, що це там декілька тижнів, місяць, я не знаю. А в цілому реабілітація – це взагалі, можливо, може бути на все життя.
2: Абсолютно. Людина кожен раз буде сприймати себе по-новому. Це, знаєте, як... Кожна така сходинка, яку ти перемагаєш, і ти зустрічаєшся з якоюсь новою, яку тобі теж треба перемогти. І ось цей весь процес, він не вплине. Тобто він не зупиниться все життя. Кожен раз людина буде. Нова робота, нові знайомства, нові ситуації, нова діяльність. Тобі потрібно себе навчити, перевчити і переступити ось цю проблему, яка є. Тому, да. Ну і психологічно тут теж слід згадати, що людина має бути готова і себе перемогти, скажімо так, і фізично.
0: До речі, ти коли відкривала культуру тіла, тобі вистачало фахівців, яких ти знаєш, які можуть долучитися, які професійно можуть займатися саме от цим видом діяльності?
2: Абсолютно ні. У мене є прекрасний тренер Михайло, в якому я впевнена на всі 200-300%, що він зможе працювати. Зараз ось останнім часом до нас долучилась Тетяна, тренерка з адаптивних тренувань. Дуже їй вдячна за те, що вона проявила таку ініціативу і раз на тиждень безкоштовно вона проводить тренування для військових. Угу. Тож, якщо, до речі, хтось захоче, ви можете написати нам, і ми вас скоординуємо, вже зорієнтуємо, як потрапити. Вони працюють зі спиною, працюють з тими проблемами, які є абсолютно в усіх військових. Це важке обладнання, це нерівномірне фізичне навантаження, це неадекватне фізичне навантаження для нормальної людини. І, відповідно, це все потім сказується на здоров'ї. Угу. Це все можна підтримувати, але потрібно це робити правильно і регулярно. А як це робити правильно, не кожен розуміє. Не кожен розуміє, не хоче розібратися саме в специфіці цієї проблеми, яка виникла. Чому? Тому що в першу чергу ти маєш проаналізувати ситуацію, що могло на це повпливати, і це не просто там людина сидить і в неї болить спина. Ні, там є певні фактори специфічні, які можуть виникати.
0: Власне, так. І ми бачимо, що це така багатошарова складна робота і зі спиною взагалі. Ну, тобто, навіть просто бронежилет, він може, ну, якщо не працювати з укріпленням м'язів, може призвести до незворотних наслідків
2: носіння. Так, так. Ну, це в усіх, абсолютно в усіх. Ми з цим спостикаємось постійно, ми навіть вже не питаємо, що болить, ми знаємо наперед, що буде боліти.
0: Це прекрасний заголовок. Ми знаємо наперед, що буде боліти. Дякую. Я сьогодні говорила з представниками культури тіла, спортивного простору, ідейного простору, місця, де зустрічаються ветерани, військові, цивільні, всі, і всі себе почувають, я сподіваюся, комфортно. Ну, власне, те, що я бачила, я можу про це свідчити. Дякую вам за цю розмову. Дякую слухачам, слухачкам, що були з нами. Почуємося вже з понеділка. Гарних вам тихих вихідних.
3: Новини на радіо Накипіло. Російські терористи завдали 2 ударів по Харкову. Інтервенти виснажуються на Харківщині. На харківському напрямку спостерігаються рекордні затримки поїздів. Усі подробиці у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
4: Про головне.
3: Сьогодні російські терористи завдали 2 ударів по Харкову. Обидва прийшлися по індустріальному району, повідомив міський голова Ігор Терехов. Перший удар росіяни завдали близько 12:00. За 40 хвилин зафіксували повторний удар. Наслідки уточнюються. Рятувальники загасили палаючі вагони електропоїзда на залізничній станції Липковатівка, повідомляє ДСНС області. Унаслідок атаки загорілися 2 вагони, загинув чоловік та постраждали ще 8. У постраждалих діагностовані опіки, забої та поранення, повідомляє прокуратура Харківської області. Нагадаю, удар по електропотягу

0: стався сьогодні о 10:30.
1: Харківщина.
0: На харківському напрямку наприкінці літа зафіксували рекордні затримки поїздів. Причиною стали російські удари по залізничній та енергетичній інфраструктурі, а також тривалі повітряні тривоги, повідомляє Суспільне із посиланням на Укрзалізницю. Поїзди найбільше за останні півроку відхилялися від розкладу. Зокрема, поїзд Харків-Львів під час рейсу 26-27 серпня був змушений 7 разів зупинятися. В результаті до кінцевого пункту він прибув із запізненням більше ніж на 14 годин. Серед інших поїздів, які фіксували значні затримки, Харків-Хелм від 3 до 11,5 годин, Харків-Львів від 2 до 9 годин, Харків-Одеса від 7 до 8,5 годин. Наразі в Укрзалізниці повідомляють про затримку потягів до Гракового, Балаклії та з Чугуєва до Харкова більше ніж на 2 години. Зазначу, що уряд затвердив нові правила роботи залізниці та вокзалів залежно від рівня повітряної загрози. Укрзалізниця зможе змінювати рух залежно від ситуації, оперативно обмежувати рух поїздів, розсіювати потяги та пасажирів, щоб не допускати великих скупчень людей. Поїзди, які перебувають у дорозі, не зупинятимуться автоматично. Рішення щодо кожного потягу прийматиметься окремо з урахуванням оперативної ситуації.
1: Новини з фронту.
0: Росіяни сповільнюють темп атак на Харківщині. Кількість боєзіткнень зменшилася у порівнянні з минулим місяцем. Як повідомив речник угрупування об'єднаних сил Віктор Трегубов, події на фронті трішки стихають. Це вказує на те, що у росіян настав період певного вичерпання ресурсів на Куп'янському, Південно-Слобожанському та Лиманському напрямках. На захід від річки Оскіл, на околиці Дворічної та на південь від Куп'янська Хартія та інші підрозділи притискають росіян до берега. На східному березі Осколу рашисти намагаються тиснути на український плацдарм. На півночі Куп'янська є російські військові, які заходили через Голубівку. У Вовчанську сили оборони України присутні на південно-східних околицях міста. Так було і 1.5 року тому. Динаміка розвитку бойових дій на Вовчанському відтинку дуже повільна, зазначає військовий речник. Допомагайте силам оборони України, довіряйте лише надійним джерелам інформації, слухайте радіо «Накипіло».
2: Новини на радіо «Накипіло».
3: Реклама на радіо «Накипіло».
4: 3 жовтня радіо «Накипіло» переходить на частоту 96,7 FM у Харкові. На сайті, в застосунку і на частотах в Балаклії і Близнюках все залишиться без змін. Отже, з 3 жовтня слухайте нас на 96,7 FM. Почуємось!
3: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харків.

0: Реклама на радіо Накипіло.
1: Цей день незабаром. 3 жовтня радіо Накипіло зникне з частоти 92,2 у Харкові,
2: щоб з'явитися на 96,7 FM. На сайті, в застосунку і на частотах в Балаклії Близнюках все залишиться без змін.
1: З 3 жовтня радіо Накипіло на 96,7 FM. До зустрічі!
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Жихор слухає радіо «Накипіло».

Йоу, бейби, мене звати Марятучка Акатуча, і ви слухаєте радіо Накипіло. Хочу всім вам побажати гарного дня і хочу всім вам ще раз нагадати, що Росія – держава-терорист. Слава Україні! Наша

0: Година. Новини на радіо Накипіло.
1: В Годухівській райвійській адміністрації буде новий очільник. На Харківщині придбали понад 6 тисяч домівок за програмою її відновлення. У Каразінському університеті створять кампус доступності. Детально далі у випуску. В студії Яша Томський. Вітаю.
2: Про головне.
1: Кабінет міністрів України погодив призначення Євгена Шаповала головою Богодухівської районної державної адміністрації Харківської області. Про це сьогодні повідомив постійний представник Кабінету міністрів у Верховній Раді України Тарас Мельничук. У коментарі Суспільному Євген Шаповал підтвердив, що є погодження від Кабінету міністрів, але коментарі по суті обіцяв дати, коли буде документ щодо призначення від президента України. Нагадаю, 30 липня президент Володимир Зеленський підписав розпорядження щодо звільнення Анатолія Резцова з посади керівника Богодухівської районної військової адміністрації. Євген Шаповал є депутатом Харківської обласної ради від фракції «Блок Кернеса Успішних Харків», є членом комісії з питань аграрної політики, земельних відносин та соціального розвитку села. З 24 грудня 2022 року обіймає посаду начальника Вільховацької селищної військової адміністрації Куп'янського району.
2: Харківщина.
1: За програмою є відновлення. На Харківщині сформували понад 12,5 тисячі житлових сертифікатів за знищене майно. Загальна сума компенсації вже сягнула близько 17 мільярдів гривень. Як повідомив начальник Харківської облвійської адміністрації Олексій Губов, жителі області вже придбали за житловими сертифікатами 6095 об'єктів нерухомості, 5109 квартир і 986 приватних будинків. Більшість придбала житло у Харкові, Ізюмській, Балаклійській, Чугуївській та Дергачівській громадах. Інші придбання припали на Київську, Полтавську, Івано-Франківську та інші області. Загальна вартість придбаного житла становить понад 12 мільярдів гривень. Сертифікатами скористалися понад 8,5 тисяч отримувачів компенсації. Для ремонту пошкодженого житла у межах програми майже 50 тисяч людей отримали понад 5 мільярдів гривень компенсації. Уже відновлено 9830 квартир та майже 8200 приватних будинків.
2: Харків.
1: Харківський національний університет імені Каразіна відібрали для реалізації проєкту «Каразін Лайфтех Кампекс» у галузі передових матеріалів та біотехнологій. У межах проєкту планують створити дослідницько-технологічні кластери та модернізувати наукову інфраструктуру університету. Як інформує Міністерство освіти і науки України, у конкурсному відборі університетів у межах проєкту «Кампекс» підтримка кампусів досконалості до наступного етапу пройшли 12 вишів із найвищими балами, і серед них Харківський національний університет імені Каразіна. Створення кампусу досконалості означає перехід від роботи окремих лабораторій і наукових груп до спільного дослідницького середовища, де можна пройти увесь шлях від наукової ідеї до експериментальної перевірки, прототипу і подальшого впровадження, зазначив у коментарі Гвара Медіа виконувач обов'язків ректора університету Олександр Головко. Вартість реалізації проєкту становить 5 мільйонів 900 тисяч доларів. У межах проєкту планують створити 3 дослідницько-технологічні кластери передових матеріалів і молекулярного моделювання, біотехнології і біоінженерії.

0: інженерії, а також ядерної медицини та прецизійної візуалізації. Нова інфраструктура має доповнити вже наявну в університеті. Кампус має розширити можливості для студентів, аспірантів і молодих науковців. Нагадаю, 24 вересня у Харківському національному університеті імені Каразіна відбудуться вибори ректора. На посаду претендують двоє кандидатів – професори Руслан Вовк і Тетяна Кагановська. Допомагайте Збройним силам України, довіряйте лише надійним джерелам інформації, слухайте Радіо Накипіло.
1: Новини на Радіо Накипіло. Реклама на Радіо Накипіло.
2: Грузія, Україна – тільки на Мегого! Збірна Мальдери продовжує свій шлях у Лізі Націй. Наступний суперник – Хвіча та компанія. Чи зможе наша збірна здобути перемогу? Вмикайте 28 вересня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого!
3: 3 жовтня Радіо Накипіло переходить на частоту 96,7 FM у Харкові. На сайті, в застосунку і на частотах в Балаклії-Близнюках все залишиться без змін. Отже, з 3 жовтня слухайте Радіо Накипіло на 96,7 FM.
1: Реклама на Радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
4: Покажи мені свій Харків. Місто, люди, історії.
5: Місто – це не лише вулиці, площі і будівлі. Місто – це люди. Їхні голоси, спогади, звички, щоденні маршрути. Саме через людей ми по-справжньому пізнаємо місто, його характер, ритм, пам'ять. «Покажи мені свій Харків» – це подкаст про місто, яке кожен бачить по-своєму. Мешканці і гості Харкова показують свої місця, згадують важливі зустрічі, розповідають особисті історії і відкривають Харків таким, яким його знають саме вони. Я Наталка Маринчак. Поетка-урбаністка, харкова-центрична письменниця і ведуча цього подкасту. Тож, покажи мені свій Харків. Вирушаємо.
4: Покажи мені свій Харків.
5: Сьогодні наша гостя знайшла коса на камінь, харкова-центрична письменниця Галина Матвієва. Так, я позичила це визначення у Галі, бо воно якнайкраще репрезентує людей з Харковом у крові. Харків, який вона покаже нам сьогодні, це місто прожити не лише через щоденні маршрути, а й через слова, спостереження, пам'ять і літературу. Її Харків особистий, впізнаваний і водночас такий, у якому кожен із нас може раптом побачити щось своє. Які місця стали для Галини Матвієвої важливими? Які історії вона пов'язує з Харковом? Як місто впливає на письменника, а письменник своєю чергою змінює наше уявлення про місто?
4: Покажи мені свій Харків.
5: Привіт. Привіт. Слухай, ну, коли ти чуєш слово Харків, що в тебе виникає найперше?
6: Стелу на в'їзді. До початку повномасштабки ми час від часу їздили лісопарком на велосипедах, і у нас є фотка така дуже важлива, сімейна, там, де ми всі разом з прапором біля стели. От, і я пам'ятаю фото 22-го року, не пригадаю автора, але всі його, напевно, бачили. Ці стели обстріляні градами. От, то перше це.
5: Угу. А який запах має твій Харків? Чим він пахне?
6: Кавою, бісквітами, корицею. І, напевно, ну, це дуже такий складний запах. Ну, я спробую його описати. От, коли довго знаходишся в теплій квартирі, а потім виходиш на морозне повітря, оце от такий шок для легенів, але щось таке, що бадьорить.
5: Цікаво. А звук? Який Харків на звук для тебе, або який звук з Харкова ти собі виокремлюєш?
6: Ну, я живу неподалік лісу, тому ці якісь тріск, якийсь віддалений пташиний гомін, щось таке, як не дивно. Хоча, ну, це не специфічні звуки для Харкова.
5: Ну, чому би ні? Для мене теж спів птахів – це дуже важлива річ. Особливо, коли був момент, вони перестали взагалі співати в 22-му, і це було дуже відчутно. Харків для тебе рідне місто?
6: Так, я тут народилася.
5: Скільки поколінь вже в Харкові?
6: Я перша.
5: Угу.
6: Мої батьки приїхали сюди, коли були молодими, і от я перше покоління харківця.
5: Угу. Харків-Людина. Це хто?
6: О, ну так, в одну людину не упакуєш. Ні, не зможу сказати, чесно, бо надто багато облич, надто багато образів.
5: Ну, давай перші чотири, які, на думку, проспали.
6: Перші чотири – це хтось, ну, умовно кажучи, 40+, чомусь у вельветовому піджаку.
5: Uh-huh.
6: І десь в центрі міста, можливо, в очікуванні транспорта або дорогою кудись на зустріч. Тобто щось таке.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.
5: Формулювання. І скажу, якби Харків був людиною, то якою, хто це, якої статі, якого віку, то за професію, можливо?
6: Знову ж таки, мабуть, через певний такий гарно вшитий снобізм і якусь таку просторову ширину, я б сказала, що все ж таки чоловік, хоча багато одразу жіночих образів і жіночих емоцій виникає, коли думаєш про Харків. І тому, ну, знову ж таки, я не можу сказати, що це щось таке, хтось такий один, то будемо, як це зараз в сучасному контексті модно казати, вони.
5: Угу. Цікаво тепер, що хто вийшов за межі і не відніс Харків до тої чи іншої статі. Ну, хоча все одно першим імпульсом було сказати, що він...
6: Це через назву.
5: Угу. Можливо. Я зазначила в підводці, що позичила в тебе формулювання. Харкова центрична письменниця – це, ну, направду, ти означила себе так доволі давно. Що за цим формулюванням стоїть?
6: Те, що місто мене надихає, те, що так чи інакше воно визирає з мого тексту. І навіть якщо я не пишу напряму про Харків, навіть якщо події не відбуваються у Харкові, то все одно якийсь десь там краєчком він проглядає.
5: Угу.
6: Тому так.
5: Ми вже трохи побачили Харків очима Галини Матвієвої, але кожна професія і кожен спосіб взаємодії з містом дозволяють дивитися на нього по-своєму. Письменниця щодня працює зі словами, спостереженнями, людськими історіями, пам'яттю. Вона помічає деталі, які легко проминути, фіксує голоси міста і перетворює звичайні маршрути на історії. І мені цікаво, як письменницький погляд змінює Харків, і що саме Галина Матвієва помічає в цьому місті такого, чого ми можемо не побачити.
4: Покажи мені свій Харків.
5: Дуже цікаво зрозуміти для тебе в Харкові якісь конкретні місця, які дають тобі саме письменницьку наснову.
6: Ну, тут превалює все ж таки центр. Я дуже люблю старовинні будинки, бо вони мають якісь такі індивідуальні риси, кожен як людина, якісь такі родимки на фронтонах, там щось таке. Я тут вчилася вище, тому відповідно ці всі вулички неподалік теперішньої вулиці Сковороди, це моє рідне. Але при цьому я дуже люблю арку Держпрома, коли проходиш від проспекту Незалежності до площі, і мені вона дуже така людська і нагадує руки складені отак. Тобто це якийсь такий для мене вигаданий купол, який захисний. Угу. Тобто ти через нього проходиш і таке, оп, я в доміку.
5: Угу. По «Ключ-соль» твоєму романі читачі пізнають Харків 90-х і починають вгадувати реальні локації та прототипи героїв. Для тебе, де проходить межа між документуванням міста і вигадкою? І чи є в романі місця або люди, про які ти ніколи не скажеш, так, це точно не вони?
6: Ну, коли я виписую персонажів, то зазвичай я залишаю якусь все ж таки лакуну для своєї вигадки. І навіть якщо я списую з людини, я все одно щось додаю. І ти сама прекрасно знаєш, що ніхто ніколи не скаже, що «О, ну це про мене, точно про мене».
5: Угу.
6: Все одно ти бачиш очима автора і думаєш, ні, мабуть, все ж таки когось іншого описував. Про що ми говорили?
5: Про Харків.
6: Про Харків.
5: Слухай, та й, мабуть, я продовжу допит. Направду, власне, ти багато років в Харкові і виїжджала тільки на початку повномасштабного вторгнення. Це вперше надовго поїхала.
6: Так.
5: Що ти побачила в Харкові лише тоді, коли опинилася від нього далеко? Що підсвітилося крізь цю оптику таку, ну, якби незвично?
6: Що люблю його цілого, що не можу виокремити якусь частину і не можу віддати її. А у 22-23 я була часто у волонтерському центрі у Львові, де було дуже багато таких само, як я, людей, які приїхали з сходу України, з півдня України, ну, через повномасштабку. І коли зустрічалася з харківцями чи з людьми, які приїхали з Харківської області, то кожен починав з того, що розповідав про свій дім, про щось своєрідне, і дуже хотів, щоб я це бачила. Тобто, наче через те, що ми одне одному доводимо, що так, це існує, а воно залишиться, воно збережеться.
5: Угу.
6: І це такий дуже-дуже тремтливий момент, коли мені людина каже, а от я от звідти, ви ж там були?
5: Угу.
6: І я розумію, що вона хоче почути від мене так, і щоб я довела всім іншим, які не знають цієї місцевості, що там надзвичайно гарно.
5: А твій погляд на місто після повернення змінився?
6: Ні, я так само його люблю.
5: В тебе дуже міський письменницький досвід, але професійний шлях до літератури був непрямим.
6: Так.
5: Інженерка, дизайнерка меблів, перукарка, двірничка, весільна шофарка, реставраторка театральних костюмів. От скільки ти різних Харківів встигла побачити? Я, може, якусь професію твою забула.
6: А я просто не про всі розповідаю.
5: Так, от. Доки ти займалася чомусь іншим, окрім письменства?
6: Ну, кожна професія мені допомогла зібрати абсолютно безцінну картотеку і людських характерів, і якихось інтер'єрів, і якихось історій. Бо, ну, як от Цвейга, мені не треба нічого вигадувати, тому що коли люди дізнаються, що я письменник, то вони самі починають мені розповідати свої історії. Так само тут, якщо ти вмієш слухати, то людина радо тобі розкаже про якісь свої родинні секрети або щось якесь те, що вона не скаже своїм близьким і друзям, вона може повідати просто на дурняк людині, яку бачить вперше і востаннє. І це потім можна класно використати. Я чесно попереджаю, що все, що ви скажете, то я можу використати в своєму тексті.
5: В тебе Харків присутній в твоїх романах дуже по-різному, від майже до «Ключ солі» на та короткого. І от чи ти помічаєш, що з кожною книжкою змінюється і твій Харків, який ти виписуєш? що він дуже, дуже різний, але при цьому дуже автентичний.
6: О, ну це ти таку ретроспективу мені вказала, я про це не думала, якщо чесно. Ні, я розумію, що, як то кажуть, не можна одну воду війти дважди, так само, і якщо змінюється час в розповіді, то, відповідно, і якісь прикмети часу теж змінюються. Ну, я точно можу зрозуміти, про що ти кажеш, якщо говорити, якщо порівнювати майже ключ-соль, то так, Харків як така різдвяна казка, і Харків 22-го року – це, да, дві абсолютно різні картинки. І, ну, мабуть, да.
5: Мені ще цікаво, що в надто короткому для глядачів і слухачів, і слухачок, і глядачок, Гриня повертається до Харкова, щоб розібрати речі, і разом з ними фактично розбирає власну пам'ять, дитинство. Чи можна сказати, що Харків в твоїх романах це спосіб повертатися до власної пам'яті?
6: Ну, передусім так, бо історії йдуть з моєї пам'яті, тобто це щось початково якась емоція, це все одно якийсь спогад або якась реакція на якусь подію. Так?
5: Угу. Де пише письменниця Галина Матвієва в Харкові?
6: Ну, як завжди, на розкладному столику чорного кольору, на якому можна крейдою писати і малювати.
5: Угу. Де в місті ти занотовуєш щось, можливо?
6: Як завжди, всюди. В кав'ярнях, в тролейбусах, якщо пощастить. Просто на вулиці, в чергах. Там.
5: Ловиш себе на тому, що підслуховуєш Харків?
6: Так.
5: Будьте обережні. Вас підслуховують. Як часто хочеться за ними записати?
6: Та постійно. Чесно. Зараз от з'явилося таке відчуття неповторності якихось дрібниць і якихось таких моментів, що боїшся щось загубити.
5: Угу. Яким ти хотіла би побачити Харків майбутнього? Можемо піти на 10.
6: Питання.
5: На 10, на 10 років вперед.
6: На 10 років
5: вперед. Так, ну, щоб далеко не забігати, там, в якийсь футуризм. Або постфутуризм, я не знаю.
6: О, скажу так, хочу прямий тролейбусний маршрут від дому до нашого аеропорту, і щоб аеропорт працював отак.
5: Угу. Що обов'язково має залишитися в Харкові майбутнього?
6: Наша якась невгамовність, наша це жага постійно щось робити цікаве і бути добрішим одне до одного.
5: Угу. А що потрібно було би Харкову відпустити в цьому майбутньому?
6: Багато чого, направду. Ну, в першу чергу, сподівання, що можна повернутися до якоїсь точки, до якоїсь фази, до якої повернутися неможливо. Ну, тобто, нічого не може бути так само, як було. Mm. Але багато людей ще от в цьому з таким заціпенілими руками намагаються триматися за щось, що виходить з їхнього контролю.
5: Угу. Коли ти зрозуміла, що повернутися до Харкова такого, як він був, можливо, ніколи?
6: Ну, мабуть, вранці 24-го.
5: Угу. Чому ти так вирішила, що все, що щось незворотне?
6: Ну, не можна повернутися вчора.
5: Угу.
6: І все. Ну, тобто...
5: То, як письменниця, знаєш, це нечесно. Просто я ловлю людей на тому, що дуже багатьом харківцям хотілося б вернутися в те місто, яке вони покинули. Але це ще неможливо. Воно змінюється як фізично, так і ментально. І не знаю, що би ти, може, радила тим людям, які ще досі хочуть повернутися в той Харків?
6: Ну, сприймати це, мабуть, як нову подорож і нічого не очікувати.
4: Покажи мені свій Харків.
5: для когось Харків – це конкретний двір, вулиця чи будинок. Для когось музика, що лунає з вікна, знайоме кафе, університетські коридори або маршрут, який можна пройти із заплющеними очима. Для письменниці Харків може ставати ще й матеріалом для історій. В романах Галини Матвієвої місто не просто присутнє, воно живе разом з героями, змінюється, зберігає пам'ять, закохує, болить і повертає до минулого. У кожного є свій Харків.
4: Покажи мені свій Харків.
5: Покажи мені свій Харків. Куди ми підемо з тобою просто зараз?
6: Ми підемо через Скверпиллі, а через Сумську, провулком Грабовського, потім класичним провулком на Клочківську і далі до річки. А там як буде.
5: А що там такого? Чому туди?
6: Це дуже особисто, це родинна історія. Там починалося харківське життя моїх батьків. І, мабуть, емоційно це якась, не знаю, на підсвідомому рівні така зачіпка, коли батько, так траплялося, що ми десь були в центрі, то він казав, от там от ми орендували балкон. Тобто не кімнату, а балкон. І, да.
5: Неймовірно.
6: Да. І при цьому він так про це говорив, що я розуміла, що їм тоді було добре. І от це таке зернятко оцієї теплоти, воно там, мабуть, десь залишилося і постійно мене чіпляє якимись невидимими гілками. І я не можу, коли я проходжу повз, мені добре.
5: Цікаво, це працює, бо, направду, ми інколи дійсно чіпляємося за якісь свої такі химерні дитячі спогади. І це...
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.
5: Харковом, сьогоденням і, власне, триматися. Якби тобі треба було показати Харків людині, яка вперше приїхала, а куди би ти спрямувала спочатку?
6: Мабуть, повела Полтавським, потім завернула на Конторську. В принципі, такий доволі типовий маршрут для людей, які самі приїздять і не знають, куди, де зупинитися. Потім повела би, може, до Стрілки, там відпочити, посидіти, поговорити, а далі можна в метро і кататися.
5: Дуже цікаво, направду. І яку людину ти не могла би відділити від Харкова? Хто для тебе теж такий харковоцентричний?
6: Боже, це часу не хватить, не вистачить всіх перелічити, чесно. Перший, хто спадає на думку, Макс Розенфельд. Бо це людина, яка сама кохає Харків і закохує в нього. Далі. Та купа моїх друзів, знайомих.
5: А кого б ти рекомендувала наступним гостям цього подкасту? Кого нам запросити?
6: Я не знаю, як ця людина відреагує на запрошення, але мені було б цікаво послухати враження нашої вчительки балету Катерини Мирошниченко, яка приїхала в Харків студенткою і тут почала вчити танцю і маленьких, і дітей, і повернулася сюди у 22-му.
5: Буде цікаво, я сподіваюся, що вона погодиться з нами поговорити. Дякую тобі за участь.
6: Тобі.
5: Це був подкаст «Покажи мені свій Харків». Сьогодні ми побачили місто очима людини, для якої Харків не просто місце на мапі, а частина особистої пам'яті, досвіду і життя. Наступного разу інший мешканець або гість міста покаже нам свій маршрут, свої місця і свій Харків, бо Харків неможливо осягнути за один раз. Він складається з безлічі особистих історій, і кожна з них додає до міста щось своє.
4: Покажи мені свій Харків. Місто, люди, історії.
7: День у Харкові. Радіо накипіло.

0: Реклама на радіо Накипіло.
1: Третього жовтня радіо Накипіло переходить на частоту 96,7 FM у Харкові. На сайті, в застосунку і на частотах в Балаклії, Близнюках все залишиться без змін. Отже, з 3 жовтня слухайте нас на 96,7 FM. Почуємось!
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
3: Я забув тебе на майданчику, кепку, шарлаті, хмарне.
2: Слухайте радіо Накипіло.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: Україні 5 година. Новини на радіо Накипіло.
1: В Богодухівській райвійській адміністрації буде новий очільник. На Харківщині придбали понад 6 тисяч домівок за програмою її відновлення. У Каразінському університеті створять кампус доступності. Детально далі у випуску. В студії Яша Томський. Вітаю.
2: Про головне.
1: Кабінет міністрів України погодив призначення Євгена Шаповала головою Богодухівської районної державної адміністрації Харківської області. Про це сьогодні повідомив постійний представник Кабінету міністрів у Верховній Раді України Тарас Мельничук. У коментарі Суспільному Євген Шаповал підтвердив, що є погодження від Кабінету міністрів, але коментарі по суті обіцяв дати, коли буде документ щодо призначення від президента України. Нагадаю, 30 липня президент Володимир Зеленський підписав розпорядження щодо звільнення Анатолія Резцова з посади керівника Богодухівської районної військової адміністрації. Євген Шаповал є депутатом Харківської обласної ради від фракції «Блок Кернеса Успішних Харків», є членом комісії з питань аграрної політики, земельних відносин та соціального розвитку села. З 24 грудня 2022 року обіймає посаду начальника Вільхуватської селищної військової адміністрації Куп'янського району.
2: Харківщина.
1: За програмою є відновлення. На Харківщині сформували понад 12,5 тисячі житлових сертифікатів за знищене майно. Загальна сума компенсації вже сягнула близько 17 мільярдів гривень. Як повідомив начальник Харківської облвійської адміністрації Олексій Губов, жителі області вже придбали за житловими сертифікатами 6095 об'єктів нерухомості, 5109 квартир і 986 приватних будинків. Більшість придбала житло у Харкові, Ізюмській, Балаклійській, Чугуївській та Дергачівській громадах. Інші придбання припали на Київську, Полтавську, Івано-Франківську та інші області. Загальна вартість придбаного житла становить понад 12 мільярдів гривень. Сертифікатами скористалися понад 8,5 тисяч отримувачів компенсації. Для ремонту пошкодженого житла у межах програми майже 50 тисяч людей отримали понад 5 мільярдів гривень компенсацій. Уже відновлено 9830 квартир та майже 8200 приватних будинків.
2: Харків.
1: Харківський національний університет імені Каразіна відібрали для реалізації проєкту «Каразін Лайфтех Кампекс» у галузі передових матеріалів та біотехнологій. У межах проєкту планують створити дослідницько-технологічні кластери та модернізувати наукову інфраструктуру університету. Як інформує Міністерство освіти і науки України, у конкурсному відборі університетів у межах проєкту «Кампекс» підтримка кампусів досконалості до наступного етапу пройшли 12 вишів із найвищими балами, і серед них Харківський національний університет імені Каразіна. Створення кампусу досконалості означає перехід від роботи окремих лабораторій і наукових груп до спільного дослідницького середовища, де можна пройти увесь шлях від наукової ідеї до експериментальної перевірки, прототипу і подальшого впровадження, зазначив у коментарі Гвара Медіа виконувач обов'язків ректора університету Олександр Головко. Вартість реалізації проєкту становить 5 мільйонів 900 тисяч доларів. У межах проєкту планують створити три дослідницько-технологічні кластери передових матеріалів і молекулярного моделювання, біотехнології і біоінженерії, а також ядерної медицини та прецизійної візуалізації. Нова інфраструктура має доповнити вже наявну в університеті. Кампус має розширити можливості для студентів, аспірантів і молодих науковців. Нагадаю, 24 вересня у Харківському національному університеті імені Каразіна відбудуться вибори ректора. На посаду претендують двоє кандидатів – професори Руслан Вовк і Тетяна Кагановська. Допомагайте Збройним силам України, довіряйте лише надійним джерелам інформації, слухайте Радіо Накипіло.
0: Новини на Радіо Накипіло.

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
2: Цей день незабаром. 3 жовтня радіо «Накипіло» зникне з частоти 92,2 у Харкові,
3: щоб з'явитися на 96,7 FM. На сайті, в застосунку і на частотах в Балаклії Близнюках все залишиться без змін.
2: З 3 жовтня радіо «Накипіло» на 96,7 FM. До зустрічі!
0: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
4: Золочів слухає радіо «Накипіло».

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: радіо накипіло.
1: Всім привіт. Це Антон Шеферсон із проєкту Ship Her Son. Слухайте радіо накипіло.

0: Реклама на радіо Накипіло.
1: 3 жовтня завітайте на фестиваль ярмарок «Ключ до Харкова» від Накипіло.
2: Це простір для знайомства з підприємцями, які творять сучасний різноманітний Харків і насичують місто життям.
1: На заході можна отримати «Ключ до Харкова». Це підписка на нашу спільноту зі знижками від 40 місцевих брендів.
2: 3 жовтня. Культурно-громадський центр «Друг». Гончарівський бульвар, 10/2.
1: Початок о 13-й. Вхід вільний.
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
1: Так звучить

0: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Що прийде навесні, я віддав, аби бути поруч.
0: Відкривай нове. Слухай радіо Накипіло.

0: В Україні 6 вечора. Новини на радіо Накипіло.
1: Російські терористи атакували Балаклію. Сили оборони наступають на Великобурлуцькому напрямку. На радіо Накипіло виходитиме нова програма. Деталі у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Про головне.
1: Сьогодні о 5 годині вечора армія російських терористів ударила по одному з мікрорайонів Балаклії. На місці зайнялася пожежа, повідомляє міський голова Віталій Карабанов. Наслідки атаки уточнюються. Нагадаю, сьогодні у полудень інтервенти двічі з інтервалом у 40 хвилин атакували індустріальний район Харкова.
2: Харківщина.
1: Російський FPV-дрон атакував сьогодні цивільну автівку поблизу Слатиного Дергачівської громади. Це сталося близько 13-ї години, повідомили в обласній прокуратурі. Машина рухалася у напрямку Дергачів. Від удару дістав поранень 67-річний чоловік. Постраждалого доправили до лікарні із множинними осколковими пораненнями голови та тулуба. Наразі він перебуває у стані середньої тяжкості.
2: Новини з фронту.
1: Сили оборони наступають на Вовчанському напрямку. Як інформує Американський інститут вивчення війни, українські сили контратакували поблизу Вільховатки із застосуванням бронетехніки. Васильівка, Благодатне та Чорне перебувають у сірій зоні, де точаться бої, а в самих населених пунктах діють як українські, так і російські сили. Повідомленням пропагандистів про окупацію населеного пункту Мала Вовча аналітики інституту не знайшли підтвердження.
2: Спорт.
1: Спецпризначенець поліції Харківщини здобув срібло на всеукраїнських змаганнях «Світязь Тріатлон 2026». Як інформує поліція Харківщини, боєць полку поліції особливого призначення Олексій Гуртовий посів друге місце у віковій категорії 50+. Поліцейський подолав дистанцію спринт, яка складається з трьох етапів: 750 метрів плавання, 20 кілометрів на велосипеді та 5 кілометрів бігу.
2: Афіша.
1: Економіку, підприємництво та фінансову грамотність варто зробити обов'язковим для старшої школи. До цього в етері радіо Накипіло закликав економіст, екс-міністр економічного розвитку і торгівлі України Павло Шеремета. Освіта має формувати розуміння обмеженості ресурсів і принцип роботи бюджетів, в тому числі державного. Окремі українські міста вже працюють над запровадженням економічної освіти у старших класах. Такий курс з фінансової грамотності підтримав Національний банк, говорить Павло Шеремета.
3: Щоб вони розуміли, що особиста ініціатива, особисті ті інновації, особистий брендінг навіть в чомусь, це є особиста репутація, особисті знання, постійне оновлення цих знань, це є джерелом особистого зростання, економічного в тому числі, це є джерелом наповнення особистого доходу.
1: Із 21 вересня щопонеділка о 20:30 на радіо Накипіло виходитиме програма Павла Шеремети «Економічний прорив».
2: Про хороше.
1: А із 3 жовтня слухайте радіо Накипіло на новій частоті 96,7 МГц. У березні наша радіостанція перемогла в конкурсі на цю частоту, і у найближчі 10 років радіо Накипіло працюватиме на хвилі 96,7 FM. Для тих, хто слухає нас на сайті або у застосунку, нічого не зміниться. Не зміняться і частоти мовлення радіо Накипіло у Балаклії та Близнюках 95 та 107,5 відповідно.
2: Погода.
1: На завтра по Харкову та області синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вночі та вранці місцями туман, видимість знизиться до 200-500 метрів. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. Температура повітря уночі 7-12, вдень 22-27. Слухайте радіо Накипіло, допомагайте Збройним силам України, шануємося.
0: Новини на радіо Накипіло. Реклама на радіо Накипіло.
4: 3 жовтня радіо Накипіло переходить на частоту 96,7 FM у Харкові. На сайті, в застосунку і на частотах в Балаклії і Близнюках все залишиться без змін. Отже, з 3 жовтня слухайте нас на 96,7 FM. Почуємось!
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: Неспішний вечір з Наталкою Мирнчак.
1: Неспішний вечір на хвилях радіо Накипіло. Для вас працюю я, Наталка Мирнчак. І, друзі, будемо сьогодні говорити про книжку «Обійми в кишені». Це не просто книга, це видання, що поєднує поезію, практики для тіла та нервової системи і запитання для саморефлексії. Тобто три способи подбати про себе через слова, через практики і через розмову із собою. Ідея книги належить Анні Меженіній. Разом із Марією Закаблукою вони створили тексти, відредагували і зверстали видання, а художниця Ксенія Пилипенко доповнила його авторськими ілюстраціями. Спочатку авторки планували реалізувати проєкт за грантової підтримки, втім грант не отримали та вирішили не зупинятися. І зрештою створили книгу самостійно. Про це і про те, як, власне, народилися «Обійми в кишені», навіщо поєднувати поезію з тілесними практиками та рефлексіями і чому іноді турботу про себе справді варто носити в кишені, говоримо сьогодні із авторками книги Анною Меженіною і Марією Закаблук. Доброго вечора.
2: Добрий вечір, Наташа.
3: Добрий вечір, вітаю.
1: Давайте почнемо з того, як народилася взагалі ідея книги «Обійми в кишені». Це, мабуть, до Анни, так?
2: Да, можна я почну. Це я пам'ятаю, як це було, в який вечір народилася. Насправді це народилося з потреби. Я харків'янка, яка вже давно живу не в Харкові, і відповідно не бачу ані родини, там друзів, і от да, живу в якихось таких рутинних справах, необхідних. І бували такі моменти в особистому житті, коли мені от дитина засинає, і мені просто хочеться поговорити. От ні о чому, просто от, не по роботі, просто поговорити. І я розуміла, що якийсь вечір нема куди поговорити. І от я аж. Яке-то муляло воно мені якась, моя потреба. І якийсь момент я усвідомила, що я можу допомогти, якщо допомогти собі, якщо я знайду схожих жінок і буде, ну, як би така, знаєте, тут така допомога іншим трошки егоїстична. Тобто це ж доведено, наскільки я знаю, це доведено психологами і так далі, тим, що коли ми щось робимо для інших і робимо це щиро, ну, і ту справу, яка получається, це приносить задоволення, власне, і це дає результат на рівні там якихось гормонів. Я не буду умнічати на цей рахунок, я просто відчуваю це, я знаю, що це працює. От, мені, власне, не відчувала, що не вистачає спілкування душевного, такого інтелектуального, просто простих слів, от чаєм сидіти на кухні з подружкою говорити.
1: А чому в книзі поєднується саме поезія, практики для тіла і запитання для саморефлексії? Хто взагалі перший вирішив, що ви будете це все поєднувати?
2: Ну, так, мені одразу майже в тот же вечір прийшла така ідея, тому що, в принципі, книгу віршів, як ти знаєш, Наталка, це не перше, я видаю. І я зрозуміла, що буває дійсно такий настрій, коли не тільки література і там метафорічні форми попадають і допомагають, а хочеться таке зробити, щоб був, як це, арсенал корисних всяких штук таких корисних. І я стала згадувати, що в якісь моменти ці пару років життя, там 3 роки, да, коли я живу не вдома, допомагало мені. От, і я от так от перебирала, я згадала, що я проходила невеличкий, там буквально пару тижнів чи тиждень, да, онлайн-курс з психолог-фасилітатор, да? Правильно я це скажу? Я такий. От, я проходила онлайн з групою, так само було в Зумі, і от і там були дихальні вправи. Була дуже різна аудиторія. Я це згадую, і потім написала Івану, чи можна користуватися цими твоїми вправами? Каже, так, звісно, вони доступні, вони не потребують якихось спеціальних там інструментів, вони для всіх людей доступні. А от ця от третій розділ, я трошки довше думала, копала, що ще хочеться додати. Тобто для різних станів, для різних потреб, виходячи, то різні якісь інструменти я собі, так сказати, вигадувала, і те, що, власне, сама я використала. Те, що я робила ці вправи, я сама не маю можливості, до прикладу, і знаю, що багато таких людей є, що не мають можливості скопити спонтанний момент, звернутися до психолога, одна консультація, ну, в середньому 1000 гривень, да, консультація з коштом. Ну, може, у когось там трошки менше, ну, плюс-мінус. Але спонтанно їх отак от вільних не буває. Але я вже знаю, які моменти вони можуть мене запитувати, Я вже починаю колупатись, які бувають питання. Оці, з цього виходячи, що які саморефлексії, яку творчість робила я так само, про втрату, про якісь там моменти так само, які вистачало мені в цих моментах, то це така швидша допомога, ніж, ну, такий, скажімо так, експрес-допомога.
1: Ну, направду, так це працює. І, власне, дуже добре мати це все під рукою. І яким чином виникла назва книжки? Мені дуже вона імпонує, обійми в кишені.
2: Отут я передам мікрофон Марії. Я тільки до неї стала розказувати цю ідею. Подзвонила Марії. Ми наживо, до речі, ще й не бачились. Ми теж онлайн бачили. Угу. От, і я розказую, Маріка, мені твої вірші так в серце сипали, прям розквітаю, коли їх чула, і Марія читає, і текстом. Говорю, ну от є така ідея, підтримуєш, і вона тільки мене вислухала, да, Маш? От
3: да, ми, да, вас... так.
4: Увага, тривога у Харківській області триває.
3: Не було, це було дуже, це був дуже такий чистий імпульс, який я крізь себе провела, коли я вислухала Аню, що вона хоче створити такий продукт, який би підтримував жінок. Наче, ну, хтось тебе обіймає. Я кажу, Аня, воно буде називатися «Обійми в кишені». Воно народилося просто в якусь секунду, і, ну, більше ніяких сумнівів, да, в нас не було, як це має називатися. Ми так і залишилися.
2: Да, да, да, да. Достатньо природньо.
1: Угу. А, власне, Марія, як ви долучилися до цього творчого партнерства? Як вам заходить ця ідея взагалі? Я знаю, що потім робота редакторська і дизайнерська теж на вас лежала.
3: Так, саме так. Ну, з чого все це почалося? Аня мені зробила, як я люблю дуже розповідати, другу найнесподіванішу пропозицію, пов'язану з моїми віршами. Це було дуже неочікувано, що вона хоче використати мої тексти в цій книжці. І спочатку мова йшла саме про те, що я просто їй надам свої вірші, ну і все, і більше ніякої участі в цьому приймати не буду. Але потім ми почали зідзвонюватись частіше, обирати, які саме вірші туди увійдуть. І якось так воно зачепилося, що я, ну, все більше і більше долучалася до роботи над книгою, оскільки в мене взагалі є досвід, я працювала 10 років викладачем в фармацевтичному університеті і свої там різні наукові праці писала, редагувала там оці всі наукові статті, методички, дисертацію навіть там до якоїсь міри. Ну, тобто в мене є досвід роботи з текстами саме такої редакторської. От, я запропонувала Анюті, кажу, давай ми не будемо передавати це іншим людям, а зробимо одразу так, як я хочу це, так як ми хочемо це бачити. Ми це одразу зробимо, тому що на Занію є дуже гарний такий конект. Ну, ми, тобто, чітко розумію, нам не треба по 20 разів пояснювати, як це має виглядати. І тому тут швидше і простіше було зробити це самому, аніж розказувати комусь, щоб хтось це робив.
2: Угу. Ну, я не скажу, Маша, я доповню, що це робилося супершвидко. Насправді, це зайняло якусь кількість місяців, але насправді, і ще наша, якось, як виявилось, наш конект в тому, що кожна з нас адекватна і спокійно ставиться до побажань, там, зауважень, коли там, мені здавалося, що вже все готово. І, до прикладу, я думаю, що там просто редактор, якого б ми наняли, він би сказав, все, тут граматики немає помилок. А Маша мені передзвонює і каже, слухай, ну, а чого тут вправи, вони в різнобої. Ну, типу, одна права там в позитивному стані, одна права де сумна, потім опять позитивне. Давай їх категоризуємо, давай там зробимо ці вправи, там початок в таку. Ну, тобто вона проявляє якусь таку увагу, проявляє занурення і, ну, не скажу, що це слово зауваження, да? Ну, можна сказати правки. І я абсолютно відкрита була до цього, вау, блін, я вже настільки все оце бачила, що пригляділи, знаєш, я не бачу, як ще можна зробити. І так само я ставлюся відкрито до таких побажань.
1: Угу. На кого розрахована ця книжка?
2: Глобально вона розрахована була на жінок, тому що, в принципі, ну, звичніше мені, що поезію читають жінки, долучаються до якихось таких заходів культурних. А я, в принципі, свої вірші подругам читала. От, і жінки дають швидше емоцію, да, мабуть, такий момент, опять-таки, як стосовно допомоги комусь. Якось я одної своєї знайомої, мені близькі подруги, але тим не менше я надіслала свій вірш, і вона присилає фотографію своєї руки, котра отак от мурашки на руці.
1: Mm-hmm.
2: Для мене це теж відгук свого роду, правда? Ти викликала, я розумію, що там такий вона читала ці сенси жіночі, вона аж настільки це прожила. І от такі емоції жіночі, вона їх зрозуміє. От а зараз, коли я стала в інстаграмі публікувати більше інформації, мені в особисті в директи пишуть знайомі мужчини, як виявляється, і чоловіки кажуть, не знаю, може буду дарувати, але замовляють. Кажуть, що цікаво.
1: Угу. Слухайте, у вас в тому розділі, де йдеться про вправи, там багато QR-кодів, декілька принаймні я побачила. Що це за QR-коди, куди вони поведуть?
2: Маша, розкажи, ти придумала це.
3: Там є два основні QR-коди, які ведуть на наші інстаграм-сторінки з Анією, де можна більш детально з нами познайомитися. І там є ще два QR-коди, один з них після вступу до розділу «Тіло», і інший з них після вступу до розділу «Розум», де ми зібрали плейлісти з музики, яка подобається Ані, з музики, яка подобається мені, для того, щоб якось там розтрусити тіло і вивести тіло зі стану якогось стресу або такого стиснення. І так само для того, щоб або сконцентруватися, в якійсь там саморефлексії, щоб трошки розум привести до тями. Там теж такі треки, які трошки і розслабляючі, і там і мотивуючі, і такі, які налаштовують на гарний контакт із собою. Тобто це такий аудіосупровід до обіймів.
1: А де можна придбати вашу книжку взагалі? Де її можна взяти? Як з нею познайомитися? Чи ви вже робили якісь презентації, чи ще ні? Чи тільки онлайн?
2: Ні, я робила наживу презентацію і буду повторювати цей захід, бо літо набагато людей, як буде дійшло. Але дуже знаково вийшлося у мене і місце. Це була бібліотека в Рівному. От, і дуже гарна така бібліотека, 16 липня, теж для мене знакова дата. От, і я хочу ще пару презентацій так от зробити теж наживо і... Власне, після прочитання і озвучування там і віршів, і вправ будуть люди замовляти. От, власне, зараз немає у нас такого моменту. Це перший мій досвід, коли мене надрукували поки що велику кількість екземплярів, щоб йти і зразу продавати їх. Угу. Тобто, так як ми робимо презентації, озвучуємо це в своїх соцмережах, паралельно може. Я зараз, от два тижні, як пишу різним фондам, фонди ВПО, фонди такі, сякі, едакі, шукаю, хто може нам допомогти інформаційне або фінансово для друг. І, власне, люди, які з нашого кола, і хто приходять на презентацію, почули, відгукнулись і робить передзамовлення. З коштів з передзамовлення тоді ми надрукуємо необхідну кількість.
1: Угу, зрозуміло. Де можна побільше дізнатися саме про книжку? Куди іти?
2: Іти на наші сторінки особисті в Інстаграм, в основному там інформація у нас там і в хайлайтс є, і трошки читання є, історія, як вона виникла, є. От, і якісь особисті, особисті контакти не буду називати, це скоріше за всього соцмережі, можна сказати.
3: Угу. Да, лендінг у нас теж є в планах, але я планую зробити окрему Інстаграм-сторінку саме під обійми в кишені, і там, можливо, ми будемо вже розміщувати якісь там окремі сторіночки для того, щоб такі гачечки зробити красиві, гарні.
1: Угу. А я знаю, що у вас була ідея виграти грант під це видання, але ви його не виграли, втім все одно зробили книжку. Розкажіть, будь ласка, трішечки цю історію.
2: Так, це дійсно так було. Я дуже, можна сказати, спонтанно долучилася до того навчання, яке було до подачі на грант. От, ця справа. І книжка писалась паралельно, можна сказати. Тобто це теж один із моментів, чого і не вдалося правильно подати інформацію, прорахувати. Здебільшого у мене не було там чітких прорахунків на півроку, рік, які можуть бути там витрати і доходи. От, тому що, власне, збиралась сама книга. І я ще не продала на той момент ні одного екземпляру, щоб я могла порахувати ці доходи. От, але я так, як до гри, можна сказати, поставилася до такого навчання, якогось шансу, де можу я для себе щось підхопити корисне. І з точки зору так і сталося. Для мене залишились матеріали з маркетингу, як просувається, з точки зору, як створюється візуальна презентація продукту і так далі. От, тобто я проходила навчання, і по того, коли подивилась, хто виграв, я відчула, що це рішення взагалі справедливе. І нам ще треба допрацьовувати. Зробили висновки, пішли далі.
1: Так, але тим не менше ви вирішили довести справу до кінця.
2: Так, саме так. Так, я посумувала з серії там півдня або один день, але недовго. От я точно зрозуміла, чого не вистачає взагалі, як на подачу ради, да, цієї чіткості і конкретно в нашому випадку. І, в принципі, ми зрозуміли, що в процесі створення і відкрилась ця наша комунікація, це надало нам, до речі, коли я репетірувала, сказала, Маша, у мене буде захист на грант. І тоді нам ще був такий близький перший контакт, коли я читала Маші презентацію свою, як я буду на журі розказувати. І у нас замість 15 хвилин усе дзвону, да, годину десь чи півтори було. І виявили, що треба багато чого ще там допрацювати, зробити. От, всередині. І таким чином я, в принципі, з цього зробила висновок, що ще треба з нею довести. І не обов'язково нам зараз саме нести видавництво, ми можемо самі щось зробити. Це в процесі виявилось. І це досвід, ми поняли, що ми можемо це робити.
1: Угу. А розкажіть, будь ласочка, про ілюстрації. Ксенія Пилипенко зробила для книжки ілюстрації. І, власне, як ви знайшли одне одного всіх трьох?
2: З Машею у нас швидше контакт вийшов, якось однозначно вийшла, а художниць, дизайнерів, до різних людей я зверталася буквально накануні захисту до журі, тому що я думала, що включити це в кост, послуги дизайнери, і було складно. І я не могла ніяк знайти людину підходящу, хто би мені відгукувався, або так от швидко могли відреагувати. І на той момент, навіть коли захищала, ще не знала, що Ксенія буде в нашій команді. І потім, тобто я навіть в Рівному з парою людей зустрічалась тут за кавою, говорила з художницями, художниця Ліна Гравюри, я не буду називати ім'я, просто зовсім іншому стилі, от що прикол, сенс. І я думала навіть такому стилі, а потім, до речі, думаю, та ні, добре, що у нас яскраві ілюстрації получились. Ліна Гравюра як предполагає під собі, що це більш такі лаконичні. От. Ми не зійшлися з нею. То в неї не було натхнення, то вона не читала моє повідомлення. Якось не пішов у нас контакт. І вже навіть пішов якийсь час, що вже я така, боже, чого ж це виявилось так складно? І от Маша згадує, дає мені контакт. А Ксюша говорить, слухай, у мене є знайома така Ксюша. А виявляється, я з нею особисто знайома, вона теж харків'янка. І ми з нею бачилися разом в одному йога-залі. Тобто я час підходила в Рівному, шукала, і тут Маша показує мені Ксені, з якими, не близькі подруги, але поверхово ми раді були, вау, це ти? Вау, привіт, да, клас, давай, розказуй, що. Да, Маша.
1: Цікаво, як Всесвіт закручує наші шляхи. І, власне, цікаво, що для вас обох змінилося під час того, як ви проходили цю практику створювання книжки?
3: Взагалі, це не перша книга, яка виходить, скажімо так, з-під мого пера, тому що досвід викладання, він передбачає написання різних наукових текстів, але до жодної з попередніх отих публікацій тієї моєї, скажімо так, епохи, я не відносилася, знаєте, з таким трепетом, і як до дійсно власної дитини. Це щось настільки таке крихке, настільки особисте, настільки тепле і таке те, що йде від душі і від серця, і те, що дійсно хочеться побачити готовим продуктом. Це, до речі, як частина відповіді на одне з попередніх запитань, чому ми все-таки вирішили, попри відсутність грантових коштів, все одно цю ідею реалізувати. Тому що, я про себе можу сказати, мені самі хочеться це зробити. Я сигнальний екземпляр собі, коли роздрукувала один, то я взяла її в руки, в мене аж сльози виступили, думаю, боже, та невже це воно. І дуже багато різних усвідомлень прийшло, дуже багато теплих, таких дуже щемких відгуків ми отримали в процесі роботи і від тих людей, кому розповідали про свою ідею. І Ксюша так класно теж на нашу хвилю налаштувалася, вона так теж прониклася цим всім, ілюстрації вийшли такі дуже теплі, витончені, прям класні. Це дуже крутий досвід, насправді. По-перше, оце поєднання такої поезії, ну, яка живить душу, скажімо так, да, якихось вправ, які здатні тіло привести в стан спокою, рівноваги, і якихось оцих листів, які вивільняють розум і складають думки по поличках. Тобто оця, як ми назвали її в книзі, священна трійця, саме оце, знаєте, є таке слово настрій, настроє, душа, розум і тіло. І коли всі ці три елемента в злагоді і в гармонії, то тоді людина відчуває впевненість і цілісність, і якусь таку, ну, повноту життя, я би сказала. І з кожним із цих елементів під час роботи над книгою у мене особисто так само відбуваються якісь метаморфози, і так само я можу сказати, що я стаю більш цілісною в тому числі.
1: Угу. Анна, як у тебе?
2: Так, я теж хочу додати. І дійсно було багато підтримки, і я відчула навіть під час навчання, да, місяць там чи півтора я навчалася на цих курсах маркетингових, і коли назвали ім'я переможниця, але в процесі я читала і розказувала про проєкт, і не від жюрі, а від самих дівчат. Вони мене дуже підтримували, писали мені в особисті. Це теж надало мені такого вау, відчуття, що...
4: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
2: Щось його душі вийшов туди з іншому стані. Значить, вся ця робота зроблена... Має сенс, має бути зроблена. То ми так і відчули, я б відчувала від свого кола підтримку. І друге, що хочеться особисто от свого життя сказати, для мене, ну, весь минулий рік був, м'яко скажемо так, надважкий і емоційному стані, і фінансовому, різних сферах життя. От, зима не прям така надважка, але теж було багато всяких моментів таких побутових і так далі, з котрими я мусила якби поратись. І робота над книгою, вона ставала для мене якимось своєрідним осередком, де я перестаю грати ролі, там, да, я тут не мама, я тут не наймана працівник, пишу для клієнта поїхати, я тут роблю щось таке сама для себе, то що я сама вигадала. І це був, є для мене той стрівець, який мене тримав, який допомагав мені, власне, виходити з якихось там, ну, з таких сумних станів, скажімо так. І навіть сам процес створення, він піднімав мені настрій, звісно, бо ти бачиш результати, бачиш ці картинки, да, там, тиждень важкий-важкий, а потім раптом пише Ксенія, каже, от, я тут два вечора не сплю, я тут там зранку, тобто я відкриваю месенджера, вона говорить, я ночі не спала, я присилаю картинки, ти дивишся так, блін, да, це воно, і такий фух, і такий заряд іде, тобто є такий візуальний результат.
1: Угу.
2: Це мені в житті, по-моєму.
1: Так. Дякую вам за цю розповідь про ваш чудовий проєкт. Сподіваюся побачити його наживо в друкованому форматі. Я нагадаю нашим слухачам і слухачкам, що в мене в гостях були Анна Меженіна, авторка ідеї, ініціаторка та кураторка проєкту, Марія Закаблук, співавторка, редакторка та дизайнерка, верстальниця. Проєкт називається «Обійми в кишені». І це книга, що поєднує поезію, практики для тіла та нервової системи і запитання для саморефлексії. Друзі, підемо зараз на музичну паузу, а потім продовжимо говорити про Харків, про Харківщину і про людей.

0: Неспішний вечір з Наталкою Маринчак.
1: Неспішний вечір. Для вас працюю я, Наталка Маринчак, друзі. І зараз ми будемо розбиратися, що відбувається з ідентичністю та культурою суспільства, коли воно опиняється у війні. І чому в цей час особливо важливо зберігати власну історичну спадщину. Сьогодні говоритимемо з Марчелло Фантоні, соціальним антропологом, запрошеним доцентом кафедри антропології Miami University у США. Фантоні досліджує військові культури та ідентичності, і його дисертація, власне, стосувалася безпосередньо козацької ідентичності в Україні в умовах війни. Фантоні застав початок повномасштабного вторгнення в Україні і відтоді повертається сюди доволі часто. Зараз досліджує український досвід збереження історичної спадщини під час війни, зокрема, роботу хорунжої служби 3-ї окремої штурмової бригади. Про те, що війна робить із нашою пам'яттю, ідентичністю та культурою, і що світ може побачити в українському досвіді, говоритимемо з Марчелло Фантоні. Отже, всім привіт.
2: Good morning.
3: Good morning.
1: Так, ну, перше запитання, мабуть, стосуватиметься того, що Марчелло застав повномасштабне вторгнення в Україні. Як це було?
2: Я зустрів повномасштабне вторгнення у Запоріжжі. Я думав, що це буде дивнішим, зустріти якісь історичні події тут. І я просто прокинувся, і мені сказали, що так, все почалося.
1: Що найбільше змінилося у вашому сприйнятті України від початку повномасштабного вторгнення?
2: Змінилося майже все: міста, дії людей, те, як вони сприймають навколишній світ, десь люди стали відкритішими. Але так само дивує, що багато речей не змінилося. Життя триває, люди ходять до шкіл, люди отримують освіту, люди мають життя. І це те, що багато людей за кордону сприймає не дуже коректно, бо життя продовжується, життя триває, і це не тільки боротьба.
1: Ваша докторська дисертація присвячена козацькій ідентичності під час війни. Що війна відкриває нам про те, як формується і змінюється національна ідентичність?
2: Я вважаю, що основне, що змінилося у сприйнятті людей, це те, як вони ідентифікують козаків і те, як вони ідентифікують власну історію в даний момент, бо прийшло більш чітке розуміння щодо того, що зараз вони роблять історію.
3: They are now making history.
1: Цікаво те, що ви свою дисертацію захистили вже під час повномасштабного вторгнення.
2: Я вважаю, що те, що я захистив це є дуже цікавим. І так само я вважаю, що це був правильний таймінг, правильний час, в який це сталося, тому що з повномасштабним вторгненням попит на інформацію про Україну, про українську спадщину лише збільшився, і це стало важливою інформаційною складовою того, як люди сприймають війну.
1: Чи був підвищений інтерес до вашої дисертації серед наукових кіл?
2: Так, дуже збільшився. Це були археологи, палеонтологи та багато інших знавців соціальних культур. І це були не тільки мої колеги з професійним вже рівнем, а також це були студенти, які також значно більше цікавились.
1: А ви досліджуєте військові культури. Що, як антрополог, ви бачите в українському війську такого, чого може не помітити людина, яка дивиться на війну лише з новин?
2: Мені видається, що найбільш важливим зараз є те, що військо буквально є зрізом суспільства, бо раніше це було вузьке коло професіоналів, які були у цій темі, але з приходом повномасштабного вторгнення туди прийшло дуже багато дуже різних людей, і це є дуже різноманітним суспільством, спільнотою, яка є там зараз.
1: В чому унікальність цієї спільноти?
2: Найцікавішим мені видається те, як люди експериментують зі своєю військовою ідентичністю, те, як приходять у це якісь речі ідентифікації на рівні з маскотами. Нещодавно я був на весіллі військових, і це була абсолютно інша річ.
1: Що саме ви фіксуєте? Що саме там такого цікавого?
2: Для мене це те, як окремі підрозділи розвивають власну культуру.
1: Угу. А зараз безпосередньо ви досліджуєте досвід збереження історичної спадщини в Україні і, зокрема, роботу хорунжої служби 3-ї окремої штурмової бригади. А, власне, тільки-но повернулися з цього дослідження, що там було?
2: Насправді ми робили дуже багато. Коли я був в останній раз з Хорунжим, ми розчистили цвинтар, ми допомогли з презервацією цього простору, ми закрили певні монументи, забрали якісь експонати з музеїв, які зараз під загрозою, і також ми були на весіллі. І це було дуже смішно, тому що ми були всі як ті, хто планують весілля, і треба було, щоб квіти були дуже гарними.
1: Чому під час війни військові беруть на себе роль хранителів історичної пам'яті? Бо, направду, перше їхнє завдання зовсім інакше.
2: Я вважаю, що це, по суті, є дуже схожими речима. Це про захист спадщини. Це може бути як зберігання культури у музеї, так само про зберігання культури у окопі.
1: А що саме ми намагаємося врятувати, коли рятуємо культурну спадщину? Будівлі та предмети чи власне уявлення про себе і свою історію?
2: Ми зберігаємо насправді обидва, тому що це дуже важливо зберігати церкви і той фізичний спадок, який у нас є. Але не менш важливим є те, як ми зберігаємо себе і як ми зберігаємо власне прагнення зберігати і розвивати власну культуру.
1: А ви маєте досвід дослідження суспільств в різних частинах світу. А можете поділитися з нами, де ви були і, власне, які конфлікти військові ви досліджували?
2: Я працював багато як на речах, пов'язаних з військовою культурою, так і просто з археологічними артефактами. Я працював в Афганістані з французькою археологічною групою, працював у Пакистані з італійською археологічною групою. І також останнім я був в Папуа-Новій Гвінеї, аби зрозуміти, як війна між племенами може змінюватися у сучасності.
1: Дуже цікаво, що що український досвід збереження культури під час війни може дати іншим країнам, які переживають або можуть пережити конфлікти. Бо ми і самі усвідомлюємо, що цей досвід унікальний і що ця війна зовсім не схожа на інші. І маємо цю інформацію з абсолютно різних джерел зовні.
2: Одна з найбільших місконцепцій, яку я бачу у Європі і у світі загалом, це те, що військові і військо як таке є лише професійним родом діяльності, коли насправді до цього можуть бути залучені також і цивільні люди. І це не означає, що вони підуть на фронт одразу, але це, безперечно, є важливою складовою того, як війна розвивається зараз.
1: Війна змінюється що 3 місяці, принаймні таку інформацію дають нам військові. Що маю на увазі? Війна змінюється технологічно, і відповідно ведення війни теж змінюється. Чи це впливає на те, що ви досліджуєте, чи це впливає на те, що ви доволі часто в Україні?
2: Так, ми це помічаємо, бо все справді змінюється дуже швидко, але важливо зазначити, що я не є знавцем технічної складової, але на прикладі груп таких як Хорунжі, ми бачимо те, як змінюється їх реакція на те, як змінюється війна.
1: А чи впливає це на ваші дослідження саме безпосередньо те, як змінюється війна? Тому що це говорить про зовнішню загрозу, яка весь час змінює свій вид. І, власне, навіть якщо ви намагаєтесь щось законсервувати, якісь пам'ятки, чи вивезти щось з небезпечних територій, то чи приходите ви, може, додаткові якісь навчання для того, щоб виконувати свою роботу?
2: На превеликий жаль, я ніколи не мав ніякої належної освіти, я самоучка.
1: Але ви працюєте разом з військовими?
2: Я працюю з військовими, і я переймаю досвід від них, але немає структурованої освітньої програми в університетах, яка могла б сказати про те, як поводитися і що з цим робити. Але мені б дуже хотілося започаткувати таку програму.
1: Ну, власне, я мала на увазі такі короткі тренінги з домедичної підготовки чи тренінги з убезпечення себе від FPV-дронів, щось такого ж типу тренінги, які ще, ну, ми не вивчаємо їх ще, наскільки мені відомо, в університетах поки що.
2: Я маю попередній досвід роботи з травмою, так як я працював на швидкій ще в Америці, тому я розумію загалом, що варто робити, але також я постійно перебуваю в одному просторі з військовими, які можуть давати мені попередження і інформувати мене, і таким чином я вчуся найбільше.
1: Ви щороку повертаєтеся до України. Що змушує повертатися?
2: Насправді, кожні 6 місяців я повертаюсь задля людей.
1: А що такого в наших людях, що немає ваших?
2: Карпедієм, пам'ятання про смерть. Люди живуть дуже повним життям зараз, і тут немає якогось магічного фактору, який повертав би мене до України. Але є аспект того, що тепер тут в мене є друзі, і тому я завжди повертаюсь. І це також про оцю освіту, про ці тренінги, тому що ті, хто не знають і не мають цієї інформації, можуть взагалі не приїхати і тим паче не повернутися.
1: Що ви розумієте кожен раз, коли приїжджаєте до України, як вона змінюється? Тому що ви, як зовнішній спостерігач, можете помітити більше, ніж ми, хто занурений всередину.
2: Кожен раз я вертаюся до Запоріжжя, і це дуже різні речі, які ти помічаєш, бо десь ти бачиш, що тепер ця будівля є зруйнованою, а десь ти бачиш, що, о, відкрилася нова кав'ярня, я маю піти, підтримати і спробувати, як воно там.
1: Дійсно, цікаво. Чи досліджуєте ви тільки одне місто, чи ви їздите ще десь, окрім Запоріжжя?
2: Так, мої все, що я вивчав, почалося у Запоріжжі, бо Запорізька Січ, але зараз я не маю обмежень і я їду туди, куди їдуть хорунжі.
1: А ви сьогодні у Харкові, чи ви тут вперше?
2: Ні, не вперше.
1: Як вам Харків?
2: Мені дуже подобається, дуже гарне місто.
1: Якби у вас зараз стояв би вибір, де оселитися, жити, чи би ви вибрали Україну?
2: Я думаю, що це цілком можливо. Настільки ж, наскільки я люблю навчати, давати освіту, я люблю мою роботу. Якби була така можливість, то цілком можливо. І це має бути в Запоріжжі.
1: А що такого унікального в Запоріжжі, окрім Запорізької Січі? Що вас там вабить? Ну, величезний проспект, оцей, який на багато кілометрів, та, чи річка, що там?
2: Для мене основне, що мене вабить в Запоріжжі, це те, наскільки воно раптове і непередбачуване. Тобто, ти можеш поїхати у Київ, у Львів, у Харків, але я їду у Запоріжжя, і мої друзі питають, де це?
1: Ну, та, це завжди проблеми географії такі.
2: Problem of geography.
3: That's common, unfortunately.
1: Ви досліджуєте Україну вже не перший рік, і чи змінило це взагалі ваше особисте ставлення до того, що таке війна?
2: Так, бо для більшості людей з-за кордону зараз, коли вони чують слово «Україна», це лише війна. Але я знав про неї і до, і тому для мене це першочергово люди, культура, спадщина і вже потім війна.
1: Чи є якісь речі в українській культурі або, може, в поведінці, які вас здивували або навіть змусили взагалі переглянути власні якісь уявлення про те, хто такі українці?
2: Насправді складно сказати про щось, що саме здивувало, бо Україна все ще є європейською країною. Це не те, щоб я був у Японії, але багато речей справді схожі, і, ну, ви любите чай, це приємно.
1: А ви себе більше ідентифікуєте як англієць чи як американець? Як мешканець Великобританії чи як мешканець США?
2: Я маю дуже багато любові саме до Британії, бо я зростав у цьому контексті, і дуже багато речей ставалося саме у цьому контексті. Я ідентифікую себе більше з Британією, але зараз я живу в Сполучених Штатах, тому що там моя дружина.
1: Як в вашому середовищі ставляться до того, чим ви займаєтеся, до того, що саме ви досліджуєте?
2: Переважно люди цікавляться, їм дуже цікаво почути, що таке, що взагалі коїться, який взагалі більш глибокий контекст, в якихось аспектах їм цікаво зрозуміти загалом, що відбувається не тільки з новин. Багато хто каже, що я не знав, що так можна робити загалом, я не знав, що це є роботою. Це є дуже глобальним, адже навіть люди в горах Папуа-Нової Гвінеї питали мене про те, чим я займаюся в Україні.
1: Ага, а як ваша дружина ставиться до того, що ви весь час їздите в небезпечну країну?
2: Можливо, моя дружина мала б відповісти на це питання, але насправді вона знає, що це не мій перший раз в схожих умовах, вона знає, що я вживаю всіх заходів безпеки, що я розумію, що я роблю, і ми все ще дуже багато комунікуємо з нею.
1: Угу. А, власне, що на вашу думку, Україна ризикує втратити назавжди через війну?
2: Я міг би сказати про політичну суверенність, про політичну незалежність, про культуру, про суспільний настрій, але це не ті речі, які ти можеш втратити на безпосередньо лінії фронту.
1: Угу. То що ми втрачаємо? Чи втрачаємо ми, окрім землі, щось таке питомо важливе, що неможливо повернути?
3: No.
2: Насправді не думаю, але мене дуже заворожує те, що зараз кожен громадянин України у своєму сенсі є істориком, і те, як історію можна використовувати як зброю, і порівняння того, що відбувається в сучасності з тим, що вже було, і те, наскільки люди свідомі цього, навіть в дуже довгостроковій перспективі, як в майбутнє, так і у минуле.
1: Угу. А що навпаки, може, народилося в українській культурі? Може, ви щось помітили таке? Незвичайно.
2: Насправді, я вважаю, що основне, що зараз набуває українська нація, це розуміння власної історії, це зацікавлення нею і глибше вивчення для тих, хто навіть не живе в Україні. І це можуть бути люди, які загалом ніколи не жили в Україні, але мають українське коріння. І те, що кожен має захищати свою історію, кожен українець, кожна українка мають захищати свою історію, десь виправляти якісь хибні концепти або хибні нерозуміння людей про українську історію.
1: Останнє запитання. Чи є у вас такий професійний власне нотатник і що в ньому?
2: Я не маю нотатника чи щоденника, але все в моїй голові. Колись я дуже сподіваюся це записати.
1: Дякую вам за цю бесіду. Вона дуже тішить серця українців.
2: Дякую за те, що прийняли мене. Це завжди дуже приємно, і це завжди за честь бути в цій країні.
1: Друзі, я нагадаю, що зараз в етері радіо «Накипіло» був Марчелло Фантоні, доцент кафедри антропології в університеті Майамі, який, власне, досліджує українську культуру. І от буквально сьогодні повернувся з дослідження про збереження історичної спадщини Хорунжою службою 3-ї окремої штурмової бригади. Бажаю вам залишатися на хвилях радіо «Накипіло», адже в нас для вас завжди є щось хороше і цікаве. Слухайте українське, цінуйте українське і давайте разом донатити на українське військо.
0: Нова музика на радіо «Накипіло».

0: Новини на радіо Накипіло.
1: Російські терористи атакували Балаклію. Сили оборони наступають на Великобурлуцькому напрямку. На радіо Накипіло виходитиме нова програма. Деталі у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Про головне.
1: Сьогодні о 5 годині вечора армія російських терористів ударила по одному з мікрорайонів Балаклії. На місці зайнялася пожежа, повідомляє міський голова Віталій Карабанов. Наслідки атаки уточнюються. Нагадаю, сьогодні у полудень інтервенти двічі з інтервалом у 40 хвилин атакували індустріальний район Харкова.
2: Харківщина.
1: Російський FPV-дрон атакував сьогодні цивільну автівку поблизу Слатиного Дергачівської громади. Це сталося близько 13-ї години, повідомили в обласній прокуратурі. Машина рухалася у напрямку Дергачів. Від удару дістав поранень 67-річний чоловік. Постраждалого доправили до лікарні із множинними осколковими пораненнями голови та тулуба. Наразі він перебуває у стані середньої тяжкості.
2: Новини з фронту.
1: Сили оборони наступають на Вовчанському напрямку. Як інформує Американський інститут вивчення війни, українські сили контратакували поблизу Вільховатки із застосуванням бронетехніки. Васильівка, Благодатне та Чорне перебувають у сірій зоні, де точаться бої, а в самих населених пунктах діють як українські, так і російські сили. Повідомленням пропагандистів про окупацію населеного пункту Мала Вовча аналітики інституту не знайшли підтвердження.
2: Спорт.
1: Спецпризначенець поліції Харківщини здобув срібло на всеукраїнських змаганнях «Світязь Тріатлон 2026». Як інформує поліція Харківщини, боєць полку поліції особливого призначення Олексій Гуртовий посів друге місце у віковій категорії 50+. Поліцейський подолав дистанцію спринт, яка складається з трьох етапів: 750 метрів плавання, 20 кілометрів на велосипеді та 5 кілометрів бігу.
2: Афіша.
1: Економіку, підприємництво та фінансову грамотність варто зробити обов'язковим для старшої школи. До цього в етері радіо Накипіло закликав економіст, екс-міністр економічного розвитку і торгівлі України Павло Шеремета. Освіта має формувати розуміння обмеженості ресурсів і принцип роботи бюджетів, в тому числі державного. Окремі українські міста вже працюють над запровадженням економічної освіти у старших класах. Такий курс з фінансової грамотності підтримав Національний банк, говорить Павло Шеремета.
3: Щоб вони розуміли, що особиста ініціатива, особисті ті інновації, особистий брендінг навіть в чомусь, це є особиста репутація, особисті знання, постійне оновлення цих знань, це є джерелом особистого зростання, економічного в тому числі, це є джерелом наповнення особистого доходу.
1: Із 21 вересня щопонеділка о 20:30 на радіо Накипіло виходитиме програма Павла Шеремети «Економічний прорив».
2: Про хороше.
1: А із 3 жовтня слухайте радіо Накипіло на новій частоті 96,7 МГц. У березні наша радіостанція перемогла в конкурсі на цю частоту, і у найближчі 10 років радіо Накипіло працюватиме на хвилі 96,7 FM. Для тих, хто слухає нас на сайті або у застосунку, нічого не зміниться. Не зміняться і частоти мовлення радіо Накипіло у Балаклії та Близнюках 95 та 107,5 відповідно.
2: Погода.
1: На завтра по Харкову та області синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вночі та вранці місцями туман, видимість знизиться до 200-500 метрів. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. Температура повітря уночі 7-12, вдень 22-27. Слухайте радіо Накипіло, допомагайте Збройним силам України, шануємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
4: Реклама на радіо Накипіло.
5: Цей день незабаром. 3 жовтня радіо Накипіло зникне з частоти 92,2 у Харкові,
6: щоб з'явитися на 96,7 FM. На сайті, в застосунку і на частотах Балаклії Близнюках все залишиться без змін.
5: З 3 жовтня радіо Накипіло на 96,7 FM. До зустрічі!
4: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
7: Дякуємо, що слухаєте нас. Радіо Накипіло.

0: хотів розбудити.
1: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло».

0: слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.
1: Відкрий очі, не перше, не останнє, чогось ти хочеш.

Це перший останній раз, коли ти будеш тут одним з мільйонів, одним на мільйон. Знаєш, тепер хоч лічать мов

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: Танами. Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
2: Мам, я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
3: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
4: Золочів слухає радіо Накипіло.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло». Слухайте радіо «Накипіло».

0: В Україні 8 вечора.
1: Так що? Це ж Хайко, ти ж сам придумав, да? Це ж не прізвище твоє.
2: Ні, це не моє
1: прізвище твоє.
2: Ні, це не моє прізвище, але в мене

0: пам'ятаю все життя, але я навіть не пам'ятаю, як ми з ним познайомилися. І людина бачить не справжнє прізвище, бо щось в цьому є загадковість якась. Тому... Але я знаю, що Назар завжди мені вручає кіндер-сюрпризи. Ну, останнім часом вже не вручає, бо щось забуває, мабуть, що... Але ми зараз про це поговоримо. Привіт, Назар.
1: Добрий день.
0: Скажи, будь ласка, як ми з тобою познайомились? Бо я реально, ти, мабуть, перша людина, якою не пам'ятаю, як познайомився. Але ми ж з тобою знайомі, скажи.
1: Так, ми познайомились в серпні 2019 році.
0: Тобто ти пам'ятаєш, так? Да?
1: Так.
0: А де він?
2: Увага! У Харківській області повітряна тривога. Увага! У Харківській області повітряна тривога.
0: Це було тоді?
1: Так.
0: Ох, ми тоді так пам'ятаю. Ну, в сенсі, ми просто були в хорошому настрої. А що ти з якої команди був?
1: З Кипарисом.
0: Кипарис, так. Все, це наша улюблена команда. Там такий у вас маленький хлопчик був веселий, да? Який помер, по-моєму, я?
1: Ні, це команда була, ти про команду з Дрогобича говориш, про фізматівську шпану, а ми ні.
0: Ми просто, ми називали якогось хлопчика, ми називали Кипариса, боже, його називали Кипарис, такий посмішний чувак, де на лігу сміх. Ага, це коли було в журі, да. Ти мені зараз теж розкрив портал, просто хто не знає, ну а звідки ви знаєте, бо це було єдиний раз. Це був дуже дивний фестиваль гумору, де був ведучий Манжосов Руслан. Да?
1: Денис
0: Манжосов. Денис Манжосов, якого вигнав з кварталу за те, що він плюнув в юзіка в автобусі. Ага. І, да. І в журі там були Остап Ступка, який зараз в тюрмі. Антон Лірник, який ідіот. І Олег Сапчук з гурту Sky, да. І це був неймовірно. Бачиш, якісь там батли були. І ти був в команді Кіпаріс, да?
1: Так.
0: Ви виграли тоді?
1: Так, це наша найкраща перемога. Це не єдиний наш кубок, але ми цією перемогою найбільше пишаємося.
0: А як там взагалі? Щось там якісь батли були, дуети, виступи, і потім журі щось вирішувало?
1: Там була наступна схема. Там було 4 команди. Одна була телевізійна, а друга... Щоб стати другою командою, треба було ще виграти день кубок. І ми попали, були, мабуть, з вами в пулю. Да. Там вибили міні-панки.
0: Любимий город.
1: Любимий город і Юність Ширяєву.
0: Блін, я нещодавно зустрів цього чувака, Андрія, бо я його не впізнав.
1: Рома Високого чи Андрія саме?
0: Андрій. Він постригся, він вже не кучерявий. І я такий сижу, дивлю. Я потім у нас є в гробчику переписка, ми завжди скидаємо людей з минулого. І потім треба відгадати, хто це. Ну, Андрюха найдовше відгадував, бо він взагалі інший чувак. У нього там сім'я, дитина. Він взагалі просто іншим займається, ну, гумором не займається. Да. Він живе в Києві зараз. Так що, да. І тоді ви перемогли. А що там за приз був?
1: 15 тисяч гривень. 15 тисяч гривень.
0: Ого, вітаю. У нас там гонорар був тоді більше навіть. Ми, по-моєму, єдині виступали за гонорар там, бо я пам'ятаю, що нам ще Марія, адміністраторка, вона ще здивувалася, типу, що типу, вас треба селити. Я кажу, а ти на що розраховували? І ми там прям, я кажу, ні, нам треба, у нас райдер такий-то, такий-то, гонорар такий-то, такий-то. І нас поселили в готель Дніпро. Легендарний готель, я пам'ятаю, ми зайшли, а там просто стіни просто тріщати, там просто ми з Кедром зайшли, перше, що ми зробили, з Кедром почали курити в цьому номері, бо там так воняло, що просто, ну, я кажу, нам треба десь ночувати, нам треба митися. І ще ти мені відкрив портал, що я був за місяць до того в Дніпрі на фестивалі «Безвіз», здається, він називався. І там зустрівся мій якийсь чувак і каже, у мене скоро весілля, а сьогодні мальчишник. Я вже був веселий. Я кажу, ми прийдемо горобчиком всі до тебе на весілля. Він посміявся. І так співпало, що цей кавун поставили якраз в день його весілля. І Дніпро, оцей готель, був в 300 метрах від кафе, де вони збиралися. А я запам'ятав кафе, я б сказав, скажи, кафе. І ти побачив обличчя людей, які ми прийшли. Я, Олег Свіч, Кедр, Сеньор Ревжу, ми всі банди, Вася то не поїхав. І ми прийшли в банду, говорить, він дивиться просто, каже, я тобі що, я кажу, балабол тобі, ми прям прийшли всі, що там посвяткували, подурачилися, да, я запам'ятав цей кавун де надовго, да. Так що, да, це відкрили. Як ти взагалі став гумористом, як це почалося у тебе?
1: О, я раніше думав, що я смішний, потім я почав грати цю гру на 3 літери.
0: Як і всі ми, да.
1: І зрозумів, що не дуже смішно є. Ось. У нас взагалі, у нас перша гра, це була дуже успішна.
0: І в школі було це? Чи
1: ні, я дуже пізно почав. По рівні мірки всіх, я почав на 3-му курсі університету, це більше вже закінчують.
0: Я теж на другому почав.
1: Це

0: 15 жовтня 2016 року.
1: Ти пам'ятаєш всі дати, так? Да?
0: Люблю цифри.
1: Клас. Блін, це так шкода, коли тебе буде Альцгеймер, що ти, ну, стратиш цю можливість.
0: Ми зіграли, і ми в першій грі, ми прям топ-3 стали. Я такий, а чого всі так не виступають? Ну, це ж просто жарти.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: І потім ми десь півроку йшли до того, щоб дійти до цього рівня, як перша гра була, бо нам не вдавалося.
1: Ну, і так не вийшло. Ні, ну потім почався виграв кавун, типу. А що зараз з пацанами взагалі? Що, хто чим займається?
0: О, в нас хто чим займається? Оксана, наша грає в театрі. Ага. Це є театр, я не знаю, як він. Він називається «Під мостом». Вони тут вистави ставлять.
1: Щось я чув, так.
0: Я в неї був на декілька виставах. Максим наш служить в Львівському театру. Mm-hmm. Юра з 21-го році живе в Кельні, і він там грає. Яке грає? Він займається стендапом.
1: А, там є. Ну, я пам'ятаю, що там є. Там у Хіліас стендап українців, да, потім з'явився, да, в 2023. Я пам'ятаю, мені писали з якогось іншого у Хіліас стендап клаб. Я кажу, вибачте, я не можу з цими людьми нічого робити на одній сцені. Там багато хто втікнув, кажу, я вас розумію. Потім, до речі, та дівчина, яка мене запрошувала на щось в Берліні, вона переїхала назад жити в Україну. Да, це що я пам'ятаю.
0: Там з Харкова є пані Вікторія, я не знаю, чи ти знаєш, вона звукач багатьох команд була.
1: Блін, я вже настільки стар всю історію, отак, от коли мені щось згадуєш, я тоді згадую, а так я вже як дідо, я вже не згадаю. Ось Кавун, я просто, мені здається, вийшов, бо ми пам'ятаємо, ми дуже сміялися, що там Манжосов. Це був просто, я дуже вдячний, що ми до поїхали. І що ми потім, блін, вибачте, були в цьому секрет-барі, і нас оцей Антон, назвемо так, всіх пригощав, а він жлоб був жахливий завжди. Це, як я пам'ятаю, він просто жлоб-бяра був просто вищого рівня. І я пам'ятаю, ми тоді написали пісень 30 з Кедром в цьому стані. І я пам'ятаю, Кедр було, підбігав до мене, казав, любі достойно тільки Шаля. І це про Руслана Шалі з групи, з команди «Млєко». І я пам'ятаю, я на альбомі потім записав цю пісню. І Шаля досі про це не знає. Він прямо...
0: Не знає?
1: Ні.
0: Він не слухає «Кривавий за Базарєва»?
1: Ні, він досі не знає. Йому хтось знімав відео, він так і не поїв. А коли вийшов альбом, я вже забув йому скинути. Треба, до речі, йому скинути. Він досі похоже не знає. Він ще раз військовослужбовець теж. Може, другий раз згадуємо «Млєко» за сьогодні. Да? Був до цього Андрій Азарків. Да. Але так, загалом, ти айтішник, да?
0: Так?
1: І то це всі цифри. Ці,
0: я пам'ятаю ще історію з того вечора, що ваша команда з Антоном Лірником дзвонила вночі десь у другій.
1: Арсена Мірзаяна, щоб включити трек «Петарда». Блін, дякую дуже, да. І ми включили трек. Щоб ви розуміли контекст, все, що відбувалось, перша ночі. 14. Ми вмовляємо, ну, всі, хто були в цьому секрет-пабі, там 30 гумористів. Ми кажемо, Антон, нам треба позвонити Арсену Мірзаяну і включити йому на голосному зв'язку пісню «Петарда». І він позвонив, да, і ми включили. Да. Блін, дякую, що ти згадав це, да, це було найсмішніше. Взагалі, я потім поїхав на Маріупольфест вночі на фестиваль. Да. І там я теж продовжив тусити. Да, було, блін, да, було круто. І після того сиді ви ще проіснували взагалі? Ви їздили в якісь ліги, чи це було так чисто? От?
0: Та, там ми ще після цього рік програли активно.
1: Mm-hmm.
0: Ми якраз оцей рік, коли ми виграли Кавун, то ми дуже, ну, відносно активно грали, тому що ми поїхали в Тернопільську лігу, не прийшли. Поїхали в Рівне, не прийшли. Поїхали в Вінницю, пройшли в сезон.
1: Угу.
0: До фіналу дійшли і поїхали в Дніпро, і в Дніпрі в півфіналі вилетіли.
1: В Дніпрі важко взагалі вилетіти і важко не пройти. Це саме класна ліга була.
0: Нам казали фразу «Я вас сюди не звав».
1: Це цей Гендін чи що? Чи так. Другий, Женя?
0: Пан Гендін. Але це ми теж такі були. В нас гра була в Вінниці 3 жовтня умовно, а там була 10-го, тобто угу. Ми там відіграли і зразу туди поїхали, типу.
1: Я пам'ятаю, мені моя улюблена команда «Тяп-ляп» згадувала про цю лігу, що вони стоять всі команди на перекурі, чують, що починається гімн грати «Ліги сміху», а вони всі на перекурі стоять. А це пофіг було, начало, і вони всі кидають цигарки, біжуть на сцену, настільки була суперорганізація тоді. А вам про плов розказував, Гендін? Плов, рис, є ріс, треба додати м'ясо, буде плов, якщо пожар там не було, значить вам щось інакше. Бо Гендіна нещодавно бачив, шаурму брав до Дніпрі, коли йшов. Да, це, блін, унікальний персонаж. І взагалі їх команди, да, це дуже веселі хлопці.
0: Ця Дніпровська ліга мала ставати мега крутою. Там в рік, коли вже через ковід не сталося, там мав бути Василь Редак,
1: і Марк.
0: Та, оце ми туди й хотіли поїхати.
1: Так, да, я пам'ятаю, я там ще в журі мав сидіти. Да. Ми щось Вася накидували, хто має в журі сидіти, ми хотіли. Ну, типа, ми щось ми сиділи, я говорю, Вася, давай зробимо. Флешка буде судити в журі, типа, прозрачний гонщик, малой з команди Fathers, якийсь рандомний людина з залу, і щось там, і хтось із діючих, типу, гумористів. Ну, да, почалась повномасштабна, чи ковід почався. І все закінчилося. Да. Ну, я знаю, що були проти всі, щоб це були такі редактори, але враховуючи, що Гені Дензарди називав себе гетто гумору, то тільки вони могли це зробити. Але, на жаль, не сталося. Да. А може, і на краще. Да.
0: Там доволі мало людей збиралося на самі ігри. І я пам'ятаю, що квитки дуже дешеві були. Банально по 45 гривень чи щось. Там дуже вони були дотовані від міста. Ось прям.
1: Ну, тому що Гені співпрацює з мером і був дуже пов'язаний з мером. Та я думаю, є. Але із останнього, якщо ви Назаров вже думаєте, то це такий, ви бачили Назаров, він грає Тараса Григоровича Шевченка з цими скетчами. Ви зараз знімаєте чи вже не знімаєте?
0: Знімаємо, так.
1: Да, я
0: сьогодні 19.45 вийде новий.
1: Да. Що там, як ця ідея взагалі зародилась? То не знаєте, Леся Українка, Тарас Шевченко і Іван Франко. Да? І інколи заходять якісь персонажі інші.
0: І паралельно ми ще знімаємо про князів, де є княгиня Ольга, Ярослав Мудрий і король Данило.
1: Як зародилася ця ідея? Хто приніс перший? Чому ви почали це взагалі знімати?
0: Хотіли щось знімати для себе і хотіли щось, ну, що відрізняється.
1: Угу.
0: І ми взагалі колись був такий мегакрутий паблік меми про українську літературу.
1: Угу. Я не бачив.
0: Ось, і дуже подобався. І, його, і на жаль, трохи принісся Фейсбук, але не до кінця.
1: Угу.
0: І хотіли щось про це жартувати.
1: Я просто пам'ятаю, я випадково потрапив десь на першу зйомку, яку випив якраз через кав'ярню цій хіпстерській вашій, я забув, як називається. Я пам'ятаю, я бачив це перший раз, коли ви це знімали. І причому у вас така зібралась компанія, яка щось в стендапі не дуже вийшло, ви вирішили зробити свій стендап, але дуже класно. Хороша. І хто ще у вас там знімався, крім Святослава?
0: З відомих, крім Святослава, нас ще вам дуже приємна зустріч зі Святославом.
1: Приємна зустріч, да?
0: Так.
1: Прям приємна.
0: Так.
1: Тобто, ну, значить, це друга стадія Святослава.
0: Крім відомих, то ні, ми самі знімалися просто.
1: Ага, тобто нікого не кличете.
0: Так, але в нас є зараз професійний актор, який Івана Франка грає.
1: А раніше там хтось інший грав його?
0: Так.
1: А ви замінили його?
0: Так.
1: А чого?
0: Він дуже юний був, йому не дуже виходило завжди зніматися, все, і ми побачили другу людину, який рода з вусами, все, Іван Франко.
1: Блін.
0: Нам багато не треба. Ти, до речі, ще ти русявий, але...
1: Ні, я вже на пенсії. Я вже на пенсії не знімаюся.
0: Але ти з Дрогобича, це...
1: Ну, так. Та там і... Тож я вже казав, що я відмовляюся від всіх історій. І досі тримається слово, у мене, да, два запрети. Я нікуди не ходжу на зйомки гумористичні і не тільки, і не проводжу весілля. Тому, будь ласка, не запрошуйте діду на пенсію, я поки не хочу нічого це робити. Да. Але весілля досі кличуть, і на зйомки досі кличуть. Я так, пояснюю як мантру, що зараз я з війною не находжу натхнення для цього, тому мені цікаво слухати людей, які зараз щось роблять і щось творять, і щось у них виходить, да, типу. Хто у вас сценарій пише взагалі? Чи ви разом?
0: Разом. Ну, типу, приніс захід, розкрутили та й все.
1: Це більше для Інстаграму, чи для Тіктоку, чи воно і там існує?
0: Там і там, ну так. Але це ми дуже мало зараз, на жаль, це випускаємо. Ось.
1: Чи... Ну, всі працюють, я думаю, і всі зайняті.
0: Це доросле життя.
1: Це доросле життя, так. Що, як взагалі коментарі зустрічаю? Бо зараз люди чуть-чуть напружені, і я думаю, ти починався. У нас називалося з Горобчиком, ну, вибачте за ефір, але це ж нема. Саме називався, коли щось виходить, там Ліга Сміга, коли виходила, ми прямо в коментарях просто плавали, там цілий день читали, що комусь щось відповідало. У вас є таке, коли виходить відео, і давай, понеслось купа коментарів? Чи...
0: О, там коментарі всі класні, всі все люблять, давайте більше. Єдине, коли щось не точно скажеш, наприклад, коли там натякнеш, що Леся Українка була в якихось лесбійських стосунках з Кобилянською, то тебе там, ну, притикнуть, що ти не правий. Ось,
1: чого?
0: Бо не було такого.
1: Не було?
0: Ні.
1: Точно?
0: Добре, я не впевнений, але, ну,
1: скажеш. Ти не пам'ятаєш?
0: Ні. Ну, типу, якщо ти щось не точно, то, типу, там скажуть, але так всі дуже всім цим задоволені. Так.
1: Тобто нема хейту прям жорсткого такого?
0: Ні, нема.
1: Чи ти просто не бачиш хейт, знаєш?
0: Ні, до цього хейту нема. У мене найбільший хейт в мене в житті був. Я зняв два відео, прям одночасно майже. Одне я почав зі слова «східняки».
1: О, ти що? І «Свята Галичина», да?
0: Ні, у мене було «східняки», скажіть, чи це правильна окрошка? А друге моє...
1: Тобто ти отримав вдвічі від східняків і від галичан за окрошку, так?
0: Ні, ні, з галичан за борщ. А другий...
2: Увага! Прям, тривога прям, у Харківській борщ, області триває.
0: Як ви на борщ посміли казати «зупа». Як мені від... за окрошку, це прям казали, що хочуть зі мною зустрітися.
1: За окрошку, так.
0: Да. Та це було тільки в тіктоці, але знаходили інстаграм, приват писали, зустрітися. Це...
1: Прям... І це так. Не секс-зустріч, так?
0: Зовсім, зовсім.
1: Чи не ще? Блін. Тобто ти потрапив на цей. Ну, в Твіттері тебе полюбили, типу, ну, хоч і недовго, там все одно знайшли б щось докопатися. Тобто ти, коли навіть зайшов на територію їжу і східняків, і галичан, то ти потрапив під гарячу руку. І що писали взагалі? Це прям серйозно писали, як ти посміг? Хоча ж тут нічого такого кримінального не було.
0: Ось, це відео набрали по 3000 коментарів.
1: О, Боже.
0: Так. І це прям... мабуть, слово «східняки» дуже тригернуло. Негарне. Я щось там спочатку відписував, радів, що залітає, а потім я навіть пошкодував, що я це все зробив. Бо я розумів, що я хочу цей вулик розбурхати, але... Можливо, зовсім не час, але...
1: Я часто говорю з журналістами, які отримують хейт, воно з часом, якщо чесно, потім перестаєш. Ну, я говорив з різними, з Ромою Кравцом. І багато з телебачення Торонто, бо вони дуже багато вихвачують, типу, хейту. Він каже, ну, перше, там час ти реагуєш, а потім ти вже, типу, на це не звертаєш уваги. Ні на хейт, на жаль, і ні на щось хороше. Тому це з часом проходить, хоча це дуже важко. Да, зараз такий час, що всі напружені дуже сильно, і бачиш, здається, просто і жарт може зіграти дуже проти тебе, хоча з іншого боку, ну, блін. Це ж все одно треба розуміти, що це, ну, все-таки це не образливо було, я думаю, цей. А навпаки, ти звертався, щоб дізнатися, як воно. Але людей зараз взагалі цікаво, як воно буде, психологія людей змінюватися з часом. Бо зараз ми дуже всі напружені, і, ну, і є на то причини, так, абсолютно. Прикол з кіндером, це ти ж, ну, це ж традиція у тебе, ти ж не тільки мені вручаєш, звісно, а комусь ще. Як ти це придумав, цей прикол?
0: То як я це придумав, у мене одного разу стало дуже багато кіндерів.
1: Як тепло буває?
0: У мене був співробітник, його звали Олег. Він був колишній торговий агент. І в нього було деколи такі пропозиції. 15 кілограм скотчу, наприклад, продати. Та. Я не знав до цього, що скотч може вимірюватися в кілограмах.
1: Ну, да,
0: і він кіндери продавав, наприклад, він літом міг новорічні кіндери продавати, чи ще щось. І він, ну, в об'ємах, там, в ящик, чи ще щось. І він нам так на офісі, в мене з'явилось. Ну, потім я просто йшов на ринок і брав їх, але... Так, тут от перший, коли я так почав багато роздавати, то в мене з'явився прям великий ящик кіндерів, я такий, а що з ними робити?
1: Тобто, да, блін, хороша історія, так. Також Назар мене заміняє, коли я не можу на аукціонах, бо зараз дуже важко з аукціонерами, якщо в кожному місті, і я Назару кидаю самі гарячі точки інколи, да, не пояснюю нічого, нічого. Дуже дякую, що ти допомагаєш. Одну гарячу точку, слава Богу, у нього забрав, бо, я думаю, тобі дуже багато витратив грошей потім на терапевта.
0: Мені наші написали, 28 вересня, чи я можу зробити аукціон, приїжджає японський гурт.
1: Planet Vitamin.
0: Так.
1: Я знаю, з ним працював. 28 серпня.
0: Да, серпня.
1: Так, да, я знаю. Це, мабуть, Артур писав тобі, так?
0: Да? Так.
1: Так, да, я ж вже кидав тебе. Я ж вже, у мене є вже, просто вже... По всій точці України, коли я не можу, я кажу, от є Назар, там в Вінниці, там є Федорас Міша, там в Миколаїві у мене інший дядько, в Одесі там дуже інший дядько, бо я, ну, вже не встигаю, я вже старенький, да. Heaven Vitamin, це клас, да.
0: Мені цікаво, як це японцям пояснять, що таке аукціон.
1: І... А вони знають, я ж з ним працював, я з ними півроку їздив до цього, да, просто.
0: Круто.
1: Так що, да, вони дуже, коротше, концерт, дуже приємна аудиторія і дуже багато донатить, да. Типа, ну, і готуйся те, що там люди приходять, це досі для мене такий парадокс. 2026 році люди реально приходять подивитися на японців, да, чуть-чуть. Тобто там багато хто з території типу BTS і всієї цієї філософії, дуже багато реально просто приїжджають подивитися на японців, типу. Тобто це якась, не знаю, якийсь пошук, знайомство якесь, типу, вони навіть не знають, що вони співають деякі. Але, ну, це нормально. Така. А ти сам зі Львова взагалі?
0: Ні, я з маленького провінційного міста Львівської області Перемишляне.
1: Перемишляне – це щось перед чим?
0: Та, не прошено путати з Перемишлям. Угу. Там 7 тисяч населення.
1: Це якась проїзна, да? Ти просто приїжджаєш, кудись далі їдеш,
0: так? Це як в сторону Тернополя їдеш. Угу. Так, ось.
1: І що там?
0: У нас є синагога.
1: О.
0: У нас є синагога, у нас 7 тисяч людей, у нас є декілька... Дві православних, дві греко-католицькі, костел, церкви. У нас по релігійній стороні все супер, бо це ж Галичина.
1: Для всіх.
0: Так. Колись це було маленьке єврейське місто, і якщо в Умані похований їхній один царик, то в нас поховано їх двоє.
1: Угу. Ну, щось не дуже вийшло. Да?
0: Так, в нас не дуже вийшло, тому що радянська влада єврейський цвинтар просто взяла і сказала, тут тепер вулиця.
1: Угу.
0: І єврейська громада бере, викуповує будинки і робить розкопки, але ще не знайшла. Але вони зробили собі готель, вони так ж приїжджають до них, там
1: раз
0: щось ходять.
1: Раз на рік,
0: так, то ж саме. Так, да? 6
1: тисяч. Ну, не так, як в Умані, да, я так розумію?
0: Не так активно.
1: Ну, там в Умані, наскільки я пам'ятаю, коли я був в Умані вперше, туди ж не пускають, по-перше, нікого, коли там прям район для знищення, вони там прям приїжджають раз на рік, вони... І там цей, я забув, як цього звати, пана, який там помер, він же сидів на горі і написав собі заповіт, що ви маєте приїжджати раз на рік, ви маєте не митися 20 днів до цього. Це правда, типу, там люди, коли летять в цьому літаку, мені розповідали, що типу, деякі просто не можуть чим дихати, вони всі летять, типу. І ви маєте йти пішки до мене, чи 15 хвилин маєте йти пішки до мене на день народження. І там самі дорожчі квартири були, де ви от рівно 15 хвилин виходиш з хати, йдеш. А потім ви маєте веселитися, обмазати стіни гівном. І, людина написала конкретно, що треба робити. Дай, вибачте, я щось там перепрацював. Мені просто розповідає, як мені розповідали. І так воно відбувається, що вони приїжджають, трощать там все закрите, ти туди не зайдеш, якщо ти не хасіт, або не маєш такого коріння, або це і так, і там щось відбувається. Цікаво, навіть ті, хто з Умані, там Вова Шумко я питав, він не був там ніколи. І Гуртан Сліпінг теж там ніколи не було, на цій тусовці. Да.
0: Я був геть поряд, я їх бачив багато в цьому в парку їхньому Софіївці.
1: Угу.
0: Ось вони там дуже давні речі робили, вони ходили за тими 1,5-літровими півашками. І якісь листя рвали.
1: Ну, я кажу, потім сказали там молитись, 20 днів не митись, потім приходити митись і просто починати тусити просто на моє день народження, просто як божевільне. Да. І там ж просто, там, наскільки я ще з легенд пам'ятаю, що там просто ремонт роблять люди одразу, як вони поїжджають, але не платять потрійну суму. Там вже навіть вже всі квартири покупляли, вже там нічого не треба платити. Але так, да, це така цікава. А у вас двоє прям таких, да?
0: І так.
1: Бачите, поганий маркетолог, СММ-ник. Не спрацював, да. А як ти попав у Львів? На кого ти вчився взагалі?
0: Я навчався на факультеті прикладної математики та інформатики на напрямку системний аналіз і управління.
1: Тобто ти працюєш, да, по професії?
0: Так.
1: І ще ти викладаєш у університеті?
0: Так. Це у нас легендарний факультет. Якщо пам'ятаєш, команда НАПЛА була.
1: Так.
0: Це у нас нашого факультету.
1: Серйозно?
0: І чому ми колись почали грати КВН, бо в нас були НАПЛА.
1: Але ж тобі тоді було 3 роки, коли вони грали.
0: 12.
1: 12?
0: 12.
1: Ага. Це ж було дуже давно.
0: Так.
1: І тепер ти там зараз викладаєш, так?
0: Ні, в іншому викладаю.
1: А.
0: Так, але, якби викладав сам, це було б круто, але там дуже багато математики різної.
1: Угу.
0: А я так, що проповідую, то і сповідую. У мене більше предметів програмування, якісь програмування, і цього схоже.
1: Як студенти тебе сприймають, вони ж по-любому дивляться цей тік-ток і бачили тебе, чи ніхто не, по-любому впізнають.
0: Якщо чесно, зараз перший, другий курс, вони дуже мало знають про Лігу сміху.
1: Ні, все одно, я маю 20 тисяч на Лігі сміху і не був, в принципі.
0: Вони до цього нічого не знають, нічого дотичного, а так-то вони, задоволені. В мене є, наприклад, цього року така медаль роздрукована на 3D-принтері, що я найкращий викладач кафедри, це все, бо у нас було...
1: Що ти не засинаєш під час лекції, так?
0: щось схоже, так. Ну, типу, мене, ну, типу, доволі студенти люблять.
1: Ні, маю на увазі, ти впізнають через TikTok і бачили ж по-любому на TikTok із цим. Чи не бачили вони там, де ти Шевченко? Або
0: ти, та, бачили, але вони сталкери. Вони прям сталкери. Звісно, це в мене було 2 роки тому, що знайшли сторінку в соціальній мережі країни-агресора. Подивилися, яка там музика в мене, що я там колись писав.
1: Це ж було в 2001.
0: Звідки вони знають, що про цю соцмережу в мене, типу, вже питання.
1: Ну, коли тобі було 12 років в Наблу, їм було по 5-6, і вони так. По 9, по 10, вони ж там всі зростали в цьому. Це зараз вони студенти їм по 18-17, а тоді їм було по 8-7, вони вже були сторінки, бо і мама їм самі робила зі сторінки, і батьки. Да, але я теж, бо ну, в мене там дуже багато закопано, але я думаю, ну що зробиш? Ну я вже не зроблю. У мене там є фотографії з Кобзоном є, але в 2008-му я випадково потрапив. Щось був корпоратив, а це було в Хатобі в оперному театрі. Там дві сцени. Є маленька сцена, у нас там був якийсь свято корпоратив якоїсь компанії, а паралельно був сльот партії регіонів на великій сцені. І я про це не знав. Я просто випадково побіг. І я чую, що десь Кобзон співає в гримериці. Я не повірив. І потім виходжу, а він співає, і він вже потім йшов, я з ним сфотографувався. Де, пам'ятаєте, 2008-2009 рік десь. Да. І це був збір партії регіону. Там Тейся Повалії, і цей весь шабаш був. Да. Чи 10-му, чи 11-му, не пам'ятаю. Ну, по-моєму, 9-10, де щось таке. Да. Тому так, да, в мене там дуже був дуже багатий постів інтересних, але мені було тоді, я дурненький був тоді, як я думаю, багато хто тому. Але все перевірили, бачу, все знайшли, тебе, про тебе все знають. Да. А видалити я не можу, бо я забув паролі, і там я видалив мейл, бо в мене теж був mail.ru, а я заходив через mail.ru, і потім я його видалив, а тепер я не можу зайти і навіть нічого зробити з цією сторінкою. Ну, що поробиш, це вже історія. Що ж, від неї вже відмовлятися, та таке. Ніхто не святий, я думаю. Так що, да. І як ти от порівнюєш, коли ти був студентом? Студент змінився взагалі? Ти зараз як викладач вже? Ну, твої студентські роки і їх студентські роки, звісно, вони відрізняються, але от що ти побачив? Може, вони більш спокійніше стали, чи вони більше в телефонах, чи вони більше вчитися хочуть? Як у тебе зараз це?
0: Щоб я зразу так відокремив, ну, це геть, це там явно різні генерації. Я, наприклад, хочу, щоб мені на дипломі написали, що я закінчив без штучного інтелекту. Знаєш, як є оце права, що на автоматі і коробка механічна. Я хочу, щоб мені отак написали, що я закінчив без штучного інтелекту.
1: Ага.
0: Бо просто дуже багато є оце порушується академічно доброчесніше, щось нагенерують, принесуть, здають і не розуміють, як без цього, у нас цього не було.
1: Ну, у нас було інше, у нас було, як це, у мене було в школі, як це називалось, книжечка з відповідями.
0: ГДЗ. Готові домашні завдання.
1: Так, да, так. Да. У мене було таке, у них штучний інтелект, бачиш, воно просто змінюється, види змінюються. Ну,
0: там. Ще було окремі книжки були з творами, наприклад, з літератури, чи з чого треба було твір написати.
1: І дуже, ну, так, вже були твори, да, ці написані.
0: І дуже погано, якщо твого однокласника така сама книжка була.
1: І так, воно теж було. Ні, я там намагався якісь слова заміняти, але я тут же давай так дивитися, що вчителі сильно не перевіряли, що там пишеш, просто всі там щось ставили, щось таке. Да. Але так, да, це цікава тема підняла. Я забув про це ГДЗ, і да, що зараз, по суті, штучний інтелект це є нове ГДЗ. Тобто, наскільки це вже за пару років розвинулося, ну, коли вже активно всі використовують штучний інтелект, що у мене є знайомий викладач, який перевіряє роботи завдяки штучному інтелекту. У нього є спеціальний штучний інтелект, який перевіряє роботи студентів, які написали цим студентам штучним інтелектом. Це прям просто, у мене вже голова закипає. Типу, це, звісно, вже, да, це вже прям. Ні, він потім проганяє, потім сам ще перевіряє, бо він тут теж не ідеальний, да? Але сам факт, що це вже питання часу, де що скоро буде. Така от, блін, да, це дуже цікаво, що воно буде. Але бачиш, одно, 3D-принтер щось роблять, щось придумує, там нагороди. Я теж таке робив, коли там в студентстві був, бо що мені, ну, я вчитися не дуже хотів. Мені дуже подобалось, тому я придумав всякі різні ігри зі студентами, ну, з викладачами, тому вітали, там пісеньки співали. Там, типу,
0: а де ти навчався?
1: Залізнична академія.
0: А,
1: зараз це університет, здається, чи інститут, ні, університет. Я закінчив академію, а потім став університет, хоча нічого не змінилося. Я думаю, зараз нічого не змінилося, залізнична академія. Але мені в якийсь момент стало сумно, я почав там теж грати в 3 літери, потім попав в театр, потім мені вже стало сумно, я там якісь нагороди придумав для викладачів, там саме сексуальний, саме смішний, саме розумний, саме цікавий викладач або викладачка, да. Було весело, так. Да. Тобто, ну, якийсь момент змирився, що я не буду ніколи працювати.
0: А ти працював хоча б трохи?
1: Ні.
0: А практика?
1: Ні, нічого не було. У нас я був на контракті, ніякої практики, нічого не треба було. Да. Типу, мені батьки платили 3800, так що ти пам'ятаєте, дітки, да, колись був контракт, коштував 3800 гривень всього-навсього за рік. Я коли зараз чую там 40 чи 50 тисяч рік, я такий, господи, що там має бути? Має просто якийсь там, просто щось має бути у кожного вдома, плазма, мабуть, я не знаю, що ноутбуки. Ну, мабуть, такого нічого немає студентів.
0: Коли я почав навчатися, то контракт коштував 4900. Це був 2014 рік, але ти підписуєш контракт на 4 роки, що ти будеш...
2: Увага! Та, тривога у Харківській області триває.
0: І це прям стали смішні гроші через рік. Прям пам'ятаю.
1: Я в 11-му закінчив. До мене мама прийшла з батьком, все пекло, вони платили. Ну, завдячуючи їм, я, в принципі, все... Ну, я нещодавно аналізував, я от в Канотопі був нещодавно. Я, в принципі, на честь діда пішов в залізничну академію. Не знаю, чому, що це за честь така. Дід на заводі працював залізничному. Я щось вирішив собі, що треба віддати шану діду. І я думаю, блін, якщо б не залізнична академія, то я би не став би тим актором, гумористом. Але я потім поняв, бо я все одно б знайшов би в будь-якому університеті. Але я пам'ятаю, що, блін, це була Людмила Степанівна, здається, Астахова. І надію, що вона жива і здорова. У нас спочатку не заладилися з неї стосунки, бо я, ну, погано себе вів. Я завжди себе погано вів. Тут спав, то щось. Один раз вона мене заставила розказувати біографію гурту Beatles. Я вийшов, почав розказувати, я кажу, що вам весело, студенти? Ні. Я кажу, ну, я перевали, перший альбом тільки почав. Ну, вона, але я вийшов, почав розказуватись. Було багато цікаво, але я пам'ятаю, на другому курсі, чи на третьому повністю сталася ця принципу, яка називалася механіка, щось таке. І вона мені прям ставила зачет, а це була 100-бальна система, ця болонська сталася, і типу, питання було тройки. Каже, я тобі ставлю тройку, але пообіцяй мені, Сашко, що ти ніколи в житті не будеш працювати на залізниці. Ого. І я досі, 20 років пройшло, Людмила Степанівна.
0: Тримаєш славу, ти на це молодець.
1: Да, тому я так багато здавав цих екзаменів. Ну, я потім, коли почала допомагати ця акторська діяльність, я там потім концерти почав організовувати сам уже, і я вже поняв, що вчитися я не буду. Просто я вже, я просто класно проводив час. У мене все було настільки налаштоване, що я всіх уже знав, мені було просто хорошо проводити.
0: Я дуже заздрю людям, які кажуть, там грали в КВН, там нам все ставили чи щось, нам допомагали, бо у нас навпаки було. Коли там казав, що ти не прийшов на якусь, ну, в тебе там гра чи ще щось. Ну, кажуть, ну, ми не на клоуні навчаємося чи щось, і нас ну, прямо не любили.
1: Це
0: все на
1: факультатів має бути. Так. Це правильний підхід. Я просто мене так, Альона Бовкун мені сказала на другому курсі, ми прийшли сюди вчитися, а є студентський клуб, іди там свою енергію викидай. І це, по суті, завдяки їй я і пішов туди. Але до чого я цього вів? Що я вчився, може, і погано, але тому, що батьки платили контракт, я не мав права пропускати пар. Я прям не міг пропускати пар. Я пропустив за 5 років десь, мабуть, 20 пар всього. Я приходив на всі пари, я нічого не розумів, але я вмів дві речі: писати конспекти, нічого не розуміти, що я пишу, але я писав все, і коли приходив в кінці, там залік або щось, я показував всі конспекти, говорю, вау. Як? Я навіть якщо там щось не встигав, там були моменти, коли я хотів просто поспати. Я брав конспект з собою додому, когось переписував його. І я один раз на екзамен потрапив це на фізику в першому курсі, коли я ще не був знайомий. А потім вже на п'ятому курсі, коли всі знали, чим я займаюся, була анекдотична історія, не буду казати ім'я викладачів, може, зі всіма подружилися, виявляється, там є, було ціле покоління викладачів, які стали теж, були гумористами в студентські роки, і була дуже комедійна історія. Я заходжу, що от саме на ці пари чомусь до цієї викладачки не потрапляв, ну прям тричі пропустив за семестр, чи 4 рази. Я до неї заходжу, вона каже, я тобі ні за яких обставин не поставлю в залі. Я виходжу, а йде мій знайомий, ну, називаємо Антон Миколайович. Антон Миколайович, походу, тільки з обіду йде, а це мій хороший друг, типу. Він такий йде, він щось наспівує, я кажу, Антон Миколайович, така ситуація, хто викладач? А така, секундочку. Він заходить, ті ж самі двері, які тільки що вийшов. Виходить, заходь, Олександр. Я заходжу, та ж сама людина, через секунду стоїть, мене дивиться. Ну що, який бал, говорю, 86. Б. Він каже, сенсі Б. Я кажу, 86 Б. І вона мені ставить Б. Да, я пам'ятаю, це я пару разів сказав. Да, але ну, я чесно казав, що я просто, ну, типу, просто провожу гарний час. Я пішов на п'ятий курс. Я вже поняв, що я не хочу тричити. Ще півтора року. Я скажу, в чому відрізниця спеціаліста від магістра? Ну, спеціаліст не пише диплом в кінці і навчається рік. Я кажу, блін, заманчиво. Я взяв спеціаліста, рік відучився, потім ще пам'ятаю, мої знайомі ще півроку мучилися, потім диплом цей писав. Тому я для себе вирішив, да. Але я не про що не шкодую. Я завів дуже багато друзів. На жаль, що дуже мало з ким спілкуюся. І Але я провів гарно свої часи, тому я тобі питаю, що, чим зараз живе студент і наскільки він відрізняється.
0: У нас на фолі треба було дуже багато вчитися. Банально більшість екзаменів, ну, у нас було іспити обов'язково, таке, що в тебе були автомати. У нас не було такого нічого. Нам треба було прям бути на всіх іспитах. Це ти щось читаєш, вчишся до 4-ї ранку, потім 2 години лежиш в ліжку, не можеш заснути. Ого. Сьомі прокидаєшся, п'єш каву.
1: Ну, тому ви всі про професії, да. У нас там був дуже легкий вибір. Мені на третьому курсі сказали, що я не можу працювати на залізничі, бо в мене бронхіальна астма. А я хочу провідником працювати, а мені не взяли. Бо бронхіальна астма не можна працювати. Взагалі на залізничі не можна працювати, тільки составителем або щось в кабінеті сидить. Ну, звісно, мені це на третьому курсі сказали, кажу, ну окей. Я просто проводив потім хороший час. Я потім по квитки продавав викладачам, ходив, ходили до мене на вистави там. І за екзамен я заплатив, здається, один раз. Ну, там щось такий був нещасний викладач, він сказав, то по 50 гривень скиньтеся мені. І ми реально скинулися всі прямо. Це один раз була така, ну, типу, корупція, коли ми всі скинулися і заплатили по 50 гривень. Ну, з 30 людей, це нормальна сума для 2008 року. Але ніхто не хотів сваритися, ніхто не хотів здавати екзамен. Кажемо, давайте скинемося, і якось ми так прийняли рішення, це колегіально. Але я згадую, так, що я щось тим так багато всього розблокував. Я пам'ятаю, да, були скандали корупційні, коли ловили викладачів. Але через 2 тижні вони спокійно поверталися. Ще або через місяць на кафедру. І, тобто, як і зараз все відбувається в нашій країні. Просто тебе умовно виганяють або кудись відправляють. І потім ти повертаєшся, як нічого не бувало, і продовжуєш своє життя.
0: У мене вдруга була схожа ситуація з хворобою на залізниці, але в нього виявили діабет. І виявили на 4-му курсі, а він прям горів цим, але... В нас є гурток, у нас є дитяча залізниця в Стрийському парку, не знаю, чи ти
1: то був. У нас Харків теж було, там не був Стрийський, не був. А не працює досі,
0: так? Так.
1: Блін, так і не покатався, ні в Харків, треба сходити.
0: І для нього це прям горе було, що...
1: Блін, шкода, шкода. Ну, може він ще знайшов себе в чомусь іншому, я думаю.
0: У нас гуртожиток, ми ж прикладна математика і географічний факультет. І всі географи, вони там з першого, з другого курсу, вони працюють в сфері обслуговування, офіціантами, от у фесті багато хто працює, і вони зараз там вже адміни і вище. Але прикол, що в них зразу гроші появляються. Це, типу, перший курс, зразу 20 тисяч гривень, от зараз зарплати мають офіціантами.
1: Я щось все провтикав, я не працював взагалі. Я то аніматором десь, то там ще щось, то якийсь КВН, то якийсь театр. Я пам'ятаю, 7 гривень перший гонорар ми були в театрі. 7 гривень.
0: Ага.
1: Я тоді подумав, вау, на цьому можна заробляти. Як же я помилявся тоді, що це потім я вперше почав заробляти десь у 2020 році. З горобчиком приблизно, ну, відчули хоч щось, якісь гроші. Навіть у 21-му, якщо чесно. Тобто до цього ми 10 років жили просто в злиднях. Ну, але якось було весело, да. А чим зараз студент займається? Куди він ходить? Там теж є оці, що взагалі за танці, там у вас є музичні гурти, концерти. Що взагалі зараз відбувається? У нас тоді просто був типу, театр умовно, умовно театр це назвати. Не можна було театром, але там нам якісь практики давали, але все одно це були жахливі постановки потім про студентів. Був потім КВН не дуже у нас був, він то з'являвся, то зникав. Але були якісь танці, якісь співи були. Що зараз у студентів є такі до всього цього?
0: Щось такого неймовірного зараз у Львові є серед студентів. Це не в нас, не в Франка, а в Львівській політехніці є весна політехніки.
1: Ну, це класика. Це весна, де, я знаю, але вони них, готуються по півроку.
0: В них там все жорстко. В них, як в Гаррі Поттері, факультет, це між собою б'ються. В
1: ну,
0: них
1: да,
0: еквілібристи, там кожен...
1: В НАУ в Києві та ж сама історія з цією весною. Тут весна у них називається. Да. Але що саме, знаєш, факультативи, які у них є? Що може дати університет, наприклад, Франка? Що там, коли ти можеш піти окремо від навчання? От є там то-то-то, чи не такого?
0: З факультативу, мабуть, всі спортивні секції.
1: А це класика, так.
0: Це, а щось такого особливого... О, в нас є класний хор, в нас є Черемош.
1: О, хор є,
0: так? Так, і вони, я декілька разів навіть біля Франка чекав на зупинці, і вони виходять з репетиції, і вони собі співають. І там це прям класно, що ти закінчив універ, а все рівно там ходять на репетиції,
1: прикол.
0: В гори їздять разом, а це хор, це класно.
1: О, хор, да, у нас хору не було. Не. Блін, це прикольно, да, я от хотів би на хор. Я хотів прямо вже спочатку по тому масштабному вторгненню записатися, але я маленький нюанс, я не знаю ноти, взагалі не знаю ноти, і типу, це виявляється важливо для хору. Тож міг подумати, да. А ти, ми зараз якось почали, що ти хотів?
0: Мені здається, що в хорі не треба вміти співати, чи це обман?
1: Ну, як виявилося, обмане. Там є басові партії, є тенори, є різні ноти. І треба розуміти, коли там вони не просто так міняються. Там же ж половина одне співає, половина інше, третє, типу, вокаліжеш, я діпа, і це, ну, це виявляється дуже важка структура, як і багато всього в цьому житті. Ти стендап, я так розумію, пробував, да? Ти, не,
0: а, чи досі ти не... То є, пробую. Я ще досі опенмайкер. Я оце прям... Я от тебе був... Та, я виступаю там двічі на тиждень зараз. Останній рік я доволі часто виступаю. Минулого тижня я виступав в JJ барі на 7 людей. Ось.
1: Це непогано. Це більше, так, ніж у мене в Другобичі на деяких популярних артистів. І що, типу, мало часу на це, чи ти просто не хочеш, щоб це було більше як професія, чи тобі подобається оце опенмайкерська двіжуха, чи приходити перевіряти матеріал?
0: Ні, я активно виступаю, доволі активно виступаю у Львові, але це не записуюсь ніде, оце проблема найбільша, мабуть. Я вже думав, що навіть вдома собі записувати просто.
1: Ну, так, от рілси вирішую, так, що...
0: Бо я зрозумів, поки тебе нема в мережі, тебе взагалі нема. І поки ти не робиш контент, то...
1: Так, такі часи, да, такі часи, що... Ну і за тебе ніхто це не зробить, бо це частина професії, да, ти маєш щось говорити людям, щоб тебе пізнавали і щоб це крутилося. Бо спочатку повномасштабно, хто мені багато хто стендапер так і вискочив. Вони по там пару матеріалів, і вони прям нарізали найкращі моменти, і воно розлетілося, і потім почали гастролі, концерти. Без цього ні. Ну, тільки якщо ти не Ігор Шатайло, типу, це єдиний варіант, що ти, типу, можеш без рілсів, без нічого, так умовно. Ну, типу, я розумію, що за нього хтось це робить, але загально, типу, він сидить в своєму світі. І це, ну, але це рідкість, це не стабільна історія. Все одно має стабільність бути в цьому.
0: Якщо порівняти, мені здається, що от якщо оце Ліга сміху, все це є суттєвий соціалізм, а стендап це вже капіталізм.
1: Безумовно, ну там платять гроші. Навіть якщо ти там в якомусь опенмайку виходиш, навіть деяким платять гроші, знаєш, уже, типа, і а там ні. Там, ну це є, ми це сприймали все як школа, як університет. Типа, ти навчаєшся, і потім ти правильно використовуєш, як там Дензел Вашингтон казав, перше півжиття ти навчаєшся, друге півжиття ти ділишся з цим, чого навчився. Да? І просто як ти використовуєш будь-що, де б ти не з'являвся, там навіть ці там умовно якісь там шоу «Поговори про щось». Зараз дуже багато всього цього. Я вважаю, що це вже стендап уже відходить, уже TikTok уже навіть відходить. Вже, ну, зараз вже новий етап, це от просто поговорити. Це ж настільки вже облінилися люди, що вже не хочуть нічого писати. Просто треба згадати 4 історії смішних про щось і прийти і розказати їх. І потім нарізають рілси, і воно летить, і потім підеш в тур з цими історіями, і все.
0: Та от це не треба історії. Тобі історії не треба. Люди їх принесуть, а ти маєш їх прокоментувати.
1: Або так, або смішно коментувати, або смішно розповісти. Це теж треба вміти, знаєш. І зараз його дуже багато стало, і ми так я збагати з Горобчиком, наскільки, ну, це як завжди буває, знаєш, хтось там, хто перший був, такий думав, господи, як же ви до цього погано підходите? Тобто, я пам'ятаю, наша імпровізація перша була, це в 2017 році, здається, в кафе «Агата». Ми готувалися прямо до неї. Ми там, Вася привіз там, десь він в Чехії, по-моєму, побачив, чи в Польщі. Це була, блін, збой називається. Найскладніша була імпровізація, це коли з історії треба народити гумор. І ми прям готувалися. Ми там проходили тренінги якісь. Ми запрошували там викладачів. Ми йшли до цього. Тобто, ми перші 4 місяці безкоштовно виступали, типу, просто в хід будь-який. І для нас це була така важлива типу, історія, що ми там прям потім з музикантами ми наробляли. І потім ти дивишся, зараз до цього все це дійшло, що навіть є концерти, там, де, умовно, 2 години тиші, але там було 4 сміху, і саме ці 4 сміху вирізаються, і воно розлітається, і люди далі йдуть на це шоу, і воно жахливо все живцем, але все одно вони знаходять 3 сміху, і все, і типу, воно летить далі. Тобто це, ну, це вже абсолютно чистий капіталізм без абсолютних втрат і вкладань, бо, ну, типу, все одно це дорого камеру орендувати, але сам факт, що все дуже пришвидшується. Ну, от тільки що з Андрієм казали, а з Аргієм, от що далі буде цікаво, от вже настільки воно, бо, як би там хто не казав, Ліга сміху це було все одно складний механізм, це треба, а, щоб був хтось лідер, б, щоб знайти 7 людей, які будуть цим горіти, а це дуже важко. Знайти спонсорів, партнерів, знайти час на репетиції, знайти час на своє життя, потім ще прогони, редакції. Стендап це вже ти сам собі редактор, ти сам собі пишеш, ніхто тебе не контролює, ти сам маєш стати смішним для публіки, ти сам навчишся писати і монтувати, і бути сам собі продюсером. Третій етап, ти просто говориш. Ти просто маєш бути смішний. Ну, типу, куди не кинь Вадима Цінька, він буде смішний. Куди не кинь Рому Щербана, він буде смішний. Але просто треба говорити. Вже просто нічого не треба. Просто будь смішним і говори. Що далі буде, я не знаю. Мені ж цікаво буде, до чого дійде далі технологія. І що буде наступним кроком гуморі. Бо, по суті, стендап це вже теж.
0: Стендап – це набагато простіше, ніж Ліга сміху.
1: Ну, да.
0: От в стендапі це погано виступ, а це на наступний день деш собі виступаєш, і ти класно. Тут погано виступив, чекаєш рік на наступний сезон.
1: Ну, але, я кажу, в цьому своя школа. Все одно ти багато хто чому навчився цьому. Наприклад, не грати в Ліги сміху.
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Тренуючий досвід, що я навіть популярних вже стендаперок або стендаперів питав, що ви йдете. Так, ми йдемо. Це вже повномасштабне. Все одно хотіли люди потрапити в телевізор, хотіли люди... Що... Ну, це як наркотик. Типу, ти маєш щось комусь доказати, мабуть, собі, або просто, що ти втратив час, стільки років, щось. Хтось дуже хоче виграти це, типу. Але, типу, і дуже добре, що це закінчиться історія, що це не конкурсна програма, що ти просто граєш для себе. Це дуже важливо, що воно, ну, майже вже зникло, що це змагання, що треба щось змагати, просто маєш бути смішним і все, і смішно жартувати.
0: Нам дуже пощастило, що ми попали тільки на фестиваль. Не дуже засмутилося, що не прийшли, але зараз ретроспективу, це 21 рік, і ми домовилися, що ми всі звільняємося з роботи. І
1: серйозно?
0: Так.
1: Ну, я про це тобі кажу.
0: Типу, якби ми, оце 21 рік, ми звільнилися з роботи і починали за повного масштабу, це б сумно було. І не ефірів не отримаєш таких.
1: Ну, це взагалі був сезон, якого не було. Це ж два сезони було за рік. Це був так. Битва титанів, ми теж з Андрієм згадували. Це ж реальний сезон, якого ніхто не бачив, ніхто не був. Типу, активного пошуку виграло тоді. Да. Це сезон, якого не було, да, це називає. Да. А потім було іще 5 сезонів, які досі, я не знаю, де воно, чи не де, по-моєму, вже все, по-моєму, Ліга сміху офіційно закінчила.
0: Цього року я знаю, що була проблема з каналу продати якомусь.
1: Не, по-перше, проблема це продати, а по-друге, нема вже кому грати, бо там уже натягнули дідів, і вони вже називалися дуже класно, прям там умовно, як там, блін?
0: Зелінський.
1: Зелінський, та, Степаненко, голову, Рибак, або хто там, Голову. І типу, люди просто прямо йшли, що чисто весілля, корпоративи. Але вже, звісно, цього вже не буде. Типу, вже ніхто не буде втрачати свій час, свої гроші, своє здоров'я. Бо ну, ми пройшли пекельну школу, що чесно. Це все може було першвидше, якщо б ми зробили з Горобчиком перший стендап-клуб. Нам не треба було мучити стільки років. Воно би... Але тоді був такий час. Тоді не було стендапу, і тоді не було рілсів, і тоді ще не було інших ключів. Був Ютуб, про який нам казали, робіть Ютуб, але ми, дурочки, не послухались тоді в 2010 році. Але всьому свій час. Всьому свій час.
0: Але я таку саму тенденцію бачу, що зараз хтось починає щось гумором займатися, приходить, активно займається 2 місяці і лишає. Так само, якщо команда якась колись прожила 1 рік, іде наступний сезон, то вона вже довше пожила.
1: Ну, але це вже минуле, це вже далеке минуле, і вже заставити людей це знову в це повірити, бо всі хочуть грошей, і це дуже класно, що всі вміють заробляти гроші, і всі хочуть заробляти гроші, бо який сенс їм грати по 5-6 років, витрачати своє життя, і не всім вийде шанс потім, що з цього все вийде. Так і може залишитися тусовочним чуваком або чувіхою, їздити до кінця життя свого звукачить або збирати реквізит. Бо що ще? Типу. Тому всьому свій час, і дуже добре, що ми все одно стаємо краще навіть в цьому плані.
0: Зараз я думаю, що важко комусь зрозуміти, що в умовно виступ на 5 вечора, а ти маєш прийти на 10. Бо зараз от я виступаю, наприклад, на вечірці 5, початок вечірки загальної в 6, ну я пів 7 можу собі дозволити прийти. Це прям.
1: Ну, да. Про це ми колись, може, поговоримо, щоб люди розуміли, що воно було таке. Може, краще про це просто не згадувати. Це було і було, і слава Богу. Дякую тобі за бесіду, дякую, що нарешті ми зустрілися, ти доїхав з Вінниці. Не на студії, сьогодні в готелі, там, де я зараз ночую. Був Назар Хайк, а яке тебе справжнє прізвище?
0: Заплатинський.
1: Заплатинський. Так. Блін, а що ти ж можеш... З таким прізвищем по-любому ти можеш співати якісь пісні естрадні. Назар Заплатинський, ваші оплески. Це у нас Іларіон Павлюк так народився. Да? Це от, ну, просто це ідеальне ім'я і прізвище для народного естрадного співака. Або народним артистом Назар Заплатинський. Це ж гарно звучить. А чому Хайк вирішив себе назвати так?
0: Контраст-Рай грав 1.6. Ага, так. Я длину тримав завопити, що...
1: Блін, прикольно, прикольно. Я тебе переплутав, що в Рома Щербана була в команді такий самий. Я думав, це ти.
0: Ні-ні-ні.
1: Такий кучерявий якийсь був здоровий дядько. Я думав, це ти.
0: А, Тарас Харентоненко. Та-та-та.
1: Я думав, що це ти, а ти, виявляється, в Кіпарісі грав, бачу. І ти був тоді, да? Бачу, в Кабуні взагалі не пам'ятаю тебе, що ти там був.
0: Був.
1: Клас. Клас. Був такий період. Дякую всім, дякую, що послухали. Підписуйтесь на нашу банку підтримки Радіо Накипіло, бо ми абсолютно незалежні, тому будемо вдячні, що ви знайдете посилання на підтримку нашого радіо. І обов'язково ще почуємо. Всім до побачення, гарного і тихої ночі, або що у вас зараз там відбувається, де б ви не були. Дякую.
0: Па-па.
1: Па-па.

0: сміх та гріх. Гумор під час війни.
1: Вечір у Харкові. Радіо накипіло.

0: В Україні 9 вечора. На радіо Накипіло звучить проєкт «Аудіоказок» для дітей і дорослих, які люблять уявляти та мріяти. Ми озвучили українські народні та сучасні авторські казки, щоб допомогти маленьким слухачам проживати складні емоції без страху, а батькам мати простий, практичний інструмент для розмови з дітьми у непростий час.
1: Розум і щастя.
0: Казки з Артемом Вусиком на радіо Накипіло.

світі. Коли приходжу до людей, усі стають веселі. Ти, розуме, краще покажи і свій пошанівок до мене. Розум уперся, затявся, а щастя теж не хоче поступитися. Кричать, сваряться, як дві баби на ярмарку. «Гов, стій!» – сказав нарешті розум. «Он у полі оре якийсь хлопець. Ходім до нього. Нехай покаже, чого ми справді варті». «Оце ти добре кажеш», – похвалило щастя. «Видно, маєш у голові не саму полову». Підійшли до парубка. Парубок упирався в плуг, покрикував на коней і так старанно орав, аж піт йому лявся з чола. Розум і щастя ходять за ним по ріллі і придивляються. Раптом розум шусть парубкові в голову, заліз і мовчить. А щастя ходить, як сирота, і шепоче: «Нехай буде й так. Побачимо, розуме, до якого ти Єрусалиму його приведеш». Тієї хвилі парубок перестав орати, кинув плуга на воза і їде додому. Приїхав та й каже татові: «Я орю цілими днями, аж піт мені очі випікає, а користі, як з цапа вовни. Піду я в світ, легшого хліба пошукаю». «Не йди, синку, нікуди», – почав просити батько. «У світі всюди велика біда. Покинь ти свій дурний розум, берися до роботи». «Ви, тату, знаєте своє, а я своє», – відрубав хлопець. Узяв торбу на плечі, виламав прутика та й подався у світ. Щастя йде за ним, бо хоче знати, куди розум заведе бідолаху. З гірким лихом придибали до самої столиці. Там людей багато, і всі тільки говорять про цісарську гризоту. В цісаря підросла донька, гарна, як намальована, але не вміє говорити. Цісар дав оголосити, що той, хто навчить її людської мови, стане його принцем. Коли жонатий, дістане півкоролівства, а як не жонатий, зможе засватати цісарівну. З усіх кінців світу приходили всілякі лікарі, але нічого не змогли вдіяти. Зайшов і легінь до палацу, став перед цісарем та й каже: «Я, вельможний цісарю, навчу твою доньку говорити. Коли так, то йди до покою, спробуй щастя». Парубок повісив торбу на престіл, кашлянув і увійшов до покою принцеси. Вона сиділа в кріслі і розчісувала своє русяве волосся. Хлопець привітався, сів перед нею і почав оповідати. «Жили собі три брати, батько й мати їм повмирали, і брати помандрували світом, сподівалися, що десь їм усміхнеться щастя. Ішли, скільки йшли, і надвечір зайшли в один ліс, що аж кишив усякою звіриною. Навіть страшно було браттям лягати спати. На ранок і кісток не позбираєш. Найстарший сказав: «Лягайте, браття, а я буду вартувати. Доки виспитесь, я витишу з дерева ляльку». Середульший з наймолодшим полягали і заснули, а найстаріший узяв шматок явора і почав тесати. Тесав, витісував, різав, вирізав і врешті вирізбив ляльку. Була вона як жива, тільки не мала вбрання. Найстарший розбудив середульшого і сказав: «Брате, я вже скінчив свою роботу, зробив ляльку, тепер треба її файно зодягти. Доки ми будемо спати, ти маєш пошити для неї файне вбрання». «Добре, брате, все буде зроблено». Середульший теж не марнував часу, шив, приміряв, поров і знову шив. Як зодягнув ляльку, то хоч веди її до цісаря на бал. Тільки говорити ще не вміла. Середульший розбудив наймолодшого і казав: «Ось найстарший витисав з явора ляльку, я пошив для неї вбрання, а ти до ранку маєш навчити її говорити». «Добре, брате, я не гірший за вас», – відповів наймолодший і взявся до справи. До ранку лялька не тільки говорила, а й так гарно співала, що братам перехотілося спати. Старший сказав: «Це моя дівчина, бо я її витисав з явора». Середульший розгнівався: «Ні, вона моя, бо я вбрав її як королівну». Побачив наймолодший, що брати хочуть його скривдити, та й каже: «Вона моя, бо я навчив її говорити і співати, вклав їй розум в голову». Розгорілася між ними така суперечка, що звірі і ті порозбігалися зі страху. Найстарший крикнув: «Гов, браття, досить лупити один одного, ходім у світ».

0: пошукаймо мудру людину, яка нас розсудить по справедливості». Парубок замовк, глянув на принцесу і сказав: «Я чув, принцесо, від людей, що ти дуже мудра, і прийшов тебе запитати, кому має належати ота дівчина, вирізблена з явора?» Принцеса, якій страшенно сподобалася хлопцева казка, раптом заговорила: «Тут навіть мала дитина скаже, що наймолодшому, бо він вчинив для неї найдорожче, навчив її говорити і співати». Хлопець подякував принцесі і чемно їй вклонився. З тієї хвилі принцеса розмовляла так гарно, що не можна було наслухатися. Слуги, що стояли під дверима, закричали на весь палац: «Слава Богу! Слава Богу! Вже наша принцеса щебече, як соловейко!» Прибігли до покою цісар, цісарка і цісарята. Обіймають її, цілують, тішаться, танцюють, аж палац хитається. Коли втіха осілася, цісар подивився на парубка і каже: «Забери з престолу свою торбу». Хлопець забрав. Каже цісар: «Ти хочеш, аби я віддав за тебе оцю квітку?»
1: «Певно, що хочу, ви мені так обіцяли», – відказав хлопець.
0: Цісар засміявся: «За такого палатайка, як ти, я її не віддам. Моя донька має належати тільки принцові».
1: На парубка така злість напала, що от-от схопить цісаря за барки. «Чому, цісарю, кидаєте свої слова в болото? Так роблять лише брехуни й шахраї».
0: Цісар зарепетував: «Вартові! Де ви? Замкніть цього лайдака до темниці!» Збіглися вартові, скрутили хлопцеві руки, зв'язали його і поволокли до темниці. Цісар покликав найголовнішого ката і дав йому такий наказ: «Заведи парубка в ліс і зітни йому голову».
2: «Буде зроблено, великий цісарю», – сказав кат, узяв помічників і повів хлопця далеко в ліс. Там знайшов невеличку галявину, поставив хлопця на коліна і підняв сокиру.
1: Щастя, що не відступало від хлопця ні на крок, раптом зарепетувало: «Дивися, дурний розуме, до чого ти довів бідного хлопця? Ось над ним виблискує вістря сокири. Вилізай з голови, бо зараз тебе шлях трафить». «Що мав робити розум?» Висунувся з парубка, як псисько з соломи, а щастя шусть на його місце. Тоді катова рука, мов би, зів'яла. Вістря сокили покришилося, а кат сів на траву, бо чомусь не мав сили стояти. А в той самий час цісарева жінка накинулася в палаці на цісаря: «Навіщо ти сказав стяти голову нашому рятівникові? Хлопець навчив твою доньку говорити, а ти його здурив? Відтепер увесь твій народ буде казати, що цісар – брехун, цісариха – брехуниха, а цісарята – брехунята».
0: Цісар ніби прокинувся зі сну. Загорлав: «Ану, слуги мої вірні, біжіть у ліс і приведіть сюди найголовнішого ката. А якщо він стратив парубка, то принесіть сюди катову голову». Слуги кинулися в ліс і привели до палацу живого хлопця. Цісар поплескав парубка по плечі, став на свій престіл і проголосив: «Готуйтеся до весілля». Розум бігає довкола і просить щастя: «Пусти мене до себе. Визнаю, ти маєш більшу силу, ніж я. Але нам треба жити разом, у добрій злагоді. Тоді хлопець буде веселий, розумний, і люди будуть його любити». Щастя посунулося і дало місце розумові. А цісар зробив таке весілля, що гай-гай. Я теж там був і ушкварив такого аркана, що молодша цісарівна трохи не закохалася в мене. Добре, що не закохалася, бо якби те сталося, треба було б мені починати нову казку. А в мене вже аж язик розпух від балаканини.
3: Казки з Артемом Вусиком на радіо «Накипіло».

Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей. Streets in the summer, streets in the summer time, streets in the summer, streets in the summer time.

0: серед ночі, сльозами прямо в твої очі. Хай час лікує наші рани, все мене, все мене, все мене, все мене.
1: Так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
2: За дороги крізь поля, де бував я, тут у повітрі різна трав'я.
1: І так звучить радіо «Накипіло». Слухайте радіо.

0: У Харкові вечір. Радіо накипіло.
1: Всім привіт, я Артем Войцеховський, гурт «Зарисовка». Слухайте найкраще в світі радіо «Накипіло».

0: Відкривай нове. Слухай радіо Накипіло.
1: Мої крізні плани.

déjà je t'ai.

0: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
1: Ти бачив всіх, усюди був. Наче.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

колись, колись. Чи хотів би ти, щоб хтось про щось колись? Чи хотів би ти, щоб хтось про щось колись? Чи хотів би ти, щоб хтось про щось колись?

читав молитву гірку, і мам говорив, сонце сходить буде, і все, що зникає, ще колись зійде. Ніщо не зникає, відповів йому брат, я битимусь тими, з ким бився.

Він збивав у кров кулаки, аж доки над ним не згасали зірки. Не всі заступають за цю межу, всі наші знають, про що я кажу. Як може зникнути те, що є? Для чого пророк нам усе

0: хороший на рік. Марата вважав головним, тримався ним, всюди ходив за ним. Тепер ось мовчав, відійшовши нараз, і стримував сльози, певно соромлячись нас. Коли виносили тіло, почався сніг. Він падав із темних небес до ніг. І мам ішов попереду, наче мара. Весна на цвинтарі, не найкраща пора. Жінки починали плакати, а чоловіки відчували, як тихо згасають зірки.
1: Нас об'єднують смаки та цінності. Радіо накипіло.

Нова музика на радіо накипіло.

Польовий, Майк Йогансен, Наталія Жвій, Лесь Курбас творили в Харкові. І якби могли, слухали б радіо «Накипіло».

Цікавий вечір. Радіо Накипіло. Так звучить Радіо Накипіло. І так звучить Радіо Накипіло. І так звучить Радіо Накипіло.

0: джаз на радіо Накипіло.
1: Привіт, це Євгеній Дубовик. Дякую, що слухаєте нашу музику на радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

Всім привіт! Це Антон Шиферсон із проєкту Ship Her Son. Слухайте радіо Накипіло.

Щоб ви були на цей безпрецедентний за своїм значенням і за своїм бажанням.

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

скошений, пала мені крила, взір спустошений, знову я до біса стривожена, принцеса на горошині. В голові світ загублений, викривлені лінії, мої сумніви, голоси, що я знайду всередині, світитимуть у темряві, коли настане новий день. Коли настане нова ніч, ці промені вкриють плечі, змусять пригадати, ким насправді я, ми зазирнути у свої проблеми, скинути усі свої личини і без виправдовувань з єдиної причини, маючи то світло за плечима, будувати новий вимір, де любов єдина сила.

насправді є. Ми зазирнути у свої проблеми, скинути усі свої личини і без виправдовувань з єдиної причини, маючи то світло за плечима, будувати новий вимір, де любов єдина сила.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

Привіт! Я Ексоні. Слухайте мою музику на радіо Накипіло.

0: Україні, друга ночі.
1: Станція Держпром.
2: Це станція Держпром.
3: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під землею по Харкову.
2: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
3: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
2: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
3: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
2: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
3: Якщо ви далеко від рідного міста,
2: або лишаєтеся тут попри все, я Марія Малєвська,
3: я Олександр Бринза,
2: рушаємо з нами. Це
1: станція Держпром.

0: Гармаші, які мають крила. Наш сьогоднішній репортаж про артилеристів, які самотужки розробляють, збирають та запускають ударні крила, дрони-перехоплювачі та НРК.
1: Адже сучасна війна вимагає від армійців грати на випередження, розвивати технології та напрямки, які не є для підрозділу профільними та штатними.
0: Якщо технічні характеристики гармат не дозволяють артилеристам добити на потрібну відстань, вони не складають руки і не відпочивають, а вигадують засоби, якими зможуть виконати задачу і відсунути ворога.
1: Сьогоднішня станція Держпром про вояків самохідного артилерійського дивізіону 77-ї окремої аеромобільної наддніпрянської бригади 7-го корпусу ДШВ. Ось уже понад 2,5 роки цей підрозділ тримає позиції під Куп'янськом. Рушаємо.
2: Станція Держпром.
1: Ми у маленькій кімнаті, де ледве помістяться четверо людей. На стінах педантично розвішані інструменти, у коробках, на столі та на підлозі безпілотники різних видів. За столом працює Максим. Він інженер безпілотних систем самохідного артилерійського дивізіону 77-ї бригади ДШВ.
3: Я зараз перевіряв дрон, чи він працює, чи всі системи в нього працюють, чи вони коректно працюють. Для того, щоб потім його налаштувати і відправити, обов'язково спочатку проходить перевірку дрон. Тому що навіть коли присилають там від виробника, то бувають якісь недочоти, якісь помилки, якісь несправності. І потім я готую, вже налаштовую, як то кажуть, для бойового застосування і відправляємо.
4: Скажіть мені, ким ви в цивільному житті були?
3: Я в цивільному житті був майстром по ремонту комп'ютерного обладнання та електроніки.
4: Тоді все зрозуміло. Ви знайшли свій фах і за фахом фактично працюєте і у війську.
3: Так, з самого початку. Я з самого початку працював іменно з електронікою, з інженерією. В цивільному житті, та я, наверное, раза три тримав дрон, коли до мене його приносили військові на майстерню. Ще в перший там, грубо говоря, місяць, другий. Вони приносили на майстерню, там відремонтуй, бо в нас там не працює там. Чи пульт не працює, чи ще щось не працює. І так потихеньку вже, як то кажуть, майже 4 роки.
0: Командир Максима, його звати Олександр, уважно спостерігає за роботою інженера. Видно, що ці майстерні в дивізіоні, а ми їх сьогодні побачимо не одну, привід для гордості, говорить команду.

0: час, то ми просто не встигнемо за загальною тенденцією і не будемо максимально ефективними. А ну, задача від самого початку і була бути максимально ефективними для того, щоб нищити ворога, допомагати нашій піхоті. Ну, на сьогоднішній день в бригаді це на третьому місці успішніший екіпаж, який вражає постійно ворога. От екіпажів багато, більше 20.
1: Станція Держпром.
2: Олександр служить вже 17 років. Починав механіком-водієм на САУ «Гвоздика», підписав контракт, став командиром мінометного розрахунку, а згодом командиром взводу. Пройшов Соледар, Бахмут, Ізюмську кампанію і ось тепер Куп'янський напрямок.
3: Найгарячіше було, звісно, в Соледарі на самому початку.
4: Ви вже 2,5 роки тут на Куп'янському напрямку тримаєте оборону. Як би ви сформулювали, як змінилася зараз тактика і поведінка ворога за ці 2,5 роки? Величезний же крок. І наша армія прийшла,
3: їхня. Так, я вам скажу, що перейшли від механізованих великих штурмів технікою до штурмів легкою автомобільною технікою. Не вийшло. Потім вони почали штурмувати групами піша. Також не вийшло. Потім вони намагалися пройти, будуючи колони зі своїх військовослужбовців, які рухалися полями з відстанню 50-100 метрів один від одного. Тобто це один в рядок, один військовослужбовець за іншим. Вони йшли. І прив'язатися за допомогою FPV в полі доволі таки важко. І скоригувати снаряд також, щоб потрапити і вразити велику кількість, а не одного військовослужбовця, доволі таки теж було важко. Але чекали, поки вони накопичаться, і вже розбирали їх, коли вони були групами. Зараз противник перейшов до спроб просочитися малими групами по одному, по два, по три військовослужбовця. Вони накопичуються всі в одній точці, але перекриваємо їм логістику, і навіть коли вони в одному місці накопичуються, у них немає провізії, їм нема що їсти, вони здаються в полон, або ми їх знищуємо.
4: Як зараз виглядають населені пункти на вашій ділянці відповідальності, те, що ви бачите, наприклад, з неба?
3: Два роки тому в Боровій, що можна було вільно пересуватися, потім почали рівняти все кабами і майже не залишилось цілих вулиць. Майже не залишилось будівель, нещодавно там був, і дуже все сильно відрізняється. Зараз починають рівняти Ізюм, і тенденція спостерігається точно така сама, як 2 роки тому в Боровій. Тому дуже переживаємо за те, тому що дуже багато залишилось мирного населення. І більша кількість цього мирного населення саме таке з Борової переїхало в Ізюм. І зараз війна їх доганяє там. Жалко людей дуже. І зрозуміло, що ми вже військові, ми вже втягнулися. А для цивільних, звісно, це дуже важко сприймається. Постійно тікати від війни.
2: Ми їдемо до ще однієї майстерні. Ця вже більша, з кількох кімнат. Тут майже всюди, і на стінах, і на підлозі, і на столах, доволі великі літачки. Екскурсію нам проводить командир зведеного взводу ударного крила самохідного артилерійського дивізіону Сергій.
5: Створили свою майстерню, в якій виготовляємо власні борти для ураження противника.
4: Тобто це ударні борти тут?
5: Так, це ударні борти. Дальність польоту 60-80 кілометрів в залежності від завдань.
4: Ви самі на 3D-принтерах оце все друкуєте, правильно?
5: Так.
4: Тобто ви ніде запчастини не замовляєте?
5: Ні.
4: Все своїми
5: замовляємо
4: руками?
5: Замовляємо лише пропи, двигуни, таке, що ми не можемо самі зробити.
4: І скільки бойова частина в нього?
5: 2 кілограми.
4: 2 кілограми?
5: Так. Ідея виникла робити свої борти. По-перше, FPV – це дуже добре, але воно не летить настільки далеко, як нам потрібно. А так як ми в складі самохідного артилерійського дивізіону, нам потрібно проводити контрбатарейну боротьбу. Виникла така ідея робити власний виріб, який зможе то робити. Тому що, по-іншому ніяк, якось треба.
4: Виходить, самохідний артилерійський дивізіон має засоби не лише артилерійські. Вам треба добити до певної відстані.
5: Так.
4: І немає вже значення, чим бити, чи артилерією, чи ударними
5: головне
4: крилами.
5: Головний результат. І гармата, яка кошмарить нашу піхоту, нам теж треба її знищувати. В силу обставин, наприклад, ворожі дрони також літають, і ми не можемо скористатися своєю гарматою, а вразити треба. Ну, тоді в діло вступає наш борт. Ми його зараз так любя називаємо «Сокіл», хоча перша назва його була «Правосек». Чому «Правосек»? В нас був філамент для 3D-друку чорний і червоний. І він получився чорно-червоний.
4: Оце він же висить?
6: Так, це він висить.

0: Це вже готовий до майже готовий до застосування.
1: А по вартості скільки він
2: по вартості? Собівартість його зараз виходить орієнтовно 40-42 тисячі гривень.
1: Це теж дешево.
2: Так, це дешево. Ну це за рахунок того, що ми замовляємо комплектуючі окремо і в принципі остальну всю роботу робимо. І так як ми робимо це для того, щоб перемогти якнайшвидше відбити ту навалу, то ми не заробляємо на цьому. Ми просто робимо. Бо дехто приходить там з молодим. А ми хотіли воювати, там автомат в руки, і ура. Це приходиться ще пояснювати, хлопці. Знищена гармата – це мінус ворожий засіб, який б'є по нашій піхоті. Тобто мінус один снаряд, мінус два снаряда. Значить, наша піхота зможе просунутися, значить, наша піхота зможе безпечніше зайти на позиції, вийти з позицій і зробити свою роботу там на позиціях. Але це ще не все. У нас ще є також в розробці вже на завершальному етапі. Перехоплювачі. Він ще не повністю зібраний, поки в такому вигляді, але в тестових польотах він показав швидкість 250+, причому висоту 500 метрів він буквально 2-3 секунди набирає. Ціль яка? Збивати якомога більше тут, а ще поки можемо над фронтом, щоб в тил чим поменше летіло.
1: Що він зможе перехоплювати? Чи всі?
2: Реактивні шахеди він не зможе перехоплювати, але звичайні шахеди герані він зможе перехопити за рахунок того, що в нього швидкість набагато більше.
3: Станція Держпром.
4: Сергій сам пройшов Бахмут як піхотинець-штурмовик і розуміє, наскільки складно піхотинцям. Тож зараз усі його зусилля спрямовані на те, аби полегшити життя побратимам із піхоти.
5: Продовжуємо із командиром самохідного артилерійського дивізіону Олександром.
1: У мене зараз такий дисонанс. Ми приїхали до артилерійського дивізіону і знімаємо
6: складову БПС.
1: Літачки, НРК. Артилерія помре?
6: Дуже велика тенденція зараз, да, знищення гармат на полі бою. Противник нас знаходить, у противника є засоби, РЛС, він знаходить нас, постійно намагається знищити гармати. Я, як командир, вирішив перестрахуватися, по-перше, що БПС дуже, дуже ефективна складова.
1: Пане командире, як ви бачите майбутнє артилерії зараз станом на 26 рік?
6: Дуже цікаве питання на сьогоднішній день. Я вважаю, що це повинно бути поєднання і артилерії, і складової БПС. Тобто, ну, сама по собі артилерія на сьогоднішній день, на жаль, не має такої ефективності, як раніше, тому що кілзона збільшилася. З нарядами ми не достаємо на ті відстані, які нам потрібні для того, щоб вражати противника. Тобто це повинно бути свого роду поєднання і БПС, і артилерії.
4: Того дня ми побачили, як бійці самохідного артилерійського дивізіону тренуються збивати FPV під час руху в автівці. Бо це ті реалії, з якими вони зараз стикаються, коли мають дістатися позицій.
5: А після ми змогли спостерігати ще і за роботою армійців на пункті управління дивізіону. Це приміщення з купою моніторів, де у прямому етері видно хід бою та ураження цілей. Тут говоримо з головним сержантом дивізіону Олексієм.
7: Зазвичай працюємо по укриттях. Це може бути як укриття просто піхоти, це може бути безпосередня точка зльоту ворожих пілотів БПЛА, це може бути міномет. Основна задача – це уразить власне техніку, ну і особовий склад безпосередньо. Тому від цього вже залежить від того, яка дальність, по-перше, до цілі, да, дивлячись, який калібр може туди дістати. І таким чином приймаємо рішення, визначаємо самі гармату, передаємо далі задачу на пункт управління вогнем батареї, який розраховує установки для стрільби. Вони стріляють, може бути ураження, і може бути трохи більше хороших русських.
1: На вашу думку, у артилерії як такої, яке майбутнє?
7: У артилерії майбутнє таке, як і було, таке воно і буде. Буде непогода, дрон нормально не полетить. Буде подавлення реба, дрон нормально не долетить. Артилерія, в принципі, в будь-яку погоду завжди може робити постріли.
1: Але ви зараз намагаєтеся поєднати ті можливості, які вже в усьому світі військові мають за допомогою артилерії, з новітніми технологіями. Чи правильно я розумію?
7: Ну так, обов'язково. Але ви так сказали в світі, світ зараз не дуже до кінця розуміє, як воювати. Якщо зараз будь-яка країна із тих, хто зараз там є, з потужними цими арміями, з тими артилерійськими системами, якими б новітніми вони не були, вони зараз, якщо ув'яжуться в якусь нормальну двіжуху, вони будуть дуже неприємно здивовані. А ми просто адаптуємось. Ну, відповідно, у нас є артилерія, у нас є безпілотні системи, у нас є так само те, що стосується великого комплексу роботи, логістичні заходи, це НРК, це ті ж самі РЕБи на автомобілях, це якби база вже вважається. Тому ми, розширивши свій спектр роботи, ми можемо перекривати більшість потреб, і саме головне, щоб весь особовий склад наш залишається цілий, а ворожий особовий склад стає мертвим. Будемо працювати зараз по планових цілях, там, де, ймовірніше за все, засіли вороги. Так виглядає приблизно наша робота. Підліта стрім, зараз будуть виконувати постріл.
3: Станція «Держпром».
4: Цього дня ми побачимо кілька уражень – і артилерією, і вже ударними крилами, які перед тим бачили в майстерні. На сайті Радіо Накипіло та у наших соцмережах ми лишимо активне посилання на збір для самохідного артилерійського дивізіону 77-ї окремої аеромобільної наддніпрянської бригади 7-го корпусу ДШВ. Цей збір на РЕБи.
5: Говорить командир дивізіону Олександр.
1: Що особисто вас тримає? Ви вже стільки років служите?
8: Жага помсти. За всіх побратимів, які були. Я втратив дуже багато друзів. І можу сказати, що все моє цивільне життя, взагалі, яке існувало, навіть там під час АТО або ООС була можливість поїхати на ротацію, там побути з родиною, там з друзями час провести. З моменту повномасштабного вторгнення це все зникло. Тобто, ну, такого більше немає. Немає до кого повертатися, немає з ким зустрічатися, їх немає більше в живих. І шлях тільки в один бік – до перемоги.

0: Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська.
1: Та я, Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та історії.
2: Станція Держпром.

0: Бога духів слухає радіо Накипіло.
1: Нормальна людина не прокидається зранку з думкою про те, що сьогодні

0: Привіт, Харківщино! На зв'язку радіо Накипіло.
1: Всім привіт! Це Антон Шиферсон із проєкту Ship Her Son. Слухайте радіо Накипіло.

0: Україні третя ночі.
1: Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.